ようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあ、エアコンをつけた方が

が、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で、私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋というのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で、業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね、ずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で、使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない。最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね、試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日、お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショー
0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
2: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
3: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う。肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけ

て痛いって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120508421、 フリーダイヤル 0120508421、 九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバムサウンドオブアウーマンからリタ・ウィルソン Your Mother でした。いにしえの逆しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅。今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシッチガール占領
1: ベイガーベイ。
0: ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴシチガール占領
2: やべ
0: ー。ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子ガラケーだった小五郎宮部。

0: ゴンドラで登場したのはうちの親ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まるご七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね、最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。何教えてそれ、何それ絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ごとうで始まるガーシー違うの線量アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよね、きっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のみやべ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製、弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子エムランドも呼んでくれました。ごとうで始まるご七五の線量みやべ。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。ごとうで始まるご七五の線量でやぶ
1: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ごとうで始まるごしちごの線量でやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた宮部。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるというそういうことでしょうか。1296番弟子淳之介も読んでくれました。ごとうで始まるご七五の線量
2: 宮部。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130

0: 一番でしエミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシーチガーの川柳ミヒヒヤハビヒヒ。5歳児のトレーナーあらら裏返しかわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴとウで始まるゴシチガーの占領いやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長。
1: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチガーの占領
2: べーやべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻。旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチガーの占領
3: べーやべー。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会。残念。そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。ゴとウで始まるゴシチガーの占領ビヒヒヤハビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
4: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチガーの占領ビヤビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ。
5: 恨めしや
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね。できればあの途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった次ラストニョーロコを呼んでくれました。ごとうで始まるゴシチガーの占領宮弁。誤作動で途中で止まった宇宙船。
4: あ、 UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字はマミコ。
4: マミコ
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん。そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。では宮城沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領宮部。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
6: むちめべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
6: うしまっちゅ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数、いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りで

特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああ、そうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね、今北海道に行ったらね。1721番でしょ、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーというのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしたゆからいんハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな、マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかねこれ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。

だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、何でしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のことは言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな、どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬にメッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中

0: よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、尺圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: ほい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おー、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: で、だったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当に夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあ、シニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策と、むくみからくる足のつりに、一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おー、え、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのがね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、 今かなりね欠品が続いちゃってるらしい。

0: いんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります、夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか

0: 険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。まあ、だいぶ少なくなりましたけれども公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
1: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり。そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも。なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。で、その大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場。

0: 本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内川、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌、今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト、このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません、そんな理由であー夏休み、わーわー、だいぶ先です、夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト、バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で聞いてると足取りが軽く出かけたくなります、最後まで聞いたことがないのでぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。で私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね、ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト、 今年に入って父が亡くなったということもあり

0: ありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X、 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X、 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、OKINA、 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、
2: 夢に花、花に風、君には愛を、そして
1: 5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。
3: 続いて本日の広組は、
1: 2469番弟子キノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、斉藤和義、

79番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、一体何を思っていたのですか、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のマルコ、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースウィートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム、14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕

0: の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で、穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで、急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日、クラスの女子に言われた。田中くんの靴下、こんにちはしてるね。親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
1: 別に。
0: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい。母さんはすぐわかる。
0: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから。そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形。それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
2: 何それ、かわいい、カブトムシ。
0: そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない。買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
3: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあいきましょう。今夜残業母編。

金買い物達人家事全般肩もみ感謝類線崩壊。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ、はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このこのやりの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、はい、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、はい、電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取

0: 介説明書のセットで税込み4,900円、はい、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、うんう
1: ん、これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3,900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、うん、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2,900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3,900円、2個セットなら税込み5,800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。

0: go. Good morning.
1: 残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子マロから。土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね、言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないとと本当思ってます。5130番弟子エミちゃんから。土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の

問題もありますよね。もちろんね、老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あんまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー、グッモニ、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 皆さんおはようございます。今日も11時回りました。今日もいい天気でございます。ラブ&ピース、世界は愛で回っている、三月愛がお送りいたします。こちらは、FM 渡良瀬、生放送でございますので、皆さん応援の方々ね、このガラス越しになってますので、遊びに来ていただいている方々本当にありがとうございます。ここから見えるですね、風景がもう毎回のごとくなんですけど、本当に綺麗でですね、渡良瀬のね、遊水地、私も今日はね、もう本当にお天気が良くて気持ちがいいので、上に上がってね、景色を、見てました。もうサイクリングの方々とか、お散歩してる方々、そしてね、サッカー場もありますので、ね、お子様とかが、サッカーをやってる方、本当になんか気持ちがいいですよね。今日もね、強運について、そして断捨離の話を毎回しておりますが、今日はですね、ゲストの方々をお招きしております。前回もですね、出場していただきました、小川道場、私ほらそばを再開しましたので、今日またゲストで来ていただいております。後ほど紹介させていただきますが、小川館長、館長ですよ、明美さんというね、館長さんと、あともう一人の方々、と、後ほど紹介させていただきますね。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれー。

0: はい、それでは改めましておはようございます。聞こえますか？
1: おはようございます。
0: 今日はですね、2回目の、ご出演をいただいております小川道場の岡間、あ、岡間じゃないよ岡間じゃなかったね。
1: 岡間になりつつある
0: 小川道場の

0: またじゃあちょっと自己紹介をお願いしてもらっていいですか。
1: はい、宮原司です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。それでは早速ですね、ちょっとお蕎麦のことをいろいろ聞いていきたいと思いますけども、私もですね、あれ何年前だったかな、やっぱり10年ぐらい、もっと前かな、
2: もうちょっと前じゃない、
0: もうちょっと前ですね、に、ゴルフコンペを、の後にですね、パーティーで、まさか蕎麦の道場の方々のコンペとは知らずに私は参加して、そして、何の会ですか、今日はコンペですかって言ったら、蕎麦道場だよ、愛ちゃん知らなかったのって言われて、あら、そうなんですかということで、でだんだんこうお酒が入ってきましてですね、なんか気持ちよくなってきて、愛ちゃんもな、蕎麦打ちやんねえかって言われましてね、今の会長さんにね、あの小川会長に言われまして、いやいやいや興味ないし、そんな難しいから私にはできない、できない、できない、できないって言ってたんですけど、なんかお酒入ってるうちに、大会があるから愛ちゃんも出ろよっていうことで、大会とかって言われるとちょっとこう うずうずしてしまう毛がありましてねそうっていうことで、愛ちゃんなんかうまそうだからねなんておだてられて、でなんかわかんないけど入会しちゃったっていうね。
2: そう
0: ね、
2: 最優秀賞取られたんですよ。
0: あ、そうなんですよね、大会があったらもうあれは段があるんですよ ね、 ね、その辺は何段ぐらいまであるんですか、あれ
2: 今6段まで。
0: 6段、私が行ってる頃って5段だったんですよね、最
2: ちょっとあの団体が変わったんで。
0: ああ、そうなんですね、でも6段まで。
2: そうですね、
0: うわー、でもね、3段、私1段2段までは一応取らせていただいたんですよ、はい、小川道場さんの方で、はい、はい、ありがとうございました厳しい厳しいね、レッスンの、愛と無知で、はい、あのおかげさまで最優秀金メダルをね、いただきました本当にありがとうございます。あれ小川、その時の会長、館長だった小川伊七会長もお電話でつながってます。
2: もしもし、
3: はい、
0: つながってます。あの説はどうも、あの厳しい無知と愛をありがとうございました。
3: いやー、素質があったからね磨くが光る愛ちゃんだったよ
0: あのね、腰までマッサージしていただいてね、本当にすいませんねありがとうございました。で、そのそば打ちのことをちょっといろいろお聞きしたいんですけども、またその代が変わって今は館長と、あの娘さんなんですね。
2: そうです、そうです、
0: はい、で親子で引き継ぎをされて、
2: はい、
0: 館長は4月からですね。
2: 4月からですね。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 何年ぐらいから始めてたんですか。
2: もうかれこれおそばを打ち始めたのは10年ぐらい前からなんですけど、は
0: い、あ、10年ぐらい前、あ、はい、そうだったんですね。
2: そうなんです。そんなにやってなかったんで、
0: そう
2: 本格的にやり始めたのが、うん、まあ去年ぐらいからですか。去年
0: おととしかな。そんな短期間でその腕ですか。
2: いやいやいやいやいや、あの愛ちゃんと違って低空飛行してました
0: んで。いやいやいやいやいやいや、とんでも8分とんでも8分ですよ
2: そんなに燃えてなかったんですけど、
0: いやこの間ご指導いただいたんですよ、あの復活をさせていただきまして、もうねさすがだなと思いました。もう明美さんと呼べません、もう明美館長でございますので。
2: ありがとうございます。
0: 本当にもうかれこれいろんな大会にやっぱり出場されて、うん、どういうものを何か、ま
2: あ、直近では、はい、あの茨城大会って福井の名人戦の予選会があったんですけど、
0: は
2: あ、今日連れてきた
0: 名人戦、
2: 宮原愛ちゃんは、はあ、愛ちゃんじゃないや
0: 愛ちゃん私だから、愛ちゃん私、
2: スカサちゃん、スカサちゃん、スカサちゃん、はい、おかげさまで、
0: ええ、
2: 審査員特別賞を受賞してきました。
4: はい、ありがとうございました。
0: え、すごいじゃないですか。
2: そうなんですよ、
4: 新人賞なので本当に始めたばかりの人を選んでいただく。
0: 宮原司さん、
4: はい、
0: じゃあ司ちゃんでいいですか。
2: 司ちゃんです。
0: え、司ちゃんはじゃあいつぐらいから、あ、じゃあ新人なんですか。
2: まだ、
4: はい、まだ始めた、
2: 本格的に始めたのが3月ぐらい。
4: 3月から始めて、
0: え、3月待って、3ヶ月
2: そんなもん、
4: ね、そうなんですかね。
0: え、この間あの道場でお会いした時にはなんか、はい、すごい腕っぷりというか
2: もともとアスリート、
0: いやいやいや、慣れてる感じ満々です。
4: あの本当好きという気持ちだけで今頑張ってます。
2: あ、もうアーチェリーの選手だったんです
0: か。あ、そうなん、え、 アーチェリーの選手、
2: もう全国大会を束

0: 出てるよ。
1: そんなこと大げさ、大げさですか。出てそんなこと
2: 全然。そんなすごいの。
1: 全然違う、全然違う。今も会長がちょっと今思いました。
2: そこでなんでそのそばをやり始めようと思ったきっかけは。
1: きっかけは前からちょっと興味はあったんですけど、本当にただあの美味しいそばが食べたいっていうその気持ちで炊いてきたんですけど、やっぱり会長と館長の熱い思いを、はいはい、
2: 分かるわ、
1: 分かります、
2: 分かる分かる、
1: 気がついたら、はい、毎日
2: やってたみたいな
1: 同じです、愛ちゃんと同じ
2: です、同じですね、
1: 同じ道です、
2: で今ハマってる状態ですか。
1: ハマってる状態でもうほぼあの道場に毎日いる感じですか、
2: 毎日
1: 毎日おります。
2: あでもさ分かる、あれは何キログラムを館長
0: 今1キロ
1: 1キロ、
0: はい、1キロの28をもう毎晩打ってます、
2: はい、毎晩
0: あのね、はい、元もあの小林秀美ちゃんって、はい、あの道場のレジェンドがいるんですけど、
2: はいはいはい、
0: あのもうそれこそもう出る大会みんな優勝しちゃうような、
2: うん、
0: 秀美ちゃん、秀美ちゃんもね結構打ってる、秀美ちゃんの2代目みたいな感じですよ。
2: そうなんですか、は
1: い、そんなことないんですけど
2: あのそれは
1: あのそ全然そこじゃなくて、本当好きという気持ち、今それが本当に原動力。
2: それってすごい大事じゃないですか。私そばが好きだとかそば打ちに全く興味がなくて本当の話なんですけど
1: あとやっぱり会長と館長がいるっていう、それが大きいですね、その2人に。
2: あのねあったかいんだよね、小川館長、元館長とこのやっぱり明美さんの、はい、あの明美館長の、はい、あの親子の会話ってまたちょっとあんまり聞けないと思うんですけど、はい、私の前ではこう心を許してくれてるのか結構な親子を打ってる最中にですね親子の会話を聞いてるとちょっとフフって笑っちゃったりもするんですけど、はい、なんかあったかいんですよね、はい、本当にそれはもう親譲りのこの明美館長の懐の深さというかですね、はい、ですね、はい、でだんだんハマ、私もね、うん、初めそうでもなかったんだけどだんだんハマっていっちゃって、
0: もうね愛ちゃんすぐもう思い出しちゃってまた初心者から始めるとか言ってたんですけど、
2: いや本当にでもね初心っていいなと思いましたね、初心に帰るっていうのは、うん、いいなと思いましたよね。じゃあそのところで名人ってさっきおっしゃいましたけども、名人の人賞、
0: 名人戦の予選会が全国で、はい、全国っていうか各地でやってるんですよ。
2: はあ、で団とは違うの？
0: 団とは違う、いろんな団体の人が参加して福井の名人戦の大会を目指してるんですよ、
2: みんなが、
0: みんなが、
2: あそこを皆さんが目標にして。
0: そうなんですよ、去年小川道場から全国で50数名の会に予選を5名通過したんですよ。
2: え、その道場って何、全国で何グループというか
0: 何グループあるんだか、
2: 何箇所あるんですか、
0: よくわかんないんですけど。
2: そんなにあるんですか、よくわかんないぐらい。
0: 全国的なその名人戦なので、北海道から、
2: あいろんなグループから参加され、挑戦というか参加されて福井に行くわけ
0: です。行くんですよ、その各地の大会、はい、予選会を通過した上位3名だけ。
2: え、通過しないと出れないんだ。
0: 出れない、その福井の名人戦は。
2: 司ちゃんすごい、
0: 司ちゃんは、その、あの、まだ、あの、特別賞なんで、通過までは至ってないんですけど、
2: けど
0: 将来に期待できるという、うん、
2: でも、でも新人賞ですよね。
0: そうですよ、
2: すごいわ、うん、ちょっとその名人戦っていうのも、ちょっと私も、ゆくゆくは挑戦していきたいかなと思う。
1: もちろん
0: ですよ。もちろんですよ。愛ちゃんも、
2: いや実はね、うん、復活もですね、前回のラジオで、あれ2ヶ月ぐらい前でしたっけ、うん、あの来ていただいた時に、その時にこのラジオで言っちゃったのよ、復活しますなんて。
0: そう
2: なのでもう復活させていただいたんですけど、
1: どうせ目指すなら。
0: そうですよ、なんか、ね、食べ比べの時ですよね、食べ比べの直前の PR に、
2: う
0: ん、
2: あのそうですね、
0: 来させていただいた時に、
2: はい、食べ比べって今あれだけど食べ比べの大会もあるんですよね。
0: その食べ比べ全国大会なんですけど、はい、小川道場が始めちゃったんですよ。全国大会を
2: あ主催
0: もう。そうですね、で町を、ま、巻き込んで、
2: あら、
0: そう、今やもうね、あの北海道から、あの茨城から、いろんな全国から来てくれた。
2: それを何、小川道場から始めちゃった。
0: そう、杉と町でやって

0: です
1: よ。うわー素晴らしい。すごいですね。元館長。
2: はい。
1: すごいですね、小川道場でその食べ比べ大会を全国区で始めてしまったという。
2: そうです。そば打ちにする仲間はね、
1: はい、
2: みんな美味しいそばを打ちたいんですよね。
1: あ、
2: だからみんなその美味しいそばを自分なりに確かめたい、うん、そういう場としたいんで、
1: ただ打つだけではなくてね、うん、食べたいっていう。そうですか、そうですか。ちょっとその続きをですね、CM の後でまた聞かせてください。
3: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
4: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
5: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川部のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
6: 第2第4木曜日担当の琴色君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
7: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の新活動を語りたいと思います。
8: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
9: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
10: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
4: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

0: 戦ね、食べ比べもあって名人戦で、名人戦って今度いつあるんですか、大会っていうの。
1: 今度は群馬とかですか。
2: あ、次の名人戦、うん、こう千葉があって、塩尻があって、十勝があって、
0: そんなにいっぱい
2: いっぱいあるんですよ、各地でやってて、で7月12日は群馬大会なんですけど、はい、そこには小川道場から結構ね
0: 出るんですか、
2: 大勢バスをチャーターしていこうかなと
0: 思って。バース、
2: はい、
0: そのぐらい。今小川道場さんって何人ぐらいですの、会員さん。
2: 何人ぐらい、いっぱいいるんですよ
0: いっぱいって何人会員さんそのものって何名なんですか、会員が。
2: 会長に聞いてください。
0: え、会長つながってます。今何人ぐらいいらっしゃるんですか、小川道場のそば道場の会員さんって。
3: 100人以上いるんじゃないの。
0: 100名。私がいた頃って20名、22、3名だったんですけど。
3: ええ、そうですね。
0: 今は100名超え。
3: はい、
0: すごい。え、まさか100名で行くわけじゃないでしょうけども名人戦
3: まだまだいい。名人戦挑戦する人は3分の1くらいですね。
0: 3分の1もいるんだ、逆に。そうなんですね。じゃあ司ちゃんも
4: いずれ。
0: いずれでもやっぱり審査のあれって何、段と名人って違うんですか、審査する。
2: 福井はね、30分だよね。30分で全部打ち終わる。
0: 普通は40分ですよね。
2: そのぐらいですよね、認定会とかはね。
0: その700g だったりとか段によって違うんでしたよね。一段っていうのが、初段っていうのが 700g でしたね、粉を。
2: 名人戦は1キロの2鉢ですね。
0: あ、1キロの2鉢。
2: そのね、打ち方の美しさとか、はあ、そのお蕎麦のこの綺麗さとかね、そういうところを見られるんですよ、
0: 名人戦は。
2: まず名人戦は所作とかね、
0: あ、そういう
2: ところも見てかっこいい。
0: あ、かっこいい、うん、あ、そういうのも重視されるんですか。
2: そういうところですね。だから茹でるところまではいかない。
0: あ、茹でて食べないんだ。
2: 茹でて食べはしないんですよ。
0: あ、じゃあ見た目ですね。そばの見た目と、
2: まず
0: その人のかっこよく打ってる姿

0: 姿勢とか、
1: 姿勢とか
0: そういうところ見られる。
1: そうなんだ。え、じゃあ逆にダンっていうのは、まあもちろん
0: ダンは関係ないよね。あの、無断で名人になった方もいらっしゃる。
1: あ、そういうことですか。そうそうそう、
0: だから いろんな団体があるから別に。
1: え、そばって太いそばと細いそばってあるじゃないですか、はい、あれって長方形の人もいらっしゃるけど、あれ正確に言うと正方形ですよね、
0: あの断面図が、
1: うん、あれ何ミリに、あの粉からこの平面にするには、うん、薄さは何ミリってあるんですか。
0: 別に決まりはないと思うんですけど。
2: 決まりはないですね、
1: うん、決まりない。え、でも 1.4 とか 1.6 って前教わった気がしたんですけど、薄さ、
2: 薄さは 1.5 から1.7 ぐらい。
1: ああ、はいはいはいはい。じゃあ 1. やっぱり 1.5 ミリですよね。
0: ミリですね。
1: あの粉から 1.5 ミリの正方形、1メートル、
0: まあ90の80ぐらい、
1: 90の80ぐらいにのすわけですよね、
0: はい、
1: いやー、これ奥深いですよね。あの粉があんなになっちゃうんですもん ね。
0: そうですね。
1: それを40分で打つのが、名人戦は30分で打たなきゃならない。
0: そう、
1: 後片付けまで。
0: そうです
1: ですよね、
0: はい、
1: あ、厳しいそうですか、
0: そうなんです。
1: もうじゃあぜひぜひその名人戦もちょっと予選に、まずは予選ですね。
0: そうですね。
1: 館長さんは、
0: はい、
1: 持ってらっしゃる、
3: これから
0: です。
3: これからです。
1: これから、
0: これからです。
1: うわ、
0: チャレンジャーです。
1: すごい。じゃあみんなでチャレンジャーですね。
0: みんながチャレンジャーです。
1: でもチャレンジするまでが大変ですよね、その名人戦って。そうですか。そばの、私あの、まあ、名人もちょっと今興味が湧いてきちゃったんですけど、三段を取りたいと思った場合は、
0: はい、
1: なんか前はそば大学があるとかって聞いたんですけど、
0: はい、いや今はそんなことない。今はそんなことないって、今の団体は、
1: ええ、あ、そうなんですね。
0: 前の団体とちょっと別なので。
1: あ、だから三段を取ろうと思った時に、あの、そば大学に行かないと資格がないっていうふうに言われた、うん、当時は言われたので、じゃあちょっとそこまではできないかな、時間の都合でと思ったの、うん、今はないわけですね。あ、じゃあ受けたいと思ったら三段も受けられる。
0: 受けられます。
1: あ、まあ、どっちがいいっていうのはないんでしょうけどね、うん、審査の感じが違うから。そうで、何が一番難しいですか、司ちゃん。
3: もう全てですかね。
1: 全て
3: 難しいというよりは、何だろう、一つ一つなんかどれも、
1: うん、
3: なんだろう、毎日面白い、
1: うん、
3: なんだろう、面白く感じるんですよ。なんか、
1: うんうん、
3: その面白さ変化だったりとかが、なんか面白い、本当に楽しくて、
1: うんうんうん、
3: まあ、できないのも楽しい。毎日できなくても明日こそはって、その気持ちも楽しい。そんな感じですかね。
1: なんか自分、うん、と向き合ってる時間というか、
3: はい、
1: こうそばを通して、うん、分からないものを教わりながらできていけるっていう過程って楽しいですよね。
3: そうですね。
1: 知らない世界に入っていくっていうのが、
3: いや、もう本当にこんなになんか何もできない自分にも悔しいんですけど、
1: いやいやいや、
3: できない、悔しいけれども、それに挑戦してる自分も好きっていう、
1: はい、いいこと言いますね。またこう指導をされてる側としてはどうな感じですか、この新人さんを。
0: すごい上手なんですよ。
3: 上手じゃ、あの、優しい。
1: 優しいんだよね。
3: 感情は褒めて伸ばすタイプなん
1: です。あ、なるほど。
3: とにかく褒め上手なんです。
1: あ、私みたいなこう無知じゃ ないわけですね。
0: ないですね。
3: ないです。
0: 私正直なんです。
1: あ、
0: 思ったことしか言わないんです。
1: あ、じゃあ褒めて成長させるタイプ、
3: はいはい、あ、その裏を書いてまだまだと思っちゃうタイプっていう。
0: 褒められると納得しないタイプ。
1: あ、ちょっと分かる気もするけど、でも本当に上手いんだと思うんですよね。でもこう教える側もだんだんこうできていってる、まあ、子供の成長じゃないけれども、うん、ちょっと嬉しく感じません？
0: ですね。成長早いです。
3: 成長早い全然遅いですから。
1: いや、まあ、でもね、本当にこのラジオを通してですね、結構皆さんね、あのそばを打ちたい方いらっしゃるんですよ。
3: そしたらぜひ、
1: うん、だけどなんか難しいんじゃないかっていうことで、なんかこうなかなか挑戦 しづらいというか、でもどこでやってるかっていうのも分からなかったりもするので、あのこのそばのね道場をあのアピールをどんどんちょっとして、もうね時間がもう5分ぐらいになってしまったので、本当、はい、時間が早い

0: ですけども、ちょっと告知とともにですね、小川道場のアピールをちょっと館長の方からしていただきたいと思います。
1: Google で検索するとそば小川道場ですぐ出ます、
0: うん、お
1: それで、今度ですね、はい、杉戸町、私たち杉戸町から来たんですけども、
0: はいはい、ご住所をちょっと言っていただいていいですか。そのあの
1: 杉戸町、はい、大字元島、はい、619番地です、
0: はいはいはいはい、
1: 本当に田んぼの中の田舎の方なんです
0: よ、はいはいはい、お電話番号をもしどこに連絡すればよろしいですか。
1: あ、私に電話していただければ、私の個人携帯を教えちゃっていいの、090、はい、1813-5315 です、
0: はい、じゃあもう一回お願いします。皆さんメモ取ってね、
1: はい、090-1813-5315 です、
0: はい、こちらにですね、もうぜひぜひ興味のある方はあのお電話をしていただきたいと思います。またホームページの方にですね、ちょっとご覧になっていただいて、あのそこにも連絡先がね多分載ってると思いますので、はい、やってみるとね本当に楽しくて、ちょっとハマるっていう気持ちがすごくわかりますね。私もですね、ちょっとじゃあ名人戦を、まあ、今軽く言ってるけど実はめちゃめちゃ難しいですからね、名人戦ってね。だけどちょっと挑戦をしていきたいと思いますけども、小川一七元館長会長、
2: はい、今日ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございますまたまたですね、会長さんの方もこちらに足を運んでいただけると嬉しいです。
2: そうですね、いつか機会があったら出ますよ。
0: もう来てください。そして、うん、もうますますのですね、小川道場の発展とともにですね、あの我々も成長をしていきたいなというふうに思っておりますけれども、告知の方ですね、じゃあちょっとあの館長の方からお願いしたいと思います。
1: はい、まだだちょっと先なんですけど、はい、11月の7日土曜日、
0: はい、
1: 8日日曜日、アグリパーク夢すぎとで、
0: はい、
1: ご当地そば祭りっていうのをやります。
0: ほう、
1: この間私と司ちゃんと会長と、はあ、トカチのトカチヒルズっていうところのそば祭り行ったんですけども、はあ、そこの団体も参加します。
0: へ、
1: すごいです。
0: そば祭りっていうのはどういうことされるんですか。
1: おそばを、おそばを
0: 打って、
1: おそばを打って
0: 食べる、
1: みんなで食べるみたいな、
0: 食べ比べっていう感じ
1: じゃなくて、普通のお店でおそばが食べられる、はいはい、屋台みたいな感じ。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ野外ですか。
1: 野外ですね。
0: 野外、
1: はい、その時ね、あの十勝ヒルズで1300食ぐらい1日で
0: 1300、
1: はい、その団体が来ます。私もそこに参加したんですけど、朝6時から1時までずっと打ってました
0: 打ちっぱなし
1: 打ちっぱなし
0: すごい、あの体力ってかなり使われると思いますけども。
1: そうですね、
0: 腰にきますよね。
1: いや、それはもう体の使い方です。
0: え、
1: 体の使い方と姿勢ですね。大丈夫です。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: ちょっとその辺もね、私本当腰が痛くて、やっぱり下手だったからね、あれだったんですけど、今回その辺もちょっと姿勢の方もですね、
1: そうですね、
0: 教えていただきながら、はい、名人戦か、
1: もう愛ちゃん名人戦ね、
0: 名人戦、
1: 次回はぜひ参加しましょう。
0: ちょっと待って、
1: 予選会
0: ちょっとこれでうんって言ってしまったら大変なことになるそうですね、はい、ちょっとぜひ頑張りたいと思います、
1: はい、
0: 間もなくですね、今日も30分経ってしまいますけれども、今かかっている曲がですね、三月愛作詞の帰省という曲です。こちらは、渡辺先生に作っていただきました、ゴールデンウィークもですね、もうあっという間に終わってしまいましたが、皆さん帰省された方々もいらっしゃったのではないかと思います。こんにちは、ありがとうございます。はい、応援をねしていただいてます、本当にありがとうございます。そうもうね、今日は母の日ということでですね、ゴールデンウィークも兼ねて、皆さん感謝の気持ちを伝えられたんじゃないかなと思いますけれども、お花をいただいたりとかですね、昨日私もね、実は息子とかと一緒に久しぶりにね、ご飯を食べてお酒を、いただきました。あの子たちもね、大きくなって、お嫁さんと一緒に私に母の日ということで、居酒屋でしたが、ごちそうしてくれるのかなと思いきや割り勘でした
1: うちが
0: 割り勘だったっていうねあれっていう。でもまあ今日ね、お花をね届きました。やっぱりね、男の子は不器用でございますが、お嫁さんもらうと変わるんですね。全部お嫁さんが手配をしてくれていると思いますけども、皆さん本当にありがとうね。今日はですね、母の日ということで、私もねこれからうちの母にですね、しゃぶしゃぶ か。

0: な、うん、をご馳走しに、行きたいと思います。それでは時間も、本当にあっという間でした。今日は小川道場の明美館長と、宮原司さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。最後に皆さんの道場の方々もね、皆さん聞いて、いただいていると思いますけども、小川会長、今日も本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとう、
0: ありがとうございました。では館長、最後にあと10秒どうぞ。
2: そば祭りいらしてくださいね、
0: はい、
2: お待ちしてます。
0: はい、皆さんまた来週よろしくお願いします。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: その長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、うん、ちょっと広かったんですよね、うんうんうん、それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、あの今減らしていってるんですね、うん、で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はいはい、今回あの去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それであのその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食あの食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときはもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる事務所ということですね。
0: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとあのその長屋改装してたもんですから、で、あの人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、あのスタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: ね、そう昭和な感じで、
1: あ、なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね。
0: 全然違いますね。
1: そして、あのお子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、はい、それぞれにあの男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうですか、はい、じゃあお孫さん2人、
0: 2人です
1: 、2人、はい、いらっしゃるということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、あの長女がですね、うん、はい、ちょうど僕あのずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子としてあの長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: ああ、そうなんですね。
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: あ、はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で、あの大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、はい、ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。う
0: ん、嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインと

0: かインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますってその社長に言ってですね、
1: はい、
0: でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
1: はい、
0: で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、ね、あの店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか、
0: そうです、はい、割と和気あいあいとしてますよ今も、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、
1: はい、
0: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、お客さんも手伝ってましたね。
1: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、そう
0: そう、お客さんも入ってるとか、
1: うん、家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、
0: はい、
1: そしてあの娘さん二人で、
0: はい、
1: 作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね、建築、まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところへんにある旅館の再生とかですね、
1: はい、
0: それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、
0: はい、
1: いや、もうワンチーム、そうですね、家族で
0: だから僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションをしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: いやー、理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いもの の役割を発揮されてるっていう、はい、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれ尖ったもので、
0: 家内工業
1: いやいやいやいや、いいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
0: ね、いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、案外認めてるから、お互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘たちの言うこと割とね的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
1: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
0: そうなんです。
1: これはどういう
0: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働

0: 働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
1: はい、
0: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういうあの経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとっては自分の好みに合わないとか、こんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
1: はい、
0: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
1: はい、
0: それ今その仕組みを進めてるところですね。
1: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
0: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
1: はい、
0: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そして趣味、多趣味の話、少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューという、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。やり始めて
0: 大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
1: はい、
0: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあ、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります。ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだと、 いうことを

0: 肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもありがとうございます。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。

真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめおよそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールとおよそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々、ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然にそう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
8: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組お楽しみに。
9: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間皆さんぜひお楽しみに。
10: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座についてその他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

5月10日日曜日お昼の12時を回っております。皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョンです。ゴールデンウィーク、明けたと言っていいんでしょうかね、それとも今日がゴールデンウィーク最終日という方も多かったりするんでしょうかね。メインどころのゴールデンウィークは過ぎ去っていたということで、今日あたり道の駅はどうなのかなと思っていたら大にぎわいですね。駐車場もほぼほぼもういっぱいになっています。この時間今日道の駅ちらっと見たらね、お団子売りの、キッチンカー来てましたね。さて、水曜日あたりお気になってくれていることは方はよくわかっていると思うんですが、今週は私はもうトラブルウィークでございまして、この間の水曜日はちょっと車で来てね、で駐車場を入れる時にですね、ちょっとこう駐車場からはみ出してるバイクがあってですね、いわゆる駐車場外のところに停めてるバイクがありましてね、それを避けようとしたらですね、道の駅なんですけどね、右側の方になんかね、排水用の何のカバーみたいな出っ張りみたいなブロックがあって、そこにタイヤのね側面をこすっちゃってね、もうパンク、いきなりパンク、もうがっつりいっちゃったんで修理剤とか使えなくてね、これはもう交換しかないんですが、またちょっと僕の車、そもそもゴールデンウィークでもう夕方近かったので運ぶ先が見つけられないね、でしょうがなく水曜日は車を置いて帰って、木曜日にいろんなところ電話して、すぐにその僕の銘柄のねタイヤが扱っているところを探して、これがなかなかなくね、で見つけて、ようやく見つけて、でまた保険屋さんにレッカー頼んで、で、金曜日には要はっていうか、その車を積む立ち会いだけに道の駅にやってきて、でそもそもそれでね、昨日タイヤの交換、パンクしたタイヤの交換はしてね、事なきを得たんですけど、なんとなく今年僕の車は故障が多発していてね、なんかこう怖くて、今日天気がいいしと思って、今日は自転車と電車で来ました、ね、電車で来ました。で車だけじゃなくて、今週の頭ぐらいかな、なんか先週の日曜日ぐらいからじゃおかしかったんですけど、私の愛機 MacBook Air ちゃんのバッテリーが完全にいかれましてね、それもまた困ったもんだっていうんで、これもいろいろ調べたら、今いろいろ街の中にスマホ修理とかパソコン修理

チューリーの扱ってるお店があってね、でそこで聞いたらあのバッテリー交換で治るということなので、アップルに持っていくとかなりお金がかかっちゃうみたいなんでね、そこで出して1万8000円でね1泊2日で治って帰ってきまして、とりあえず多発した問題はね、今週

帰ってくるまで実家川越に行ってきてね、全然お墓参りとかも行ってなかったんで、今日昨日あの兄弟も集合してね、おいっ子めいっ子も来てたんで、みんなで墓参りなんかじゃたり流してね、ご先祖さんね、ないがしろにしてたわけじゃないんですけどね、久々のご挨拶してきたりとかね、すっきりして帰ってまいりました。さあ私はそんな1週間でしたよ。皆さんはどんな1週間でしたでしょうか。さあそして、今日のテーマ、まあ、車において大変は重要な道具ですけれどもね、道具っていうのかな、今日は道具ソングということで、道具って広いよね。あのもうスマホ、時計、メガネ、まあ、楽器なんかも道具だったりね、ギターの歌だったり、ピアノが入ってるそのタイトルに入ってるものだったり、あとどうだろう、変わったところだとどんなところがあったりするんだろう。道具、乗り物はためにこの間やったからということで、歌詞にいろんな道具ね、タイトルに、歌詞タイトルにそんな道具のワードが入っている曲を今日はお寄せください。そしてなんか皆さんのねこだわりの道具っていうのがあったらぜひ教えてください。お送り先は info ですね、@watarazi.com、 wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとリクエストフォームがありますので、よかったらこちらも使ってどしどしお送りください。で短めのね、投稿がお好きだ、ね、リアルタイムでパンパンやるのがお好きだという方は X、 旧 Twitter ハッシュタグ FM わたらせをつけてたくさんの投稿をお待ちしております。シャープみたいなやつに FM アルファベット渡らせはひらがなになっております。皆さんのね、ゴールデンウィークどんな感じだったとかね、今日テーマ道具ですからね、道具に関するエピソードなども添えて、そして今日は本当に、テーマが、来週のテーマが決まっておりません。来週が17日ですね、17日のテーマまた全然決まってないので、今日もなんか素敵な提案がありましたらぜひあのひねりウィットなやつ、ウィットなやつ、なんかそれは気がつかなかったわみたいな視点のやつ、ぜひ提案お待ちしております。提案は X までお願いします。さあ番組が、ね、12時過ぎてもう7分経とうとしておりますが、ずっと喋ってますね。さあ今日の1曲目どうしよう、何からいきましょうかね。道具ね、まだ決めてないんだよね。道具誰からいこうかな。まあこれに来てるやつはね、どうせっていう方ないな、ちゃんとかかるからどれでもいいっちゃどれでもいいんですけど、今日は文句垂れずに来てる篠崎みなみからいこうか。難しいみたいなのがね、今ほど続いておりましたが、今日のトップバッター篠崎みなみ。昨今ネットの発達で、時代劇の小道具がおかしいということがまだ話題になります。どういうこと？そんなこと言ったら登場人物も半分ぐらい架空なんだからと思うのですが、それを指摘するのが正義だと思っている人には意味のない話です。私の好きな時代劇に鬼平犯科帳があるのですが、この時代劇ある意味すごいのは、主人公の鬼平ですら資料があまり残っておらず、ほぼ創作に近いということです。ある意味鬼平もまた時代の小道具なのかもしれません。おお、いいね、いい切り口だね。でリクエストはジプシーキングスのインスピレーションお願いします。鬼平犯科帳は原作者池波正太郎との取り決めでオリジナルストーリーを作れないことになって、そうなんだ、へえ。なので原作を消化しきったらシリーズ終了になるのが決まりです。へえ。このインスピレーションはこの前のシリーズのエンディングテーマです。なぜ時代劇にジプシーキングスなのか、それは物語性を高める小道具なのかもしれません。短い当日朝出かける前にとっさに思いついて作りましたからね、というね。いやいや、ちょうどいいよこんぐらいがね。あ、でも切り口としてはよろしいんじゃない。

毎回さそういう切り口でいけないものなのあなた、ね、この文章を読んでるとさどんなテーマでもさサクサクとなんかねあなたなりの切り口でいけそうな、ね、気がするんだけどね。さあでは今日のトップバッター篠崎みなみで、ジプシーキングスでインスピレーション。

今日の曲目は篠崎みなみのリクエスト、まあなんて言っていうか鬼兵ハンカチをね、いろいろ彼なりの道具解釈からジプシーキングスインスピレーション、前のシリーズのエンディングテーマだったということです。さあ続いては風船、先週アニメソングだったんですが、この曲もアニメソングではあるんですが道具ソングでもあるんですね。切り口です。さあどんな内容になっているんでしょうか。今日も良い天気で暑くなりそうですね。レッカー車で運ばれた車はいつ頃戻ってくる予定ですか、という、まあ、オープニングでも話したんですが、もう昨日ね、タイヤ履き替えまして、ね、もう復活でございます。ただなんとなく車恐怖症なんで、今日は自転車と電車でやってきました。いつも車で移動している人にとって車という道具を取り上げられてしまうのはものすごく不便に感じるものでしょうか。あ、そうでもないです。そうでもないですね。夫も少し前まではめったに電車に乗らない人でしたが、最近路上ライブをしているシンガーソングライターの推し活を始めたようで、都内へのアクセスは車の方が不便だと言って電車という公共の道具の便利さを再認識したようです、とも言えり、今日のテーマ道具につなげてみましたが、私からの道具ソングリクエストは秘密のアッコちゃんです。なんといってもこのアニメは鏡という魔法の道具がスポットライトを浴びていますからね。横山さん、鏡って特別な道具だと思いませんか。この道具は他者がいるからこそ必要な道具でありながら、他者がいるところで堂々と使うことははばかれてしまうというやかしい存在。普通の鏡にはアッコちゃんの鏡のように大変身させる魔法はないけれど、ひそやかに自分をどう見せるか、つまりある意味どう化けるかを自問するための道具という気がするのです。そうかもしれない、っていうかそうだね。そういう鏡自体の本質に赤塚不二夫先生はさらなる効力を持たせた作品が秘密のアッコちゃんだなと思うのです。やはり彼は天才ですね。僕は本名は厚吉なんですけど、近所のおじいちゃんがね、僕は厚吉だったんで、近所のねおじいさん、僕のことね、アッコアッコって言うんですよ。それが嫌でね。っていうのを今思い出しました。このアッコちゃん、アッコちゃん見てたからね、子供の頃ね、妹がいてね。さあ確かに鏡ってのはちょっと不思議なアイテム、エクイプメント、道具でございますよね。では、秘密のアッコちゃん、これ誰が歌ってるんだろう、ちょっと分かんないですけどね。秘密のアッコちゃん、鏡、道具からお届けします。

懐かしいですね。風船のリクエストで秘密のアッコちゃん主題歌をお届けしました。続いて参りましょう。マキロン、横山さん、リスナーの皆さん、まあ、こんにちは、こんにちは。今日は仙台の街では美しい新緑のもと国際ハーフマラソンが開催されています。昨日のような強風はなく穏やかで綺麗な青空が広がっていますが、気温が23度まで上がる予報。出場されるランナーの皆さんも応援のギャラリーの方々も熱中症には十分気をつけて参加されますようにというね。今日はね、関東もねいいお天気ですよ。さて今回のお題は道具でしたね。私がよく使っている道具はやっぱり包丁、鍋、フライパン、菜箸

ピラーなどの調理器具ですかね。あとはダスキンモップかな。ほうほうほうほう。家事以外の道具だとギター弾く時のカボとかチューニングメーターです。そうそう、血圧計もでした。まあタイトルや歌詞に血圧計なんて曲はないでしょうけど、歌詞にないかね、血圧計みたいなのね。でもよーく考えたら、もっと頻繁に使っていて絶対にないと困るものがありました。それは歯ブラシ。これは朝昼晩と使うし、健康維持のためにも欠かせない道具。私は小さいけれど日々の生活に不可欠なこの道具が歌詞に入っている曲を選んでリクエストします。歯ブラシか。一つはミス王者かなさんが歌うアップテンポな曲で、あるカップルの彼女から彼氏に対する日常生活におけるちょっとした不満と愚痴を描いた可愛らしい歌詞にクスッと笑える曲です。もう一つは以前フジテレビの婿殿というドラマの劇中歌だった曲で、主演の永瀬智也くんが役名の桜庭雄一郎でいいのかな、桜庭雄一郎名義で歌い、 TOKIO が初めてオリコンで1位になった曲。作詞作曲はシャランキューのツンクさん、後日彼もセルフカバーしていますということなんですが、どっちにするか悩みましたが、前者の方を第一希望にしますのでよろしくお願いします。歯ブラシってそういえば意外に歌詞とかに入ってたりしますよね。ではマキロンのリクエストはミス王者でルーム。

0: お届けしたのはマキロンのリクエストはミス王者でルーム、ね、歯ブラシでした。道具ね、選んだ道具はコマーシャル。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

さあリクエストお答えしていきましょう。もうねちょっと2曲やっただけですけど、皆さんの視点がね3曲かいろいろ出ていて面白いですね。続いてもまた全然違ったものです。わさびオレンジ。横山さん、加須市の皆さん、お疲れ様です。共働きの核家族で育ったので、幼い頃から合鍵を持っていました。アニメの世界では犬小屋や郵便受けに鍵を入れていますが、昔の時代もそうだったんですかね。指でキーリングを、振り回した挙句川に落とす主人公がいたり、いかにも平成を見てきた私が昭和の歌をリクエストします。合鍵ね、鍵にまつわる、この間これは言っていいのかいけないのか、まあ言わないでおこう。ちょっと FM わだらせでね、鍵に関する一悶着があったんですけどね、ディテールはやめておきましょう。まあ鍵はいろいろありますよね。僕も鍵持ってくの忘れてね、家族が帰ってくるまで家に入れなかったこととか何回かあったしね。鍵っていろいろあるね、鍵ね。では、わさびオレンジのリクエストは柴田初美さんで合鍵。

すごい歌だねこれね。わさびオレンジのリクエスト、柴田初美さん、合鍵でした。まあでもそういう状況なんです、捨てたいとかっていうか、そういう状況なんでちょっと返してって感じだけどね、合鍵返してくださいみたいな、もしくは合鍵返すみたいなね。さて続いては熊谷のブルーツリー、横山さんこんにちは。こんにちは。愛車ミニのパンクでレッカー車、ドナドナ対応お疲れ様でした。そしてすぐ来るであろう自動車税納付の知らせ来てましたね。遅く来てもなぜか5月締め切り、痛い時期にダブルパンチですね。昇進ご察しいたします。車って小さな部品の集合体ですからね、どれか一つ壊れただけでも動かなくなっちゃう。タイヤはまさにそれ。誰都合なんですかね、スペアタイヤ積まなくなったのって。昔はそういえばスペアタイヤみんな積んでたもんね。テンパータイヤ応急用くらい積んでほしいですよね。置いてくれるところでパンクするとは限らないのにね。それはね本当にそう思った。道端でもそうしたらもう一回うちに運ぶとかそういうことになるのかな。もうゴールデンウィークでね、あの夕方で連絡ね。でもなんかこうあるんでしょうねきっとね、その保険屋とかに頼んだらね、あの置いとける場所みたいなね、きっとね。という私の車もスペア未搭載。さてテーマ、小さな道具ソングですが、いろいろひねって絞り出したのが以下の3曲、歌詞がシュールめなのはご愛嬌ってことで、パフィー、渚にまつわるエトセトラで、道具は何、カニ、カニは食べ物、聞いてみようか、ブルーツリーのリクエストです。パフィー、パフィーで、パフィーで渚にまつわるエトセトラ。

熊谷のブルーツリーのリクエストはパッフィーで渚にまつわるエトセトラでした。もう一曲いけますね。続いては自由人さん。今日は母の日ですね。母の日ですね今日ね。なんか母の日やってます、やってもらってます。母の道具といえばミシン。昭和7年、今年で94歳になる母は、小学校を卒業すると家の農作業の手伝い、終戦後は東京の洋品店に住み込みで洋裁学校に通っていたそうです。結婚してからは家計を助けるべく家で洋裁の内職をしていました。口コミで広がった母の洋裁の腕を頼ってスカートやスーツを仕立てていました。そんな母の道具といえば足踏みのミシン。今は処分してしまいましたが、老人ホームに入居した母と話をしているとやっぱりミシンが欲しいなと言っていました。明日は午前午後ダブルヘッダーで病院の付き添い、合間に小型の電動ミシンを見てみようと思います。ミシンってさ、あれ今さ学校でさ洋裁の授業でミシンとかってやったりするのかな。今度聞いてみようかな。ミシンってなんかやったよね、家庭科で。あれ中学、あ中学か家庭科ないか、小学校の時なんかさ洋裁室みたいなところがあって、なんかミシンがいっぱいあった記憶があって、ミシンの使い方勉強した気がするな。え今どうなんだろう。うちにもあったけどな、足踏みミシンね。ミシンって結構昔あったよね、いろんなうちにね。今どうな、ミシンあります？皆さん、皆さんのうちに。では自由人さんのリクエストは、半崎よし子さんで母へ。

0: お届けしたのはジュージンさんのリクエスト、半崎よし子さんで母へでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まり

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: ではこの次回は海外から一本ニュースをお伝えしてまいります。ワシントンとカイロからです。アメリカ中央軍は8日、イラン船籍の石油タンカー2隻を新たにオマーン湾で攻撃したと発表しました。アメリカはイランに対する海上封鎖措置で圧力を強めつつ、戦闘終結に向けて示した合意案への回答を迫っています。イランはこうした姿勢に反発しており、緊張状態が続いています。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあこの時間、道の駅和夫渡良瀬上空、今日はいいお天気ですね。風もそんなに吹いてなくて、空気もちょっと乾燥してるんですよね。カラッとしていて、今日はもうサポ日和、そんな陽気ですね。気温などチェックしていきましょう。現在の加須市の気温は23度、その風なんですが、南寄りの風3メートル、湿度 30%、 空気は乾燥しております。ということで、現在埼玉群馬には乾燥注意報が発令されておりますね。最新の予報をお伝えしてまいりましょう。あら、動かないよ。動いた。加須市、今日の天気は晴れ、降水確率 0% です。降水確率も 0% となっております。明日月曜日11日も晴れマーク、晴れしかない。その先も、もうずっと晴れ続きですね。1週間後17日日曜日まで、この間雨のマークありません。基本的に晴れベースのお天気です。1週間を通して25度を超えてきそうです。来週の週末かなり暑くないでしょう。土日はね、30度超えてきそうです。真夏日ですね、来週はね。天気予報をお伝えしました。

では交通情報をお伝えしてまいりましょう。この時間の加須市周辺の一般道ですが、3カ所から情報が入っています。国道122号線羽生駅方面は羽生市須影歩道橋で300メートル、須影団地でも300メートルです。赤羽方面行きは小松台で200メートルの混雑です。おしまいに、鉄道の運行状況も見ていきましょう。この時間関東エリア広く見ても事故や渋滞などの情報は入ってきておりません。以上、運行状況をお伝えしました。さあ、それではちょっと早めに、今日の皆さんの月ごとの運勢をご紹介していきましょう。5月10日日曜日、今日母の日ね、友引き1月生まれからご紹介します。リフレッシュにつながる行動から嬉しい収穫あり。好きな本を読んだり近所を散歩したり、今日のあなたには小さな感動がたくさん待ち受けている。あら、1月生まれいいですね。2月生まれ、すべてに集中できる。気がかりな問題もクリアできて充実感いっぱい。ただ夕刻以降は気の緩みが少し心配。使用で帰宅が遅くなる場合は特に注意しましょう。3月生まれ、目先の欲に釣られないよう何を決めるにも先々のことをよく考えて。大切な何かを見落とす心配があり、特に衝動買いに注意を。4月生まれ、経験や知識が生きる運気。どこか遠出するにしても一度は行ったことのある場所の方がおすすめ。何事も準備不足は避けよう。やり直しが効かない傾向あり。5月生まれ、なかなか予定通りにはいかない。几帳面なあなたには気苦労が多い。でも周りの辛抱は熱い。しびれを切らさずに手を手堅くか手堅く

6月生まれ、考えもなく飛び出すせっかちな傾向が強い。行動を起こすのは一呼吸置いてから。今日は衝動買いに注意して、急に欲しくなった高額品はスルーしよう。7月生まれ、あなたのひたむきな姿勢が生きる。熱い心意気が流れを引き寄せる力を持つ一日。意欲的に取り組むライフワークや待望のレジャーなどからも大きな喜び。8月生まれ、ちょっと気を緩めると迷路に。楽しみな余暇活動でも油断禁物。人との交流では謙虚がプラスに働く運気。自分を大きく見せる振る舞いなどはナンセンス。9月生まれ、人との交流が心地よい。親しい仲間との談笑、家族との団らんの機会も積極的に持とう。相手が誰であっても拘束時間は厳守。お金のやり取りは明確に。10月生まれ、物事が思いがけない方向へ進む。あなたの観察眼、対応力が発揮できる一日と考えて柔軟に臨もう。予想外の収穫も見込める。やった。余暇の過ごし方も臨機応変に。今日余暇なし。私11月生まれ、人とつながることで元気になれる。意欲も湧く。社交的なあなたには英気を養える運気。金銭面に軽い乱れの兆候が潜む。レジャーはしっかりと予算内で。最後は12月生まれ、社交運がおとなしい。何をするにも周りの協力を当てにして進めないよう。あの人は分かってくれるはずなどといったあやふやな期待は持たないように。あの人は分かってくれるはず、期待は失望の母と言ったのは大滝英一先生です。大概ね、過度の周りの人間への期待からね、あーってねなっちゃったりするんだよね。期待は失望の母、うまいこと言いましたね。さあね、あと今日は11時間ちょっと残ってますからね、皆さんの活動のね参考にでもしてくだされ。今日も埼玉新聞から月ごとの運勢ねご紹介いたしました。 X 見ていきましょうかね。今日は道具ソングで、ここまで6曲おかけしましたが、皆さん全然かぶってないね。 ここまでね、道具へのね思いね。さっきね、ミシンは皆さんありますかなんていうの聞いたら、授業、そうね、ミュータンとかこの世代はあって、僕ももうミシンはね、小学校でね、雑巾縫ったね、そういえばね。船、ミシンが使える、お総裁ができる人は大大尊敬なので、マイマザーも大大大尊敬。和裁学校卒、不器用すぎる娘でごめんなさい。娘は和裁学校卒業してるのに不器用なの。マキロン、ミシンありますよ。母の古い足踏みミシンを嫁ぎ先に持ってきて、子供たちのパジャマや夫のワイシャツの、脇爪って何をしました。しばらく使っていましたが、コロナ禍の時にマスクを縫うために電動に買い替えました。へえ。ムミン号、小中学校の家庭科でやったよ。小学校ではエプロン、中学校ではブラウスもズボンも縫うと。女の子はさ、男の子はさ、もう中学行くと家庭科なくなっちゃうからね、僕らの時代はね。でも船も高校の時に家庭科でエプロン作ったって。ムーミン号は中学校でブラウスとかズボンって、学校によってあれなのかね。へえ。風船、ミシンの足踏みに乗って遊ぶのが好きでした。ミシンの上からパーマンになったつもりで飛び降りて足を捻挫しました。足踏みミシンには本来の使い方ではない思い出いっぱいです。結構ミシンの思い出ありますね。海賊マンジマル、ミシンありますよ、時々引っ張り出してますということですね。ふむふむふむ。さあ今日はちょっとスペアタイヤの話にもね、なんで最近の車はスペアタイヤ積んでないみたいな、私の車の話題からなんですけど、篠崎みなみ、スペアタイヤは使用頻度がほぼないのに重量があり、燃費向上のたびに未搭載が多いです。そもそも今時交換できる人も減っていますから。私は一応できるけど、そんな数年

一度の割合だったらレッカー頼んだ方が楽ですしね。スペアタイヤといえば、車の免許を取ったばっかりの頃に、家の車がね、僕運転した時にパンクして、あの時代は普通にねスペアタイヤ、車が積んでたんで、でまださ、あれ今でもやるのかね。僕らが免許取った頃は自動車学校でタイヤ交換の実習みたいなのありましたよね。僕やった記憶があるんだよね。タイヤ交換やったよね。皆さんやりました？タイヤ交換の実習で、記憶にまだ新しいところなんで、夜中かなんかに家の車で走っててパンクしちゃって、一人でジャッキアップしてスペアタイヤ交換して帰ってきた記憶あるもんね。今だったらもしスペアタイヤ積んでても、ジャッキどこに入ってんだみたいな、どうやってやんだっけみたいになりそうだけど、記憶がまだフレッシュでね、なんか割とめんどくさいなと思いつつもサクサク交換できて帰ってきた記憶がありますが、いろいろ投げかけてますけどね。どうですか皆さん、スペアタイヤ交換できる自信がありますかね。さてさて、ということで、1時間まもなく終了ということですが、まだまだ皆さんからの、テーマの提案ちょっと考えてちょっと考えてみてください。引き続き提案お待ちしております。つぶやいてください。そしてリクエストもお待ちしております。先週は7時間スペシャルということで、先週はまあ午前中からやってたということもあるんでしょうか、道の駅に遊びに来てくれてね、で先週はアニメソングということで、ちょっとハードルが低かった気がするんですよね今も今週のテーマって言ったね、スタッフがホワイトボードにテーマとなんかね道具の絵を描いて休憩室に向かって置いてあるんだけど、道具ソングって書いてあってもさ、外から見た人が道具ソングって何のこっちゃって、まあなるよね、なりがちだよねっていう感じはするんですが、そう先週はなんか一元さん的なリクエストがたくさんあってね、そういう人たちがまたレギュラーで リクエスト出してくれるといいんですけど、今日はどうですかね。さっきね子連れのね人たちが来て手振ってくれてましたけどね、ぜひぜひ今日は道具ソング、考えてみりゃいっぱいね曲あると思うんですけども、ね、常連の皆さんもね、たまに出す人もね、ほとんど出さない人も、今日はちょっと出してみようかなという感じで、初めて出してみようかなみたいな思う方大歓迎でございます。お送り先は改めて info@watradi.com です。 FM 渡瀬のホームページに行きますとリクエストフォームのページがありますので、よかったらこちらも使ってください。そして皆さんのねエピソード曲、ね、横山さんへの問いかけの返事、は置いといて、横山さんに言いたいことなどはハッシュタグシャープみたいなやつに、 FM はアルファベット、渡らせはひらがなですね、 FM 渡らせ、これをつけて、たくさんのつぶやきもお待ちしております。リクエスト、つぶやき、お待ちしております。番組の参加待ってるよ。ではもう間もなく2時間目の突入と相なります。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

さあ今日もセナ君のリオムをお届けしました。皆さんこんにちは、横山剛です。お日の放送は FM 渡らせ、恋して渡らせ日曜日バージョン、5月10日、今日母の日なんですよね。道具ソングということでお届けしております。さあ続いては海賊まんじまるいきましょう。横山さん、渡らじリスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。先週はアニソン&、拡大放送だったのに仕事で聞けなくて残念、あら残念ということで、今週はバッチリ聞きますよ。道具ということで早速、趣味に使うものですが、ピンセットと爪楊枝。実は趣味でジオラマやペーパーアートなどを作ることが好きで、ピンセットは細部を配置するのになくてはならないのです。最初は1本しか持っていませんでしたが、旦那にピンセットセットをもらい、これが便利で便利でとても重宝しております。老眼も出てきていますが、ミニ産業を見えなくなるまで、続ける予定です、という。いろんな皆さんの一面が垣間見えてきますね。ちなみに爪楊枝はシーシーハーハーするためではなく、細部のボンド付けをするときに使用しているので大量にストックしています。ちなみにミニチュアにはまったきっかけはドラえもんで、ガリバートンネル&インスタントミニチュアカメラという2つの道具が出てくる回でジオラマを知り、憧れたことがきっかけです。へえ。ピンセットジオラマは写真いくつか送っておきますね。面白いですよね。ということで、ちょっと写真送ってくれた。おお、やってるね。やってるね。あ、その道具の写真も本格的だね。へえ、すごいすごい。さて、で、リクエストなんですが、第一希望

方のゆううつぼさんはあるかはありませんかということなんですが、あれこれあったのかな、リクエスト あったよ、あったみたいだよ。ゆううつぼさんあるか分かりませんが、独特な世界観と言葉遊びが好きで、マジコさんの次によく聞いています。空耳で実はこう聞こえるみたいな感じを出していたり、あと生活音を取り入れることを大事に

海賊まんじまるのリクエストはゆううつぼさんでゴミという曲でした。ピンセットと爪楊枝ご愛用ということですね。ミニチュア制作のためにね。続いては広島の猫めあ。今日は珍しく娘の試合がない日で、旦那は娘、そして同じチームの子とちょっとした遠出に出かけています。今日は母の日ということなので、みんないない間家でゆっくり過ごさせてもらえそうなのが今回のご褒美かな。横山さん、母の日に何かしていますか。しばらく声を聞いていない母に様子を確認しがてら久々に電話してみようと思います。まあ、昨日冒頭でお話ししたように川越ね行って、兄弟集合してきてね、みんなでご飯食べました。ね、あの甥っ子姪っ子もね、なんか彼らにすると孫も大集合で楽しかったんじゃないでしょうかね。今日のテーマ、道具ソング。道具ってかなり範囲広いですよね。広いよね今日もちょっと来てから道具って広かったかなみたいなね、スタッフと話してたんですけど、毎日の生活で使っている道具ってたくさんありふれていますが、もっと特別な道具をモチーフにしたものなら面白いかなと探してみました。山下達郎さん、白いアンブレラをお願いします。傘が道具としてタイトルに入っています。まあ、アンブレラだもんね。ワルツとジャズな、雰囲気がいいですね。もう南の方は梅雨入りしたとか、これから先傘の出番が多くなってくる季節がやってきますが、この曲で心穏やかに梅雨を受け入れできそうっていうね、びっくりハテナマークになってますけど。では広島の猫名屋のリクエストは山下達郎さんで白いアンブレラ。

お届けしたのは山下達郎さんで白いアンブレラは広島の猫名屋のリクエストでした。まあこんなちょっとね空気がカラッとして爽やかな陽気ってあんま長く続かないんだよね。もうちょっとするとねここに湿気が混じってきてね雨なんか降ってきちゃって梅雨が明けるとちょっとまたね、湿度高めの暑い夏がやってきますからね関東はね。続いては柴かよ。つよぽん皆様こんにちは。たらせ関係ないけど今日は兄の誕生日です。お兄ちゃんお誕生日おめでとう。お兄ちゃんお誕生日おめでとう。小さな声でって書いてある。なんで、昨日熱狂弾撃集団ラッセーニアスのライブに行ってきました。譜面はなく指揮者のような人の手のサインで様々な打楽器のみの演奏なのですが、そのパワーといったら語彙が乏しいためものすごいとしか言いようがありません。観客に要求されるクラップは普通のライブより難易度高めのリズム、何十年ぶりのオールスタンディングで体重をかける足を左右交換しながらずっとクラップ、拳、ワイパーで汗びっしょりになりました。演者は、それ以上に終演後はヘロヘロだったようです。その中で鼓笛隊のようにはたまたランドセルのように、背負った大きな手作り楽器はその筒をスリッパや金属の食器で叩いていましたがすぐに壊れてしまいました。まだツアー2日目だというのに。ということでスリッパさえも楽器の一部の道具にしてしまう彼らの曲をお願いします。アルバムは3枚出ているそうですが曲名もわからないのでもしあれば何でもいいです。エイヤーって選んでくださいませということで、

タッフがねなんか選んでくれましたよ、ラセーニャスの曲ありました。ラセーニャスでワンワールという曲をお聴きください。

お届けしたのは千葉会のリクエストラセーニャスでワンワールドでした、まあ、いろんなねスリッパも道具にしちゃうっていうね楽器のね生で聞いたらすごいんでしょうね。どんどんリクエスト参りましょう。今日もたくさん届いています。サンキューソーマッチです。続いてはマダムバタフライいきましょう。横山さん、リスナーの皆様、おはようございます。おはよう。

日の木曜日と金曜日はリフレッシュができました。そして土日を超えれば平日が待っています。そうですね、掃除と洗濯がはかどりますし、私のペースで家事ができて大変幸せです。さて道具ソングを考えましたが、私の若き時代を共に歩んでくれた道具の名前が入った歌をリクエストします。略さずに言えばポケットベル、正式名称は無線、これ呼び出し機か、正式名称は無線呼び出し機って言うんだ。ポケットベルって呼び出す以外にも一方的にメッセージを送ったりしていましたから、愛を伝えるって尊いなって感じます。それではごきげんよう。うちの弟がポケベル世代ですかね。ちょうど僕10個下なんだけど、弟がね、高校生ぐらいの時にピコピコピコピコやってたね。あのメッセージ、あのほら電話で、携帯電話とかでさ、ポケベルにさ、あの文字を送れたんだよね。すごい速さで打ってたよね。打ってた人います？その辺の世代の方います？ポケベル、英語で言うとビーパーって言うんだよね。では国武真理さんでポケベルが鳴らなくて。

0: さあ、お届けしたのはマダムバタフライのリクエストは国竹まりさんでポケベルが鳴らなくてでした。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

さあ、ちょっと X 見ていきましょうか。奥会津応援だ。道の駅小国に着いたあと10キロくらいになるので時間潰します。横山さん、30年以上前に礼服やスーツを縫っていた一部ですがミシン使います。通常のミシン、なんかいろんなミシン、これ AMF ステッチのミシン、あとアイロン仕上げ工程もやってましたね。ポケベルが鳴らなくて懐かしい。へえ、なんかいろいろやってたんだ。ミュータンってポケベル世代？自分でもハテナ書いてるけど、ミュータンポケベル世代じゃないだろう。僕より上じゃんだってね。PHS の前にポケベル使ってました。急ぐね、待っててって打っても、あ、そうなんだ、使ってたんだ。海賊まんじまる、ポケベル世代、学校の昼休みに10円玉握りしめた行列が校内の公衆電話にできていた時代ですね。よくもまあ、あんなに番号と、文字列、数字を覚えていたな、あの

記憶力よどこにというねえねえそうなんでしょうね。なんか乱数表みたいなあってこうやってたよね。じゃないよ僕はポケベル持ったことないんですけど。さあ続いて名古屋 SH1M、 おはようございます。おはよう。いつも心に秀樹と笑顔、今日は12時から横山さんとご一緒させていただきますね。ありがとう。え、名古屋朝ちょっと寒かったんだ。あ、今日空気乾燥してるからね。朝は少し肌寒いですが最高気温25度とか、爽やかな、初夏も短そうで、あの暑い日々がやってくると思うと覚悟が必要ですね。横山さんの車オープンカーとか、今の季節は最高でしょうね。エアコン使うこともないでしょうが、都心は排気ガスだらけで使用に躊躇されませんか。そんな排気ガラスだらけじゃないですよ。それ東京のイメージ間違えてます。そんなことないですよ。全然大丈夫ですよ。まあでも最近なんだかんの言ってあんま開けてないんですけどね、やっぱ昼間はちょっと日差しが強いしね、まだちょっと夜明けるには寒かったりとかでね。今週のテーマ道具、靴はどうでしょうか。よろしければこれしかありません。まあ道具ちゃあ道具だよね。西城平吉さん、ブーツを脱いで朝食をということですね。聞いている方たちの妄想を膨らませる歌声と感情表現、ああ年がいもなく胸キュンって書いてある。さあそれではお届けしましょうか。名古屋 SHYM のリクエストは、西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食を。

名古屋 SHYM のリクエストは西城秀樹さん、ブーツを脱いで朝食をでした。続いては伊達女。横山さん、こんにちは。こんにちは。昨日はものすごく風が強かったですね。うちのご近所では物置の屋根の一部がめくれ上がったり、街路樹の小枝が折れ、かなりの量が道路に散乱していました。私は数日前に植えたばかりの野菜の苗の茎が折れてしまわないかハラハラ、なんとか無事でほっとしました。そちらはいかがでしたか？そこまで強くなかったかな。風吹いた昨日。あ、若干吹いてたね。そこまでじゃないね、うん。さて今回のテーマ、道具でしたね。身近な道具でまず思い浮かぶのはドライバーやノコギリなどの工具、カッターやコンパスなどの文房具でしょうか。モップやほうきといったお掃除用具も道具ですよね。そうですね。でもそれだとあまりに普通すぎるので、ちょっと視点を変えてみました。女性にとって身近でかつとても重要な道具の一つはメイク用品だと思います。まさき鏡っていうのが一発目来ましたけど、あ、一発目じゃないか、前半来ましたけどね。メイク道具もそうですよね。女性にとってね、ベニフレ、コットンパフ、ビューラー、眉毛用のハサミといった小型の道具しかり、ファンデーションやアイブロウ、マスカラ、口紅、アイシャドウなどの化粧品もある意味化けるために必要不可欠な道具と言えましょう。まあ、かくいう私はまつげが短すぎてビューラーで挟めないし、あれこれ塗りたくってもあまり変わり映えしないので、メイクアップはほとんどしません。洗顔後の化粧水や寝る前のクリームぐらいですし、その分美味しいものを買いたい人なんです。笑い。前置きが長くなりましたが、そこで私は鏡の前でメイクの魔法をかけようとしている女の子の様子を描いた可愛らしい曲を選んでみました。そうだ、今気がつきました。鏡も道具の一つですね。鏡来てましたね。では、ちょっとね、メイクに関する曲3曲挙げていただきましたが、第1希望を参りましょう。シシャモで魔法のように。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: FM わたらじ。
3: さあ、昨日私川越へ、ね、帰っていたので、川越に関するニュース、今日の埼玉新聞に出ていたのでご紹介しましょう。川越市などに伝わる狐の嫁入りをモチーフにしたイベントが昨日、川越市の川越一番街商店街などで行われました。白むく姿の花嫁や狐の面を着用した行列およそ130人が提灯を手に、蔵造りの街並みを練り歩き、幻想的な伝承の世界を表現しました。狐の嫁入りは、日光が差す下で雨が降る天気雨や夜間の野山の火などを指し、多くの土地に伝わると言われています。川越の行列は、地元の文献などをもとに、川越市内でおよそ100年前に使われた花嫁傘などを取り入れながら再現されました。そんなイベント昨日やってたんですね。全く知らなかったよ。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。

さあこの時間も道の駅加須渡良瀬上空ね、関東地方南関東いいお天気に、ここ北関東かな微妙だね、真ん中ぐらいだね、関東地方いいお天気になっております。渡良瀬遊水地の水面も今日はね、青空を映して綺麗にキラキラ青色に光って、新緑の緑と相まって、とっても今日は綺麗な景色がここのスタジオから見ることができております。さあ、気温を見ていきましょう。現在加須市の気温は24度、夏日一歩手前というところですね。南寄りの風3メートル、湿度は 29% というのが現在の状況です。では、最新の予報をお伝えしていきましょう。まず注意報からですが、この時間も埼玉群馬に乾燥注意報が出ております。明日まで空気が乾燥した状態続きそうだということなので、火の取り扱いなどご注意ください。今日午後から夜にかけて加須市の天気は晴れ、降水確率 0%、 日中の予想最高気温25度なので、もう一度ぐらいこの後上がってくるかもしれません。明日も晴れです。明日朝の最低気温12度、日中の予想最高気温今日より若干上がって26度です。その先火曜日から次の日曜日まで基本晴れベースのお天気、向こう1週間雨マークありません。気温も平年並みから平年より高めで、連日25度を超えてきそうです。特に次の週末土日あたりは30度ぐらいまで気温上がるということで、夏じゃない、もう次の週末。天気予報をお伝えしました。さあ続いて交通情報をお伝えします。まず国道122号線羽生駅方面は羽生市須掛団地で300メートル、反対方向上り方面ですね、赤羽方面は羽生市小松台200メートル、桑崎で900メートルです。県道152号加須幸手線上りは南城崎で300メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況を見ていきましょう。現在 JR 東日本高崎線ですね、下り線の一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。さあ今日は道具ソングということで、この上までのところかぶりがなくて、なんか話が多方面に広がって面白くないですか。今日は皆さんね、こだわりね、いいテーマだったのかもしれません。さあ続いてはサイリ、つよぽん皆さんこんにちは。こんにちは。昨日大きなカゴいっぱいのスナップエンドウが巨大化してグリーンピースみたいになってたのを3時間かけて剥いてたら、手の感覚がおかしくなってしまいました。若いってことかしら。今日はお豆を甘く煮て食べよう。ずんだ飴みたいに溶けちゃうかも。今日のテーマ道具ソング、スタレビでセガホ、これ読みセガホ、どこが道具かというと、この曲はセが欲しいっていうことでセガホなんだ。かなめさんとかんちゃんの願いが歌われています。かなめさんがセガホ X という薬を飲むと3分だけ背が伸びるというコント動画もあります。はい、しっかり道具でしょう。薬って道具かな、薬って道具かな、薬は薬じゃない。薬は道具なのかな。皆さんどう思います、薬って道具。ではスターダストレビューでセガホ。

スターダストレビューで千賀法サイリのリクエストでした。薬は道具かっていうことなんですが、ブルーツリー、ドラえもんのポケットから出てくるものは道具。ドラえもんのポケットからってなかなかすごいものが出てくるよね。まあ、昨日あの川越に帰ったという話をしたんですが、昨日は姪っ子甥っ子もね来てね、まあ姪の方は今25、6で社会人やってるんですけど、相変わらず面白かったですね。甥っ子はまだ大学生なんですけどね、相変わらず面白かったですね。まあ、たまにしかね会わない甥っ子と姪っ子なんですが、あ、でももう一人姪っ子がそういえばいたんだ。もう一人姪っ子まだあれまだ1歳になってないね。もう一人の姪っ子はね、弟の子供なんですけど、妹の子供の方はもうでかくてね、でいろいろお話

0: 話していたら、まあやっぱりさ、その大学生とかと話する機会がないからさ、感覚がやっぱり全然ほら子供いないからさ違くて、なんかね、なんだっけな、そうだ、うちの父親が名前がね、イサムって言うんですよ、イサムさんね。で、その甥っ子がね、大学生の甥っ子が最近はジージのことをね、サムって呼んでるっていう。サムね、なんでサム、サムなんとイサムじゃんみたいな。そっか、サムね、なんかもう外人の顔浮かんじゃうからさ、サムね、そんなこと言ったやつはいないなと思って。で、あの、なんかのあれで、さっきも言ったんですけど、僕厚吉が本名なんで、なんかね、これ50代ぐらいのおじさんがなんかふざけて、そうだ、僕厚吉か、アチュアチュがねとかって、いやウケるみたいな、えどこそれ面白いのみたいな、なんか彼曰く、こうね、まあまあこういい、彼の年代から見てお年を召したね、女性が自分のことを、例えばそれ可愛らしくね、なんか言ったりするのはちょっと引くけど、おじさんが言うのは微妙に笑えるみたいな、よくわかんないんだけど、アチュがねって、わ、ウケるみたいな、じゃあこれからアチュで行くかみたいな。でも絶対この世代のさ、リスナーの人たちは引くよね、同世代はね。僕がアチュがねアチュの車がパンクしちゃってねとか言ってたらおかしいよね。彼は面白いんだって、なんかね、ギリギリ許せて、ギリギリ面白いって、おじさんだから許せるっていうね、なんかそのおばさんは許せないんだけど、おじさんだと許せない、なんかその線引きが私にはよく分かんないんですけどね。えもう、あとなんかこれもラジオで言っていいのやら、いけないのやらみたいな、そのうちのその姪っ子がね、なんか今ひとその職場に不満があるようで、まあね、皆さんそのいろいろあの不満って多分あると思うんですけど、昨日彼女がつぶやいてたのは、今ほらあの時折携帯とかのさ、あのリチウム電池がほらね、今飛行機も持ち運べなくなっちゃったじゃない、あの爆発してほら熱持っちゃって危ないみたいな、あれでさ、もうさ、スマホのさ充電器のあれとかが、あのリチウムがさ、もう爆発してさ燃えちゃえばいいんだみたいな、本気で思うみたいな、ダメダメみたいなね、そう本気でなんか会社が燃えればいいとか思ってると、ダメダメ危ないからねみたいなね、なんか若い人の感覚って面白いね。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅数渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。
2: FM 渡良瀬をお聞きの皆さん、こんにちは、シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: いやいやね、そこを切り取られちゃうタレなんで、燃えちゃうのが面白いってことじゃないんですよ、ね、燃えちゃダメですよ、ね、そこだけ切り取ると、横山さんがなんかあの事務所がね、当たりところが燃えちゃうのが面白い感覚だって言ってたってなっちゃうとね、大変なことになっちゃう。それは面白くないんで燃えちゃいけません、ね、一応言い訳しとかないとね。先週あたりもね、先週でしたっけ、アマゾンでほら、車のルーフ頼んだら車のルーフだっけって書いたトイレットペーパーの芯が届いたなっていうね話もありましたけど、詐欺引っかからないのにしてください。マリカンド佐藤花風さん、詐欺引っかからない宣言、今日もここで一曲。

でした楽天カードから支払いができない楽天カード持ってねえよみたいなねえ本当に困っちゃいますよねいろいろね詐欺には気をつけましょうねさあ、2時台スタートしております。相変わらず来週のテーマは決まっておりません。来週のテーマは3時台に、ね、発表してますけれどもね面白い提案がありましたらお待ちしております。さあ続いて3時台のトップバッターハッピーなクオッカいきましょう。横山さんリスナーの皆さんこんにちは。こんにちは、今日昨日の、強風も収まり何をするにも良いお天気ですね、先週は7時間の長丁場お疲れ様でした。ありがとうございます。さて今日のテーマですが最近では写真はほとんどスマホで撮ることが多くなったと思います。しかし以前写真はデジカメその前はフィルムカメラが主流でカメラ屋さんに現像を頼みアルバムに保存する形でした。どちらもなかなか見直す機会は少なく久々にアルバムを開くと見入ってしまいますよね。ねえでもというかあのフィルムで写真に焼いていた時代の方がなんとなく写真で見返しませんでした。今デジタルになっちゃって撮るんだけど見返す機会って前よりなくなっちゃった気がするんだよね。なんかね撮りすぎちゃってさ探すのも大変だったりなんかして。さてさてメールに戻ります。我が家では子供たちの成長の過程の節目に必ず写真館で家族写真を撮り、あら素敵。その写真だけは海外の家のようにいつも見られるように飾ってあります。いつもそんなに気になってなかった家族写真ですが4月から転勤で息子夫婦が北海道に引っ越し仕事の拠点が道内のため関東に帰る確率はほぼないに等しくなり初めて息子に対して少し寂しい気持ちを覚えました。幼い頃から子供たちのフィルムカメラによる写真、動画はたくさん撮りましたが、その数はイコール思い出の数だと思います。そこで今日のテーマ、道具の曲としてフィルムを選びました。よろしくお願いします。フィルムは道具だね。フィルムね。写真といえば、うちもね、結構あの両親の部屋っていうか、なんていうのかな、居間っていうのかな、結構ね僕らが子供の頃のね写真とかが未だに飾ってあってもうかなり色あせてますけどね、飾ってある家族写真とかうちも。では、フィルムが入っている曲です。小袋でミリオンフィルムズ。

ハッピーなクオッカのリクエストは小袋でミリオンフィルムズでした。アチュがねまた間違っちゃったみたいなのね。3時って言ってた私、よく間違えるね。なんかね1時を2時って言ってみたりね、2時を3時って言ってみたりね。困ったアチュでちゅやめよもうさあ、2時まもなく、13分というところです。続いてはおたけ飛んだね。これは道具なのかっていう話があるんですが、横山さんごめんください。おたけ飛んでさえいらっしゃい。昨日今日といいお天気になりました。近くの田んぼの田植えも終わり、頭にかろうじて生えてきた産毛みたいにちょろちょろしていますが、6月終わり頃には緑の濃い力強い、水田になりますという。この辺もね結構もう田植え終わってるところ多くなってね、多くはなってないか、でも結構田植え進んでますよねこの辺りもね。さて道具ソング意外と覚えてないもんだなというわけでググってしまいました。 FM 私のウィークポイント、中島みゆきさんの、傾斜、まあもろもろだったんですけど、あのないです。風呂敷道具だね。ね、旅かこれ、ないですね。で井上翔子さんの恋が素敵なわけ、タバコのセーラムが出てきます。でここで引くか、タバコは道具か、タバコは道具じゃない気がする。タバコは嗜好品でしょ。でもまあいいでしょ、タバコは道具かな。あのほらタバコにつけるフィルターとか道具だったりとかさ、タバコを吸うなんていうの、あのキセルだっけとか、あのパイプとかは道具な気がするけど、タバコ自体は道具と言えるかな。まあいいや。井上翔子さんで恋が素敵な

0: おたけ丼のリクエストは井上祥子さんで恋が素敵なわけでした。タバコのセイダムが出てきます。タバコは道具かという話だったんですけど、視点の問題ってあるね。その通りだよ。海賊マンジマル、ギリギリ言うならドラマとかの演技に使うなら道具かな。道具だね。演技と演技でその演出上使うんだったら道具だね。確かにそれを言っちゃおしめよって感じだけどね。ドラマで使うんでってことでやっぱ全部道具になっちゃうもんね。食べ物もね。なるほどね。視点っていうのはなかなかあるね。勉強になるな。毎週毎週いろいろな。コマーシャル。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

さあ時刻は2時22分です。にゃんにゃんにゃんになっております。水曜日の話題でね、犬と猫はどっちが賢いかみたいなのをお話ちょっとしましたけどね、一般的にはやっぱ犬の方が賢くね感じられるけど、実はそうでもないんですよみたいなね、まあ水曜日聞けなかった人は、えない気になるっていう人は、残念でしたということで続いていきましょう。サムッチ、こんにちは横山さん、こんにちは。今日のお昼は子供の頃から通っている町中華でラーメンを食べてきました。このご時世でラーメン一杯なんと580円なんですよ。お店は11時オープンなので食べてから恋綿がゆっくりと拝聴できます。さて今回のテーマ道具ですが、我が家のこだわり道具は鰹節の削り器です。おお、昔は誰のうちにもありましたよね。これね、うちにもあったよ。もう50年以上前から実家にあったのを数年前に譲り受けて大事に使っています。大事にといっても削り器のカンナの刃を研ぐだけですが、手入れをすると長く使えますね。削りたては香りもよく、冷ややっこやおひたしに最適ですよ。ちょうど猫の話だ。我が家の猫も、この削る音を聞くだけで2階から一目散に降りてきて鰹節をねだるぐらいです。そうなんですよ、その猫の話をした時もね、猫の耳はね、人間はもちろん犬よりもいいらしいです。特にね、あれなんだっけな、高い周波数の聞こえる範囲の音がすごい広くて、そういう能力はね長けてるらしいですよね、猫の耳。そこで今日のリクエストしたい曲は Mr.Children 終わりなき旅をお願いします。歌詞にカンナみたいに命を削ってとあるのですが、私はまだまだ削り足りてないですね。先日 N 局で NHK かな、王貞治野球は我が命という番組を見ましたが、私にとって旅は我が人生だと思います。いろんな意味で生涯良い旅を続けていきたいです。よろしいと思います。ではカンナか、面白いね、みんなね、いろいろね視点がね。サムッチのリクエストはミスターチルドレンで終わりなき旅。

さあ、お届けしたのはサムッチのリクエスト、ミスターチルドレン、終わりなき旅でした。さあ続いては船行きましょう。渡らせリスナーの皆様、さつき晴れの山口県からこんにちは。こんにちは。今回のテーマ、小道具ソング、お料理の道具がたくさん出てくる手嶋葵さんの朝ごはんの歌をお願いします。この曲に、熱々ご飯はおひつに移してとあるのですが、旅館に行った時くらいしか見たことがない気がします。おひつ、横山さんのお家にありますか？おひつはうちにはないな。実家はどうかな。あ、実家はあるかもしれないな。え、あれはおひつなのかな。あのでかい、あのほら混ぜご飯とか混ぜ混ぜするやつもおひつでいいの？あれならあったような気がする、実家に。では船のリクエストです。手嶋葵さんで朝ごはんの歌。

いっぱい出てきましたね、調理道具がね。いい視点です。船のリクエスト、手島葵さん、朝ごはんの歌でした。さてと続いては、宇治。ちょっとネットは今日最近宇治静かだけど、聞いてんのかな宇治。つゆさん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク休暇も今日で終わりです。まあそういう人もたくさんいるんでしょうね。明日からパソコンに向かってポチポチする

毎日が始まります。リクエスト曲ですが、カバンも道具に分類されるとチャット GPT が教えてくれたので、私らしくヒップホップの曲をリクエストします。カバンは道具ですね。その人を表している代表的なものってカバンだと思いませんか？ドキドキドキ。実用性、おしゃれ、見栄という欲望にまみれた最高の、宝飾品である道具だと思っています。ちなみに私は両手が使えるショルダーバッグを使っています。どうですか？実用性、おしゃれ、見栄という欲望にまみれた時計とかね、ちょっと前まではね、そういう感じはあったりしましたけどね。時間を見るだけではなくて、おしゃれ要素と見栄要素みたいなのがあったね。男性で言うとね、私も今もアップルウォッチがあれですけど、その昔は結構機械式の時計がいいななんてね、色気づいておりましたけれども、まあ、あと男の人だと靴とかね、まあ、それは女性もそうなのかな。昔ファッションソングってテーマでやりましたけどね。そういうのあったりします？皆さん、実用性、おしゃれ、見栄ということでこだわりの道具みたいな身につける、なんかこれはすげえ、すごいこだわってるよみたいなのって、なんか皆さんはあったりしますか？では宇治のリクエストはアイドルでマイバッグ。 Thank you.

0: 宇治のリクエスト、アイドルでマイバッグでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなって

ちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

ではニュースをお伝えしましょう。スマートフォンの位置情報を使い全国でインバウンド訪日客の比率が高かった上位100地点を抜き出すと7都道府県で72を占めたことが昨日 IT 企業ウネリーと共同通信の分析で分かりました。2025年の人流データを調べました。トップ100は22都道府県に分布し、埼玉、北陸などの25県は1地点も入りませんでした。行き先は京都の自社や北海道のスキーリゾートといった人気観光地に集中しました。訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定される課題が浮き彫りになりました。埼玉は1地点もなかったんだって。本当に川越とかね、我がふるさと川越とかね、結構でも訪日客っていう意味ではそうなんだ。もうちょっと読むと、観光庁がまとめた2025年の外国人の延べ宿泊者数は東京と大阪、京都、北海道、沖縄で全体の 69.7% を占め、31の県は 1% 未満だった。そうなんですね。頑張れ埼玉まあインバー、まあそうか、でも来た方がいいのかね、インバーの人がね、うん、お金落としてってくれるからね。へえ、埼玉1地点も入ってないんだ。頑張れ埼玉。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。相変わらずいいお天気の埼玉県加須市、道の駅加須渡良瀬上空です。そういえばこのね、渡良瀬遊水地、自然とっても綺麗で景色もいいんですけど、そういえば外国の方あんまりいないですね、道の駅ね。そう言われてみればね、加須市現在24度です。風、南からの風3メートル、このあたりあまり変わらずですね。湿度 28% ということで空気乾いています。では最新の予報をお伝えしていきましょう。まず注意報から見ていきます。現在も埼玉、群馬には乾燥注意報が出ております。群馬では明日まで空気が乾燥した状態が続きそうです。では最新の予報、今日は加須市晴れです。降水確率 0%、 明日も晴れです。明日朝の最低気温12度、日中の予想最高気温26度で、今日よりちょっと気温高くなりますね。その先も次の日曜日まで雨マークありません。向こう1週間晴れベースの天気で推移していきそうです。気温も連日25度を超えてきます。特に来週末は30度、土曜日あたりね、30度、日曜日は29度という今のところ予報が出ておりますので、今日はちょっとね心地いい陽気ですけど、来週の土日はひょっとしたら暑いって言ってる可能性ありますね。天気予報をお伝えしました。では交通情報です。事故の情報が入ってきておりますね。国道122号線赤羽方面行きですね。砂山橋付近人身事故が、起きた影響で現在両方向で一車線規制が敷かれております。国道122号線赤羽、両方向じゃない、赤羽方面行きですね、ごめんなさい、赤羽方面行きで砂山橋付近と小松台付近です。この辺続いてますね。この辺りがずっと一車線規制、出ておりますのでご注意ください。

その他混雑が出ているところですが、国道122号線の下川崎でも事故の影響で現在一車線規制です。あ、どうしちゃったんでしょうね。遅れじゃないよ、混雑出ているところですが、羽生行き方面は須影歩道橋で600メートル、須影団地300メートルです。赤羽方向は、須影で600メートル、県道84号羽生クリアス線の終わりは小松台で200メートルの混雑となっております。おしまいに鉄道の運行状況ですが、ちょっと遠いっちゃ遠いんですが、小田急江ノ島線、人身事故の影響で一部区間現在運転見合わせているようですね。その他の区間でも一部列車や運休が出ているということで、この後もし小田急江ノ島線乗る予定のある方がいたらご注意ください。その他 JR 東日本の横須賀線、都電荒川線と遅れが出ているようです。ご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。さあ、リクエストいきましょうか。あ、間違っちゃったよ。続いてはミュータン。強ポン、皆様こんにちは。タラセ、こんにちは。ミュータンのはね、朝8時半に届いていますね。今朝の八王子は清々しい朝を迎えていますよという、今はねもう間もなく3時という感じですが、八王子の方はどうですか今お天気。今日のテーマ、ミュータンの思い出がたくさん詰まった道具がある、悩みに悩んだ中の道具を紹介させてください。小学校5年生から家庭科の授業が始まった裁縫道具セットです。裁縫道具買ったわ、そういえばね。学校指定で買っていたので、みんな同 じゃ、女の子はピンク、男の子は水色のプラスチック製の裁縫道具セットでした。家庭科授業デビューの日、家庭科の仏頂面の女の先生の最初の授業は全員スタンドアップ、スタンドアップ、立ったってこと。ああ、針の穴に糸を通せた人は席につけるという洗礼を受けました。厳しいね。ミュータンは心臓バクバクの中、針の穴に糸が通せず、クラスのお尻から数えた方が早い結果になりました。隣の席の男子がめっちゃ早い糸通しに驚いたことを覚えています。裁縫道具セットの中身は針、針妻、待ち針、指抜き、ヘラ、ミシン針、ボタン、糸、握りハサミなどなど。小学5、6年生の頃にブラウスやらスカートやらパジャマやら作らされて、とても恥ずかしくて外で着れたもんじゃなかったし、先生からもあなたの縫い方はいつも雑ねと言われたけど、将来服の手作りなんかしないよと思っていました。しかし服以外も手作りオンパレードで、アプリケ、手提げ袋、体操着入れ、上履き入れ、体育館履き入れ、お弁当入れ、コップ入れ、ハーモニカ入れ、縦笛入れなどなど、泣きべそを書きながら作った思い出がありました。そんないっぱい作ったっけ。ボタン付けや、これ読めない、あの運動の運に針でなんていうのこれ、波愛でいいのこれ、などなど基礎を学びだいぶ鍛えられました。つよぽん、家庭科授業は料理実習やお裁縫授業で思い出エピソードありますか。思い出、なんか作ったね料理でなんかね、デザートかなんか、あれ何作ったんだっけな、なんか作った、でまあいいや、私の話は。で、今日の第一希望、家庭科授業で自画自賛したグラス入れ袋を思い出したので、聖子ちゃんのアルバム、リンゴ酒のグラスで、この曲はなくてですねなくてっていうのは多分ミュータンが勘違いしていて、リンゴ酒の日々というあの曲ならありました。多分これの間違いですね。グラスが出てくるんですかね。では松田聖子さんでリンゴ酒の日々。

まあ、歌い出しがね、リンゴ酒のグラスって言ってるから、まあ勘違いしちゃったんでしょうね。タイトルはリンゴ酒の日々、松田聖子さんでした。

0: さて、もうすぐ3時、来週のテーマどうしましょうかね。本当にどうしましょうね。さあ、ちょっと X 見ていきましょうか。こだわりの道具、篠崎みなみ、キャンプ道具かね。フォアハンドオイルランタン、テニスみたいだね。フォアハンド、実用性皆無、 LED ランプの方が明るさ圧倒的、手間なし、なんならバイクに搭載しやすい。そんな中、オイルランタンを持っていくのは完全にロマンです。ロマンですか。おお、こだわり帽子はミュータン、ブルーツリー、こだわりデザインナイフ、持ってないな。波縫いっていうんだもん、なんか全然そんな習ったっけ、小学校だもんな。雑巾縫ったことあるよ。波縫い、運針、針で縫うこと、運針、いや、そんな単語覚えてないな、全然。運針ね。どうしようかな、来週のテーマね。まあ一つあるんですけどね。それはまあちょっとまたあれかな。あと50秒だ。さあ、ということで、今日もこのところたくさんのリクエストが届いております。ありがとうございます。番組はまだあと2時間続きますからね。今日のテーマは道具ソング。これ結構今日いいテーマで話が広がっておりますです。今日は道具です。まだ出していない方、急いで出してくださいね。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。FM 渡良瀬のホームページに行きますとメッセージフォームがありますからね、よかったらこちらも使ってください。そして皆さんのね、リクエストの曲やメッセージのね、感想などはハッシュタグ FM 渡良瀬をつけて X でつぶやいてください。お待ちしております。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
2: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

0: おいしい。50年以上前から加須でポテトチップスを製造。小池屋が午後3時をお知らせします。
1: さあ皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョン。先週はね7時間スペシャルをお届けしましたけど、今日は

2バージョンであと2時間というところになっております。今日のテーマは道具ソングということでお送りしておりますが、来週のテーマは、久々に あゆえおソングにしましょうやろうやろうと言っててやってなかったあゆえおソング、おから始まる曲でいこうか。あいうえおのおね、おから始まる曲、おいしいなんとか、あとなんだ、おいおおから始まる曲結構あると思う。思い出なんちゃらとかで、なんかミュータンの情報によるとアルファベットは F からだって言うんだけど、なんで、あいうえおでしょ、 ABCDE なはずなんだけどね、どっかで2つやっちゃったのかな。でも分かりにくいんで E にしましょう日本語はおから、おから始まるソング、アルファベットの場合は E から始まる曲にしましょう。いいね、 ABCDE でね、どっちも5個目だからね、ここでちょっと修正しましょう。 E いっぱいあるよね、 EG なんちゃらとか、あとなんだろう、 E から始まる曲だと Easy しか出てこないよ。 E エフェクト、 E エレクトリックなんちゃら、 E と O でそんなんでいいのかちょっとこうたまにはそういうねやってみましょう。 O から始まる曲と ABCDE から始まる曲でいきましょう。じゃあ何を書いてもらうって話なんだけど、あいうえおにするとネタ的にね、なんかまあその曲のなんか思い出とか、おにまつわるにまつわる話って言われてもね、おにまつわる話、鬼を信じていたとか、おまあそれは任せますわ。ちょっとねこういう時はメールが淡白になりそうですけどね、まあ、あいうえおおで始まる曲、 ABCDE E で始まる曲、まあ洋楽あんま来ないからね、まあちょっとお願いします。来週はそんな感じで、ちょっと箸休みって言っちゃおで始まる曲に失礼ですけどね、やってみましょうか久々にね。では今日は道具ソングということで、これは何、無限の湯、先週来てたけどね。横山さんこんにちは。こんにちは。 3日の日は7時間生放送お疲れ様でした。その分楽しかったです。次は31日に渡良瀬アーティスト部の渡良瀬ステージを楽しみにしています。今日のお題、道具ソングということで、アウトキャストの鉛筆が1本をリクエストしますということで、これがなかったんですね。で、第2希望がピコ太郎のペンパイナッポーアッポーペン、これ流行ったよね、10年前でもないか、6、7年前だっけ、7、8年前だっけ、これすげえ流行ったんだよね。ピコ太郎でペン、あもっと前、10年ぐらい前か、ペンパイナッポーアッポーペン、

0: ペパイナポアポペ。
1: 懐かしいねこれね。あ、そう、あのね、歌い出しでもいいです。黒猫男子あゆえおソング、歌詞の始まりでもよかったですよね。良いですね。だからおの音で始まる曲ね、かタイトルがおで始まるもので、いいで始まる英単語だったらいいで始まるタイトル、もしくはいいの単語で頭のね単語が始まる曲の歌い出しでも OK です。ということで来週は O or E でいきましょう。さあ続いては、江戸川の乱中ランナー、ゴールしてるかな多分ね。今日も走っている江戸川のランチューランナー、横山さんこんにちは。たランナーを江戸川のランチューランナーです。今日は10時5分スタートで仙台国際ハーフマラソンを走るのに仙台に向かっています。今日ね、仙台の人からねマラソン大会あるなんていうメールも届いていましたね。日帰りで行って走って帰ってこれる仙台は近いですね。番組開始時間にはゴールしていると思いますが、今日は暑くなるらしいので無理せず走ってきます。今日のテーマは道具ソングですが、自分はやっぱランナーの必須の道具、靴、シューズが歌詞に入っている曲をリクエストします。お願いします。ということで第一曲も赤い靴で、今日はでね、ハイダショウコさんが歌っている赤い靴をお送りします。

まあ、この曲もね、いいじいさんに連れられていってよかったねなんて解釈した人もいたらしいんですけどね、偉人さんですから、ね、分かってますよね。ランチューランナー聞いてるかな、無事完走できましたか。もう3時だからね、ハーフマラソンだから大丈夫だったでしょうね、きっとね、ハーフだからね。エルバーランチューランナーのリクエストは赤い靴でした。続いてはイカズキンちゃん、横山さんこんにちは。こんにちは。昨日は風が強かったですね。今日は穏やかで清々しい陽気になりそうですね。清々しい陽気ですね今日はね。さてゴールデンウィークも今日で終わりという方がほとんどだと思いますが、私はいつもの日常と何も変わらぬ日々を過ごしておりました。横山さんはどちらかお出かけされましたか。まあ、昨日仕事、朝仕事やった後に川越、まあ、川越って言ったって五条が渡瀬来る方が遠いからね。川越はね、うちから川越まで40キロぐらいなんだけど、うちからここまで60キロぐらいですからね、川越の方が近いんだよね。水曜日の放送少しばかりですが聞かせていただいたのですが、車パンクしちゃったんですね。その後治りましたか。はい、治りました。人生いろいろありますね。もうありまくり、もうほんとね、ありまくり、困っちゃう。そのうちいいこともあるでしょう。さて今週のテーマ、道具ソングですね。私はキッチン道具から選んできました。タイトルにもなっているキッチン道具、オフィスの何気ない日常から恋愛へと発展できればという内容です。曲のテンポもすごく好きなんです。もしかしたら渡良瀬リスナーさんにもこんなことがきっかけで恋愛に発展しましたという方もいらっしゃったりして、私はないですけどねという、その曲は何かしら。スキマスイッチ、フォークで恋して、ナイフフォークの、あの食べるフォーク、どんな音だっけ、聞いてみましょう。

スキマスイッチってさ、ちょっとさ、あのボーカルの人ってさ、少しカンちゃんに似てない、たまに思うんだけど、この曲とかすげえちょっと、え、カン、あれ今カンかけてんだっけって思ったけど、違う違う、スキマスイッチだと思う。私だけかしら。イカズキンちゃんのリクエストは、スキマスイッチでフォークで恋してでした。オフィスのね、こう誘っちゃったりなんかしてね、オフィスラブだ。オフィスラブって今言わないよね。オフィスラブって昔よく言ったよね。懐かしい響きだな、オフィスラブ。すいません、次に行きます。続いては宮城のゴンタ。横山さん、リストの皆さん、お疲れ様です。昨日は風が強くて、やっぱ今日風の話題多いね、昨日のね。風が強くて軽トラを運転していて飛ばされそうでした。あ、アマゾンね、そうそうそうそう、アマゾンで詐欺にあったいわく付きのルーフキャリア、通販サイトはやめて少々お高くなりましたが、近所の整備工場に頼んで無事取り付け完了しました。よかったよかった。お金ちゃんと戻ってきましたか。さて今日は道具ソングですね。何しろ私の工場は数えきれないほどの電動工具や機械があります。ステンレスやアルミニウムの溶接機をはじめ、鋼板を曲げたり丸く加工するプレスブレーキや切断機など様々なものが鎮座しております。特にステンレス用のティグっていうのは TIG ティグ溶接機は私の宝物です。独立当時から使用していた30年ものから最新のデジタル式まで、現場用も含めると6台ほど所有しています。このティグというのを持ってるんですね。ちなみに私みたいなものづくりの町工場の経営者はほとんどが道具好き、機械好きの道楽者が多いんです。嫁からはあと数年で工場を辞めるのにこの機械全部どうすんの、30年やっててお金全く残らないで機械しか残ってないとか嫌味を言われる時もありますが、機械や道具、車がなければ仕事はできないわけで、とりあえず娘3人大学まで卒業させたから勘弁してとごまかしています。いや、それはもう、それはもう大したものだと思いますよ。ええ、はい、うん、頑張ってます。震災の津波で工場が全滅し、機械を、揃え直し、二重ローンの時期は苦しかったですけれども、昨年無事完済したと同時に年金をいただくようになり、今や旅行やあちこち遊びながら、たまに仕事している程度ですね。すべてがいい思い出になっています。よかったね。素晴らしい。素晴らしい。リクエストですが、普段ちょっとした消耗品や作業服をよく買いに行くワークマンにちなんだ曲にしたいと思います。よし行くぞ風に吹かれて、ワークマンの CM ソング、保険開けポッキッキの働く車、楽曲あればお願いします、ということで、よし行くぞさんのこの CM ソングありませんでしたので、ポンキッキの働く車、のこいのこさんという方が歌っているみたいです。働く

宮城のゴンタのリクエストは残井のりこさん、まあ、ポンキッキでかかってたみたいなんですけどね、働く車でした。

0: 渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあ今日は道具ソング、続いてはしょっぺこ。横山さんこんにちは。こんにちは。多分今日は何人もの人に惹かれてると思いますが、車のタイヤは無事に交換できましたか？
2: できました。
1: ありがとうございます。今日のテーマ、道具でリクエストします。1974年8月25日に発売された10枚目のシングル、傷だらけのローラーです。第25回 NHK、 そうか、70何年だっけ、4年か。煙ふわーって最初にやった人なんだね。歌い終わると秀樹の元に誰かが近づいてきたのが映っています。後日秀樹が言ってくれたのは、南春夫さんがマントを拾って綺麗に畳み、お疲れ様でしたと渡してくれたそうです。南春夫

お、いい人ですね。昔の紅白はステージ上のひな壇に座り、他の出場者が歌を聴いていましたよね。郷ひろみさんのステージでバックを秀樹と野口五郎さんが歌い、新御三家揃い踏みという演出があったり、楽しかったな。そんな紅白をもう一度見たいですね。ペンライト、日本人ソロアーティスト単独武道館公演、スタジアムコンサートのほか、ドライアイスも秀樹が先駆けだったということをお伝えしました。まあ、道具、ペンライト、ドライアイス、まあ道具か、この流れでいくとね、西城秀樹さんで傷だらけのローラー。

しょっぺこのリクエストは西城秀樹さんで傷だらけのローラでした。さあ続いてまいりましょう。お待たせ、黒猫ナンシー。道具普通オタ。私がこの春購入したメイク道具は以下です。アイシャドウブラシ、チークブラシ、スポンジ、パフ、チップブラシかな。あと道具じゃないけれど、お化粧品、チークやハイライトも2を揃えました。きっと横山さんにすればこれらが何にどう使われるのかわけわからないでしょうけど、良いのです。ナンシーちゃんはそれでご機嫌ということです。何よりでございます。買い物というのは時折こういろいろこう気分を上げてくれたり癒してくれたりしますからね。また僕が最近買って上がったものって何かあるかな。パッと出てこないな。考えておこう。でリクエストいっぱいもらったんですが、ナンシーちゃんのリクエストは結構難易度が高くてですね、第一希望なし、第二希望なし、堂上さんがレコード持ってるかもしれない。堂上さんいないから今日ね、第三希望なし、第四希望でようやく見つかりました。スタッフが見つけ、ありませんでしたって言って、あ、後ろにもあるって言って見つけて、第4希望で見つけたようですよ。懐かしいな、ムーンライダース、鬼火、1980年シングルモダンラバーズの B 面の曲です。出てくる道具は口紅、ドア、鏡、しやくちゃなシーツ、切なくセクシーな楽曲です。意味ありげな男女のワンシーン、ヒリヒリする藍色の炎のイメージだそうです。ムーンライダース懐かしいな。鬼火

お届けした曲は黒猫ナンシーのリクエスト第4希望に来てありました。ムーンライダースで鬼火お届けしました。さあ、もう一曲いきましょうか。塩塩マイホーム、横山さん、渡瀬リスナー&スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は母の日。それを全く無視したリクエストテーマにグッジョブ、ありがとう。それもさもありなん。はて、私のリクエストはいつもの4時台かにゃー。あ、なんとか3時台ですよ、まだね。早めに送りたいけど、いろいろ事情もありましてすみません。道具、はて、悩みました。で、リクエストは歴史の狩りから稲作へ、これでお願いします。今日は旦那さん、仙台へハーフマラソンを走りに行ってます。マラソンの季節も日本の、季節の変動に伴い、開催時期が難しそうですね。暑くなるのが早くて。今朝は4時起きなんで、なんだかぼやーっとしている自分、のんびり聞かせていただきます。ということですね。無事完走しましたかね。まあ、ハーフだからね、もうそれね。帰りの新幹線乗ってからもうね。では、塩塩マイホームのリクエストは、歴史で狩りから稲作へ。

だ。貝は食べ捨て貝塚、海沿い移動するいつしか、見つけたら逃さぬ生像、どこまでも追ってく皆さん、俺縄文字さばき

0: 道具だよねこれね。塩塩マイホームのリクエスト、歴史で狩りから稲作へでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
0: さあ天気予報をお伝えしましょう。ちょっと可愛らしい雲がね、綿雨みたいな雲がね、東の方向にねぽつりぽつりと今ふわふわと浮かんでいる道の駅かず渡良瀬上空です。基本いいお天気ですね。気温を見ていきましょう。この時間も24度、高値安定という、高値というかね、高位安定というかね、空気は乾燥して 30%、 風は南寄りの風4メートル、ちょっと強くなってきてますかね。乾燥注意報がこの時間も埼玉群馬に出ております。今夜の天気ですが、加須市は晴れ、降水確率 0% です。明日も晴れです。明日朝の最低気温12度、日中の予想最高気温26度で今日よりちょっと高めです。その先も次の日曜日まで晴れベースのお天気、向こう1週間雨マークはなしです。気温も平年より高めですかね。

25度以上、日中の最高気温いきそうです。特に今度の週末、土日は30度超えもありそうです。今度の土日は爽やかなんて言ってられないかもしれません。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えします。事故の処理は終わったようで、現在規制は解かれてますね。混雑出ているところ、国道122号線羽生駅方面は羽生市下岩瀬で200メートル、小松台300メートル、須掛団地で300メートルです。反対方向上りですね、赤羽方面行きは桑崎で900メートルの混雑となっています。おしまいに鉄道の運行状況ですが、現在も小田急江ノ島線運転見合わせております。その他遅れが出ている路線ですが、 JR 東日本横須賀線、成田線、それから都電荒川線、遅れが出ているということでご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。さあ、どんどんリクエストをお答えしていきましょう。今日もいっぱい届いています。ありがとう。続いてはラジオネーム柴ねぎちゃん。横山さん、こんにちは。こんにちは。昨日の強風も収まり、いい天気です。今日は母の日なので実家に向かってます。昼過ぎにメールもらいました。さて、今回のテーマ、道具ソングですが、何にしようか迷いました。最近迷ってばかりです。さて、今回選んだ道具はバケツです。バケツ道具だね。数年前、主人と年末の大掃除をしていた時の出来事です。外壁や窓を掃除しようと脚立を準備して掃除を始めました。大晦日だったので、途中から主人は頼んでおいておいた蕎麦を取りに行くことに。一人になった私は5段の脚立を登ったり降りたりするのが面倒だったので、バケツに掃除道具を詰めて天板に登り、勝手口の屋根に置こうとしたところ、バランスを崩して脚立から落ちました。あらな。たまたま服が脚立のネジに引っかかって、ギリ宙吊り状態に、いや、それもすごいけどね、ギリ宙吊り状態に。着ていたウィンドウブレーカーが徐々に裂けて無事着地。一気に落ちなかったので怪我もなく助かりました。宙吊りになっている時に主人が車で横を走っていくのが見えましたが、助けてーと叫んでも気づかれませんでした。命の恩人はウィンドブレーカーでした。さっき誰かのメールで、人生いろいろありますねっていう、いやー、一人の人生本当にいろいろあるね。命の恩人ウィンドブレーカーだよ。リクエストはバケツをかぶれという HKT の曲をお願いします。MV ではバケツをかぶって踊っていますということで、 HKT48 でバケツをかぶれ。

お届けしたのは柴ネギちゃんのリクエスト HKT48 でバケツをかぶれでした。いろんな曲があるね。続いては平平ペーペー。横山さん、渡らしリスナー皆さん、恋渡です。こんにちは。水曜日はおかえり渡らせもおはよう渡らせもギリギリの参加でメッセージが送れずモヤモヤしています。 FM 渡らせに生活リズムを合わせようか本気で考えているところです。あら、ありがとうね。まあでもご自身のねペースを大切にされてくださいね。リクエスト曲、安室奈美恵さん Want Me Want Me を選びました。サビに出てくるトロジャンが道具に当てはまると思うのですが、言葉にするのは非常に難しいのでリスナーさんが各自で調べていただければと思います。勢いに任せるなと注意喚起をしてくれる曲です。いけないですね、僕なんかも勢いに任せ気味なんでね、勢いがついてる時はね大概痛い目見るんですよ、そういう時はね。では平平ペーペーのリクエスト、安室奈美恵さんで Want Me Want Me。

0: お届けしたのは安室奈美恵さんで Want Me, Want Me でした。トロじゃん、トロイの木馬、トロイの木馬、道具道具道具。リクエストは平平ペーペー、安室奈美恵さん Want Me, Want Me でした。さあラスト1時間、もうリクエストは締め切りです。この後もらっても多分かけられない。ラスト1時間15、6曲いけるかな。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 毎週木曜日おはよう渡らせ、おかえり渡らせのパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
3: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。
1: さあ皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョンです。ラスト1時間です。リクエストも締め切りでお願いします。今手元にある曲が15、6曲ありまして、例によって4時台はワンコーラスずつみんなで時間を分け合ってまいります。この時間のトップバッターは味噌たまっち、横山さん恋バター。昨日久しぶりにスターダストレビューさんのライブに行ってきて幸せの余韻に浸っている味噌たまっちです。スタレビさんはツアー中ですし、今日も同じ昭和女子大学ひとみ記念講堂でライブがあるので内容は控えますが、もう本当に楽しかったです。スタレビさんのお客さんを大切にする気持ちと、ファンの皆さんがスタレビさんを尊敬する思いで会場中が幸せに溢れていましたよ。日替わりの曲がたまたま私が大好きで大切にしている曲だったので涙が止まりませんでした。次回は7月1日横浜でスタレビさんと杉山清隆&オメガトライブがアマチュア時代のアレレのレと、キューティーパンチョス名義でアレレのパンチョスというジョイント

さあ、みそたまっちのリクエスト、原田智代さん、雨のプラネタリウムお届けしております。続いてのリクエストはチキン南蛮。横山さん、恋渡リスナーの皆さん、本日もお疲れ様です。先ほど同い年1969年生まれの夫と一緒に、私も1969年生まれです、近所のスーパーで買い物していたら偶然にも合計金額が1969円になりました。持ってないです、ほんまの話です。それだけのことですが、なんだか得した気分になりました。というわけで道具ソング、レジスターにまつわる曲にしようと思いましたが、適当な曲がなかったので以下の曲を選びました。ということで、第一希望は多分なかったんだな。で、実は第三希望の井上陽水さんのメイクアップシャドウって、あの他の人のリクエストにも結構来てるんだけど、これ全部みんなね、第2希望第3希望で、そういう扱いなんだ井上陽水第1希望できてなくて、今回も第2希望だった曲いきます。これもいいですね、道具ですね。

さあルロイ・アンダーソンタイプライターお届けしておりますが、続いてはきなっこのみ。横山さんお疲れ様です。今から参加します。メイク道具は道具ソングにカウントしてもらえるか分かりませんがカウントします。メイク道具今日結構来ました。荒井由実さんのルージュの伝言をリクエストします。さすがに口紅でメモを残すことはないですし伝言を書いたこともないですが、実家に帰りますとお聞き手紙を書くのって憧れます。ちょっとやってみたらどうですか。普通にただ実家に帰るだけなんだけど、実家に帰ります。実際には実家より自分の方が気が楽ですから実家に帰りたいとは思わなくなりました。そうなんだ。では荒井由実さんルージュの伝言。

さん、荒井由実さん、ルージュの伝言、おいいですね、アレンジがね、こうやってね、久々にこうちょっと改めて聞いてみると、きな好みのリクエストでした。続いてはテケテケ、最近くれるね、テケテケ、皆さんこんにちは、こんにちは、今日はこの時間から参加です。子供の頃たくさんの紙飛行機で遊んでいました。今考えるとまるでゴミと思うくらいの大量の紙飛行機、これ、子供の頃はゴミなんて思わず気にせずやっていたのを思い出しました。その紙飛行機ですが結構飛ばしすぎて玄関のところまで行ってしまい、必死になって探すことも何度かありました。その思い出を頭の中で浮かべながらこの曲を選んでみました。紙飛行機、 AKB48 です。

さあ、お届けしているのはテケテケの リクエスト AKB48 365日の紙飛行機。続いては清瀬市からもらいました西田光源氏。最近また復活してくるね。The Alfie、 シンデレラは眠れない、雨の日はアンブレラという歌詞が出てくるということで、アルフィーって今あんま結構リクエスト来ないんだよね。ではアルフィーでシンデレラは眠れない。

ました。西田光源氏のリクエストは、ジ・アルフィー、アルフィー、シンデレラは眠れないをお届けしておりますが、続いては、ステーキ弁当。横山さん、こんにちは、こんにちは。今日のテーマは道具ということで、靴紐、道具だね。私はこれまで靴を買うとき、必ず靴紐付きのものを買っています。靴紐付きの靴は、最初履くときに紐の締め付けを調整しないといけなかったり、特にビジネスシューズは歩いていると紐がほどけてきたり面倒なんですが、見た目がいいので選んでしまうんです。こだわりですね。ステーキ弁当のリクエストはミスターチルドレン、靴紐。

さて、ステーキ弁当のリクエストはミスターチルドレンで靴紐をお届けしておりますが、メッセージ先ご紹介していきます。続いてのゲスト、ムーミンゴ横山さん、スタッフさん、渡辺の皆さん、こんにちはです。こんにちは。今期の地上波ドラマでは、月夜航路でいいのかな、これ、今夜秘密のキッチンで銀河の一票、産まない女はダメですか、リボーン時すでに遅し、これ何ブラザーズだっけ、それから孤独のグルメ、10回切って倒れない気はないなど良いドラマはあるけれど、なんといっても CS 日テレプラスで放送されているデカ貴族が最高です。これ見る人選ぶな、 CS だもんな。1990年に放送されたドラマで大人の事情括弧出演者があって再放送されてなかったのよね。あ、 CS だと見れるのか、やるんだ放送ね。 FBI 帰りの風間刑事括弧郷ひろみがめちゃめちゃかっこいいのよ。そこでリクエストはドラマのエンディング曲、郷ひろみもう誰も愛さないということで、 CM 明けこのひろみさんの曲をおかけします。

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

0: さん、ムーミン号のリクエストは郷ひろみさん、もう誰も愛さないはデカ貴族の
1: 夜の街一人で歩きながら
0: エンディング曲だったってことですね。続いてのリクエストいきましょう。キリュッシュブリューテセレソも今日もらってます。横山剛さん、おはようございます。こんにちは。ゴールデンウィークから解放された主婦の皆様、おめでとうございますまあ今日までという方も多いんじゃないでしょうかね。日常に戻る社会人の皆様、ご苦労様です。工房筆を選ばず、まさにその道で秀でた人はどんな道具を使っても素晴らしい成果を上げるという意味があります。日本語検定によく出題されることわざです。へえ、そうなんだ。素晴らしい成果とは結果ではなく概念に近い気もしますが、古くから伝わることわざなので若者が反発するのはやめておこうと思います。ということでね、リクエストは10テンディだっけ、 TEN でテンディのこれ、ペイントミーネックドという曲です。

お届けしているのは10 TN で Painted Me Painted Paint Me Naked、キリシュブリュー

ベセレソのリクエストでした。続いてはソライヤッコ。横山さんこんにちは。今日のテーマ道具ソングですね。私はかつて就職して間もなく買った自動巻きの腕時計を愛用しておりました。お風呂に入る時以外は身につけていたので、腕時計は本当に相棒のような道具でした。しかし自動巻き時計というのは数年ごとにオーバーホールが必要で、その都度数万円の費用を支払って使い続けておりました。しばらくすると世の中に安価で機能的な時計が数多く出回るようになり、オーバーホール費用が無駄な気がして気移りし、さらにはスマートウォッチの出現でスマホの着信や健康チェックまでできるようになると、時を刻む機能よりもそちらの方が便利になってスマートウォッチを使うようになりました。一緒。しかし環境が変わって、かつてのように頻繁に SNS の、やり取りも不要となった今、改めて単なる腕時計としての機能が欲しいと思い、しばらく使っていなかった自動巻きの腕時計を手に取ってみました。すると何より見慣れた安心感があり、長い時間を共有した傷だらけの腕時計に愛おしさすら感じました。今となっては本当に古時計ですが、この度愛着ある腕時計を再びオーバーホールすることにしました。私が働き出まで腕時計にも一緒に働いてもらおうと思います。いい話だ。そんなわけで声が素敵な坂本真綾さんの時計をリクエストします。

確かに坂本真綾さん声が素敵ですね。空やっこのリクエスト、坂本真綾時計をお届けしております。続いては特にメッセージないんですが、突然ガバチョウ山口もあミラーがメラごめんメッセージあったミラー道具だ道具だねミラーそうね道具だね

さあ突然ガバチョのリクエストは山口百恵さんプレイバックパート2お届けしておりますが、続いては、ラジオネームがともよ。ともよ久々じゃないか。横山さんこんにちは。今日も生放送ありがとうございます。仕事して帰宅して聞いてます。ありがとう。さつき晴れ、日差しが暑くなりましたね。こだわり道具バッグは軽くてたくさん入るのがいいなぁと思って同じメーカーのバッグを使っています。あと母の形見のバッグ、ほとんど使っていなかったのがあって気に入って使っています。第一希望は三浦和人さん、母へ。

さあ、お届けしているのは友よのリクエスト、三浦和人さん母へ。続いてのリクエストは小田さん。横山さん、皆さんこんにちは。今日は在宅です。ゴールデンウィークは足腰の弱らないうちに歩きたかった

った熊野古道古道かなを歩いてきました。息子は日本百名山挑戦中で奈良の仁座大峰山と、大台河原に登りたかったので目的が一致しての旅行になりました。1日目に人をこれは何て読むの道川温泉郷での宿泊、息子は朝4時に出て、大峰山へ。大峰山は円行者が7世紀に開山したとされる山岳信仰の場で今も主権道者たちがおられます。日本に唯一残された女林禁制の山域もありました。解放運動もあるようですが、個人的にはこういう文化が残されているのも良いのではないかと思いますが、大台河原には私も登ってきました。えっちらおっちら。基本的に私は初心者コース登山です。あと後の大滝にでいいのかな、那智か、那智の大滝にお参りして、帰路はなぜか上高地散策でした。息子の立てる予定はぎっちぎち、ああ積み込み工程ヘロヘロでしたが、水の美味しい新緑の美しい、吉野路でした。さてそんな私に欠かせない必須アイテムはサングラス。一年中手放せません。眩しくてね、でも30年愛用してたサングラスを西穂高に行った時紛失してしまいました。買い替え時だったんですね。でもサングラスって道具なのか、いやめちゃくちゃ道具でしょう。サングラスをかけているジャケ写のゴーヒロミさん、千年の孤独でということです。

これさ、なんかサビがどこだか分かんない曲じゃないこれ、怒られるかな、そういうこと言うと。小田さんのリクエストは郷ひろみさん、千年の孤独をお届けしておりますが、先にメッセージをご紹介します。江戸川万次郎。横山さん、こんにちは。今日は暑いですね。暑いか。これからは半袖がデフォルトになるのでしょうか。今日は世界卓球の男子準決勝、中国 VS フランス戦を途中の深夜4時頃まで見ていたので、11時まで寝てしまいました。今夜の男子女子ともに日本対中国の決勝戦が楽しみですね。今日は父の日より盛り上がる母の日ということで。

0: 日頃の感謝の気持ちをプレゼントとして、プレゼントを渡して伝えたいと思います。今日のリクエストですが、道具ソングということでビヨーンズの涙のカスタネットをお願いします。この曲ライブでは途中のカスタネットを叩くところではメンバーと観客が一体となってカスタネットを叩くというなかなかないシチュエーションを体験することができます。じゃあみんなカスタネット持ってくっていうことなんですかね。一旦コマーシャルです。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
0: さあこの時間もねいいお天気、少し夕方っぽくなってきましたけどね、気温24度、まあ高め、乾燥しております。空気は、34% 湿度ね、風は南寄りの風5メートルで少しこの時間高めになっています。さあ最新の予報を、落ち着け、注意報が引き続き発令されておりますね。埼玉県群馬県には乾燥注意報が出ております。今夜の加須市の天気は晴れ、降水確率 0%、 明日も晴れです。向こう1週間17日日曜日まで、もうちょっと見るとねその先もねずっと晴れマークが続いております。この1週間晴れベースで気温も高め、特に来週末は30度を超える日も出てきそうです。天気予報をお伝えしました。交通情報、この時間2カ所から。国道122号線羽生駅方面は、羽生市須影団地で300メートル、県道128号熊谷羽生線下り鷲田で300メートルの混雑です。鉄道の運行状況ですが、この時間 JR 東日本の横須賀線、総武線快速列車、宇都宮ライトレール線に遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているということなのでご注意ください。以上運行状況をお伝えしました。ではリクエスト、江戸川万次郎でビヨーンズ涙のカスタネット。
4: 言葉にできないこの気持ち、音楽にしようぜ。

ております。次がドスコイ朝稽古もちょっと久々じゃないかな。今日はまた仕事に行ってきました。お疲れ様。70歳になった私、シルバーバスで都バスや地下鉄を乗り継ぎ仕事に行って帰って疲れて寝そうでしたが、横山剛さんのお声でハッと目が覚めました。覚めましたぜ。だってありがとう。私が選んだ道具は網かな。これね、夏になると虫を取りに行った話の歌です。私は虫は気持ち悪くて嫌だけど虫好きの男の子は可愛いです。虫好きの男の子は可愛いですか。リクエストはそんな歌なんでしょうね。氷川きよしさんでおじいちゃん家へ行こう。

ドスコイ朝稽古のリクエストは氷川きよしさん、おじいちゃん家へ行こうでした。さあ続いては、先週もかかったような気がするんですけど、ラジオネーム悪流、道具といえばやっぱりこの曲でしょう。この曲は最近この番組でよくかけられていますけどね、先週かかった気がする。ドラえもんの歌ということですね。先週かけたよね。大杉久美子さんです。ドラえもんの歌。おっとっと、ここに来てうまく読み込めない。行け、行ってくれ、行ってくれ、行ってくれ、ローディング。あ、行きそうです。ドラえもんの歌。

さあ、ドラえもんの歌1番聴きいただきましたが、続いては本当はダメなんだよ奥会津応援団、ね、X に横山さんにリクエストします。大橋純子シルエットロマンス、アイペンシルとイヤリンが出てくるので大丈夫なはずです、なんですけど、メールで次からはお願いします。リクエストはメールでの受付となっております。今回は特別で、あれこれいいんだっけな、これでいいんだっけな。大橋純子さん、シルエットロマンス。

奥会津応援団のリクエストは大橋純子さん、シルエットロマンスをお届けしておりますが、今日のラストリクエストはアイアイ、横山さんこんにちは。こんにちは、気持ちがいいお天気ですね。横山さんが川越に帰ったと聞くと帰らなくちゃとドキッとします。汗、私はゴールデンウィーク中に遊びに行って風邪をひき、あら、寝込んで数日目、あら大変、ベッドでリスラジ聞いています。ビエーン。おい、めいっこちゃん、おいっこちゃんとの話って楽しいでしょうね。私は仕事相手が大学生なのですが、服のチョイス、言葉のチョイスが面白くて毎日楽しいです。特に彼女たちのネイルがすごいです。めいっこのねネイルもねすごかったです。長さを長さ出しをしていて、長すぎて綺麗を通り越して狂気みたい。あ、うちのねメイクもまさに狂気になってました。おばさんは日常生活に支障はないの、不潔じゃない、ないなどと思うのですが、スマホの画面もカチカチ音をさせながら操作するし、飲食店のホールのアルバイトも手袋をするので大丈夫ですと笑顔で言われます。僕も聞いたんだけどね、パソコン打つとめっちゃ早いよって言ってました。若い子と仲良くするには彼女たちの好きを知ることが大切かなと思うので、おすすめされたネイルやカフェなど生活に取り入れて会話のきっかけを作るようにしています。偉い。今日のテーマ面白いです。私も PHS とポケベル両方使いました。メッセージ送れます。同い年なのに変だなということで、リクエストは聖子ちゃんの白いパラソルいただいております。

0: さあ松田聖子さん白いパラソル、今日ラストソングでお届けしております。先週は7時間でね長い時間やっていたということもあるんですが、今日は通常通り5時間放送なんですけれども、たくさんのリクエストこのところ本当に毎週毎週届いております。皆さんの、脳トレに役立っていますでしょうか。来週はちょっと簡単めかな、おから始まるソング歌詞もしくはタイトルね、おから始まるソング、あれさっき面白い曲を思いついたんだけどな、あれなんだっけな、おで面白いになったんだけど、おもしくは ABCDE です、ね、英語の場合は E、 日本語の場合はおで始まる曲でたくさんのリクエストお待ちしております。メッセージはお任せします。ゴールデンウィーク今日で終了という方もたくさんいるかもしれませんけれどもね、ご発病になりそうだったら水曜日でも日曜日でもぜひ番組に あなたの思いをぶつけてください。では素敵な日曜日ナイト、横山剛でした。たくさんのリクエストありがとう、バイバイ。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ、個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

0: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: 最近の一言。このコーナーでは番組の初めに私の最近の出来事や最近思ったことを一言で表現するコーナーになります。さあそれではやっていきましょう。最近の一言。
2: そろそろ梅雨入りか。

ちごのVラジ。皆さんこんにちは。始まりました、いちごのVラジ。この番組は FM 渡良瀬公式 VTuber のいちごが声優として、役者として、歌手としての成長を目指して楽しいトークとコーナーを繰り広げる番組になります。それではいちごとお送りする30分、お楽しみください。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お送りしています、いちごの V ラジ。 FM わたらせ公式 VTuber のいちごです。今回で第30回目の放送となります。いや、皆さん長い休みが終わっちゃいましたね。ゴールデンウィークは皆さんどういう過ごし方をしましたか？私は特に何か大きなことをしたわけではないんですけど、一個あるとしたら友達とボウリングに行きました。なのでそのことについてお話しできたらなって思います。やったらボウリングだって思ったんですけど、よく考えたら私あんまりボウリング得意じゃないなって思ってて、ちょっと乗り気じゃなくなってったんですけど、やってれば楽しくなるだろう、そんなに狭いところじゃなかったので行ったところが大丈夫だろうなって思って行ったら、お店に入って受付するタイミングでパッてボウリングの方を見たら、おじさまおばさましかいなくて、すごい気まずくて、高校生2人が、私含め2人がこんな中でボウリングをするのかと思ったら、だんだん気分が落ちてきちゃって、気まずいなって思いながらこう受付をして、何時間がいいって聞かれたんですよ。私3ゲームぐらいでいいかなって最初は思ってたんです。でも2時間あるよって言われたから、じゃあ2時間にするって。で2時間にしたら、おじさまおばさまたちがいっぱいいるから、あ、2時間やらかしたわって思って、絶対に2時間もウッキウキで楽しむことできないぞ、大丈夫なのでしょうかってなりながら受付をして、レンタルシューズを借りてやり始めたんですよ。で、さっきも言った通り、私はもともとボーリングが得意ではない。本当に最初は楽しくなかったですね。全然気分が乗らなくて、周りおじさまおばさまだし、なんか浮いてない私ってなりながらやってたんですけど、で一緒に行った子が上手いんですよ。なんかそこまでずっと全部倒すとかしてるわけじゃないんですけど、上手いんですよ。だからだんだん気分が下がっていっちゃって、本当にえいってやったらガーターガタン、まだもう一回ある、1本ぐらい倒せるだろう、一番左のピン1本だけポンみたいな、それしかやんなくて、うん、戻るたびもう机に突っ伏して、もう無理って言いながら、でも大丈夫だよ、いい、これからだよってずっと言ってくれたんですけど、やりたくない、やだ、もう帰りたい、眠い、おじさまたちしかいないって言いながらやってたら、右側のレーンでやってたおじさまが、その気を使ってなのか話しかけてきてくれて、その話が、私はなんだこれって思ったんですけど、ボウリングはなんでスポーツにもそのボウリングにもルールがあるんだって言われて、へえ、そうなんですかって聞いてたら、右側の人が優先だから、右側の人が立ってボールをこう投げてる時はあなたたちはやっちゃダメだ、待ってなさいって言われて、初めて聞いてそんなこと、そうなの、そうなんだ、え、でもいいんだよ、楽しんでやるのはいいんだけど、こう真面目にやってる方もいるから、そういうのをちょっと覚えてやってみてほしいなって言われて、あ、すいません、教えてくださってありがとうございますって言ったんですけど、その優しく言われたのがまた心に来て、もうやりたくないよこんなのってなりながら、ちょっとだんだん

0: いいじゃん、楽しい楽しいって思ってたら、その私の左側のレーンでやってたおじさまが、その私がストライクを出したりとか、残り1本で9ピン倒せてますよって時とかに拍手してくれるようになっちゃって、そんなに私はひどい顔をしてたのかなって思ってました。でそういうのもあって、だんだんだんだんこうストライク出せるようにもなって、その子もだんだん楽しくなってきて、その子にすごい心配されちゃって、私大丈夫？楽しくない？まあ後半はちょっと楽しかったからいい思い出だなって終わりそうなんですけど、あんま終わんなくて、さっき注意されたおじさまのこともずっと頭の中にぐるぐるぐるぐるしちゃって疲れちゃって、あ、でもなんか優しい人はいたなって思ったんですよ。日本ちゃんと優しく注意してくださる方もいたし、その爪が割れちゃってボーリングをしてたら、そしたらその自分の左側にいたおじさま、さっき拍手してくれたおじさまが、大丈夫か姉ちゃんって言ってくれて、爪切りを貸してくれて、 ありがとうございますって返して、でその方が帰り際に、姉ちゃん大丈夫か爪って言ってくれて、全然大丈夫です、さっきありがとうございましたって言って、その方は帰ったんですけど、それ以外を考えたらすごい疲れた日ですね。もうあそこのボウリング場には多分生きてるうちに行かないと思います。あとあの時間帯のボウリングは危ないっていうのが分かりました。メンタル弱ってる時にあそこに行くと多分砕かれます。いい感じにドリルでガガガガガってやられるので、行かないかな。最低でも1年以上はボウリングに行きたくありません。
1: ここで1曲お届けしましょう。スミカでフィクション。

0: お送りした曲はスミカでフィクションでした。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: お送りしています、いちごの V ラジ FM 渡瀬公式 VTuber のいちごです。いや皆さん、この放送日の日はさあ何の日でしょうということで、そうです、正解は母の日です。何か皆さん思い出ありますか？こんなの自分の子供からもらったなとか、こんなことしてあげたなとか、いろんな思い出があると思うんですけど、私はですね、小学生ぐらいの時にお父さんと一緒に料理をしたっていう思い出があります。なのでそれについてちょっと話ししていこうかなって思います。私はそうですね、小学生ぐらいの時にちゃんと料理をしてお母さんに作ってあげたっていうのは、多分小学生ぐらいがちゃんとしてたかなって感じなんですけど、本当にちっちゃい頃だったので鮮明には覚えてないんですけど、まずお母さんが起きる前に早起きをして、こう自分一人でお母さんに朝ごはんを作るんだって張り切って作ってましたね。でもなんだろう、家庭科の授業とかで火の使い方を学んだぐらいなので、まだ全然危なかったんですけど、本当に目玉焼きとソーセージ焼いて、目玉焼きプレートみたいな感じで作ったのを、お母さんが起きる前に、冷めちゃいけないからアルミホイルで蓋しといて、冷めないように保温して置いといて、でご飯も持っといて保温しといて、まあ、調味料とかお箸とか並べて、さあいつでも起きてこいお母さんよみたいな状態で待ってたんですけど、多分その待ってる間に、なんか朝ごはんだけじゃ足りないよねと思って手紙を書いてたんですね。お手紙と、まあ、似顔絵みたいのを書いて、そしたらお母さんが降りてきて、作ってくれ

たのありがとうって言って食べてる最中に、はいあげるお母さんとか言いながら手紙を渡して、それも読んでくれて、すごい嬉しい、ありがとうってすごい喜んでくれたのを覚えてますね。でもなんかそれだけじゃ多分その時の私は足りなかったんでしょうね。料理がすごく好きだったので、お母さんの隣に立ってねえ何するの、ねえ何するのっていうぐらい料理好きだったので、何か足りない、そうだもうちょっと作ろう、さあ何を作る、しょっぱいの食べたなら、うん甘いのだよね、デザート作ろうってすごい楽観的な考えでお父さんに話して、じゃあ何を作ろうかっていう話になった時に、あんまりお母さん甘いのが得意ではないので、なんだろう、甘くないケーキを作りたかったんですね。で甘くないケーキって何ぞやってなるんですけど、シフォンケーキならそこまで甘くないんじゃないかって思って、であとじゃあシフォンケーキだけじゃ足りないよね、うんチョコムースを作ろうって思って一緒に買い出しに行ったんですよ。でお父さんと買い出しに行って聞いたんですね、お父さんにね、シフォンケーキ作る時ってケーキの型が必要だよねって、あるのそんなのって聞いたら、お母さんはね料理がすごい好きだったからね、いっぱいあるよ型って言われて、型がそんなにいっぱいあるのって、うん9号10号11号そんなにいっぱいあるんだってなりながら家に帰って、なんか全然使われてないような扉からシフォンケーキどれで作るみたいな感じで 4サイズぐらい型が出てきて、わーってなりながら、でも材料的にこれの材料12号型だよ、12号だったか覚えてないんですけど、でよとか言いながら、あじゃあこれでいいかって洗って作り始めたんですね。でシフォンケーキってなんか料理してる人でもちょっと難しいケーキみたいな感じで書かれてたんですよ。だから失敗したら怖いなと思って早めの時間から作り始めたんですね。 でも早めって言っても3時ぐらいなんですけど、作り始めて、お父さんこれ泡混ざってないよとか、粉そのままだよとかめっちゃ文句言いながら一緒に作ってたんですけど、でそしたら、まあ、混ぜて型に入れて気泡を抜いて焼いて、さあどうなるかな、でも難しいって書いてあったし一回じゃ成功できないよなって思って、まあ、2回ぐらい作れる分は買っといたんですね材料を。でまあできないだろうと思って待ってたら、なんということでしょう、一発成功です。素晴らしいですよね、もう料理の才能あるんじゃないか、自分はパティシエになろうって考えたぐらい才能あるんじゃないかって思いました。で、まあ、シフォンケーキは粗熱を取ってから型から取らないとしぼんじゃうっていうのを見たので、粗熱取ってる間にじゃあチョコレートムースを作ろうと思って、でも甘いのが得意じゃないからミルクチョコで作るとすごい甘くなっちゃうのでダークチョコで作ろうって話になったんですね。でレシピはミルクチョコだったんですよ。でも作ったのはダークチョコだったので何かが違ったのか1回2回失敗したんですね。チョコムースなのに絶対失敗すると思ってなかったのに失敗して、でそのチョコムースを作り始めた時間が多分5時半とかそんぐらいだったんですよ。やばいじゃないですか、冷やす時間もあるのに、もう大慌てで何回か作って、あやっとできたチョコムースって思って時間を見たら7時半って、もう普通にご飯の時間ですよね。お母さんに台所使いたいんだけどって言われて、あはいって言いながらそそくさと台所から出てった思い出があります。でそうですね、お母さんが夜ご飯を作ってくれて、夜ご飯作るのもお手伝いしながらみんなで夜ご飯を食べて、その出来上がったシフォンケーキとチョコムースをみんなで食べて、美味しかったんでしょうね多分味までは覚えてないんですけどきっと美味しかったんでしょうっていう、こんな思い出がありますね。すごい曖昧なんですけど、いやでも思い出すともう一回作ってあげたいなって思いますね。今の私なら多分成長してると思うので、もうちょっとうまく作れるんじゃないかななんて思ったりしてます。なので今年来年でもちゃんと作ってあげたいですね。皆さんもぜひもらったなとかもう一回作ってあげようとかいろいろあったらぜひ

教えてください。てかこんな思い出あったよっていうのを教えてください。また参考にしたいなって思ってるのでお願いします。ここで曲をお届けしましょう。スピッツでロビンソン。

送りしてきましたいちごの V ラジエンディングのお時間です。この番組いちごの V ラジは第2第4日曜日夕方5時から再放送します。

放送は毎週土曜日夜7時から放送です。次回の放送日は5月24日になります。みんな楽しみにしててね。番組では皆様のお便りを募集しています。普通のお便りのほかリクエストなどお待ちしています。ぜひ番組に参加してくださいね。宛先はメールの場合 info@wataradi.com info@wataradi.com までお願いします。そして動画配信サービス YouTube でも動画を随時配信予定です。 YouTube でいちごチャンネルで検索、 FM わたらせホームページからもアクセスできるのでチェックしてください。公式 X の方も開設しました。ハッシュタグ FM わたらせか、ハッシュタグカタカナで V ラジで番組の感想をつぶやいてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイチュ。

しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、
1: この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。
0: 6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではDISHの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれたそんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。 JP トップ10、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのかそれとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャート、ジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル、風と街でした。JP トップ 20 今日は5月10日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位がオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック「神様の言う通り」を聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G。 いや年に一度この日が来ました。母の日です。
1: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
0: いいですね。
1: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
0: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
1: ママさんの方です。
0: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
1: あ、そうですか。
0: もうバレたら家には入れてもらえません。
1: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよねきっとね。
0: 余計なこと言わない。
1: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
0: 基本はマダムだけどね。マダムが変化していくんだけども。
1: あ、やっぱり言ってたんですね。
0: まだあのね、はい、あれはね要は女性につける継承でね、
1: はい、
0: マダムってもともとフランス語でしょ、
1: うん、
0: この程度勉強しなくても分かるから。まあいいや、はい。まあ、とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください。
1: はい。

0: 願いしますね。さてそんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
1: はい、楽しみです。
0: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: that you like to love is true. You're mine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロックグレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい、ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね、
2: はい、
1: 反っちゃうんだよ後ろ。これ
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると反ります、うん、後ろによ
1: く弾けるな
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンつって
1: やりながらね、
2: はい、
1: はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね、
2: はあ、
1: うん。でとにかくあの最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはねどんどんどんどんヒットしていった、
2: うん、
1: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね。そうなんですよ ね、 ね、
1: で、22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。
2: え、
1: 血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。
2: え？
1: 結婚してた。
2: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
2: はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: ああ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
2: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに、でも、7つ、8つぐらいの差ですかね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね
2: 本当に。
1: はい、聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん。2年半ぶりぐらいになるかな。
3: そうですね、はい、
1: ね、また今週もよろしくお願いします、ね、
3: よろしくお願いします、
1: はい、新しいアルバム作ったからね。
3: できました、
1: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、ね、
3: いやいやいや嬉しいです
1: ね。じゃあまず1曲聴いてから話していきましょうかね。
3: はい、
1: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さんが作詞して、
3: はい、そうですね、
1: ね、で、はい、作曲は倉科翔さん、

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。あ、そうなの、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ。これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった？
1: そうですね、結成初期からもうずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは。
0: あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、そう、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いて、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、そういう、ま
2: あ、
1: 結構いろいろ、ディスカッション。
2: ああ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか。
1: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、今回は林哲司さんに共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、単独でこう例えば街でかかった時とかにもこうなんか気持ちよく聴ける、一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあかつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ流れとかその流れと曲ごとのこう芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーっていう曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらいこう、ずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の

0: 中に、うん、あの僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、うん、あとギターで参加させてもらったりとか、
1: うん、
0: そういういろいろやり取りも重ねて、まあ 前作のアルバムの「ハートダスト」って作品にもあの、うん、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、
1: なるほど、ね、
0: まあ、そういういろいろ重ねてきた中で次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい、
1: でもそこにほら朝橋さんとか、はい、時田さんも参加してるプロデュース
0: で、そうですね、スキマスイッチは、はい、
1: ね、これだからさ相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
0: はい、
1: プレイヤーもそうだよね、
2: うん、
1: この色から言うとね、
0: そうですね、
1: 自分たちのさサウンドしっかりして、
0: はい、
1: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
0: はい、
1: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのはまあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常にまあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊してまた次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで、
1: あ、すごい大人だよね考え方。
0: うそうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、まやっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、
1: うん、
0: やっぱこう外からの意見というか、うん、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
0: 大体どうなんですかね。
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、
1: うんうん、
0: なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういうなんていうんですかね、
1: うん、
0: 過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、
1: うんうんうん、
0: 割とこう現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで、
2: 平和主義というか、
0: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
1: すごいね、
0: このバンドじゃなかったら僕が例えばその何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていうか、それバンドが気づかせてくれたと思うんですよね。
2: いいですね、
0: はい。
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
2: うん、
0: そうですね。
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: ね。そうですね、うん。そう思います。
1: だからこのグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩ばかりするってことなさそうだね。
2: なさそう。
0: ここまで来るともうないんでしょうね。うん、
1: はい、
2: でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
0: はい。うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
1: 友達みたいな、
0: ね、
1: はい、
0: うん。そうですね。まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
1: うんうんうん、
0: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
1: そうですね、はい、それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
1: うんうん、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
1: 例えばですね、
0: はい、
1: こうこの中の作品の中で、
0: はい、
1: 一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい、
1: そういうのって際立って思って何かあるの？
0: ああ、そうですね、まあうん、もちろん林哲司さんとはその全体の、
1: はい、
0: ことについてこういうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、
1: はい、
0: まあ割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、
1: うん、
0: まあ林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、
1: う
0: ん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
1: なるほど、ね、
0: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか佐橋さんが入ってくださった曲は、
1: はい、
0: まあお二人とは初めてのタッグだったんで、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱりそのお二人とも、うん、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
1: まあ10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい、
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね、
1: はい、それから8曲目のリメイク、
0: はい、
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるっていう、
0: そうです、はい、
1: ことになりますね、
0: はい、
1: うん、こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
1: そうでもなかった。
0: はい。なんか、この、まあ僕らもやっぱ、うん、 年を重ねてきて、なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなって。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: こういう話聞いてるとさ、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃ今ちょっとお話出た、佐橋さんがプロデュースしたっていう曲、ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
1: これは、作詞が、翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
1: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
1: グッバイエイプリルで、リメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね。
2: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、もう嬉しくなっちゃいますよね。
2: ありがとうございます、う
0: ん。まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって

0: 曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの、進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: あ、で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。うん、まあ、実はですね、今月はあの、はい、エポさんのバックバンドっていう形で、
0: そういうこともやると
1: 、はい、あの、2月にもちょっと一度、東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: あの、5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと、夏には、まあ、あの、ワンマンツアーも、はい、控えてて、あの、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: いやいや、全然夏 OK だよね、聞けたら。
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこう、お祭り的な、音楽だけじゃなくて、はい、こう、イベントとして楽しめるようなものを、うん、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、はい、あの、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
2: 楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある。
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うんうん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常、うん、常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、
0: うん、
1: なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、
0: うん
1: まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、
0: うん
1: まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽、の方がいいじゃんって思っちゃうんで。まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんが書けるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあこの音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって、
1: う
0: ん、
1: ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよこれは。
1: なるほど、
0: うん、
1: 繋がってるというか、
0: 繋がってるんだよ。
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃあそれに近いそういう思い
1: 近いです。ああ、そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、
0: うん、
1: もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで。
0: それはだから切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね、
0: 儲けみたいなさ、
2: いや行かなきゃそれは、ね、分かんないから、
1: そうですね、
2: 音をね楽しんでる感じがもっとお客さんに伝わればいいですね。
1: そうですね。
0: いやーこれはだね、みんな楽しみにして、もうやる方も聞く方も楽しみだよね、
2: うん、
0: ね、
2: いやどっちも楽しみですね確かに。
1: そうですね、
0: うん、差し当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、
1: はい、
0: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
1: はい、
0: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
1: はい、
0: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: あ、でも細かいところはホームページっていうか、
1: そうですね、バンドの SNS とかホームページを、はい、ね、ご覧いただければ。
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
1: はい、はい、お願いします。
0: ね、ぜひ出かけて。

0: ただきたい、
1: はい、
0: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ
1: お願いします。
0: もうね、我々のねこの番組もね大推薦、
2: うん、
0: 推しです。
1: ありがとうございます。
2: 推しです。
0: ありがとうございます、
1: はい、嬉しい。
0: はい、そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
1: はい、
0: シンパシーかな、
1: はい、
0: シンパシー、これは翔さんとそれから柄本綾音さんが作詞をしまして、
1: はい、
0: 翔さん作曲しておりますけども、
1: はい、
0: これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲はアルバムの中で一番新しい曲なんですけど、
0: はい、うん、そうなんだ。
1: 林哲司さんとアルバムをこう共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやり取りしてる、そのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったらこの世になかった曲なんです。
0: そんなことがあるんだ。でも
1: そんなことがありました。
0: あるんだ、ね、
2: まさにシンパシーですね。
1: そうです、本当にそうです。
0: はい、タイトル通りだよ ね。
1: そうなんですよ。
0: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これ ね。
2: 聞きたいですね。
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: あ、そうなんだ、
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、さあそんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの倉科翔さん、お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
1: は
2: い、今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしく。
1: ありがとうございます。前回もいただいて、
2: どうですか、
1: 愛用しました。
0: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
1: はい、
0: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
1: はい、
0: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
1: 伝えておきます、
0: ね、ありがとうございました。はい、ではお別れに、一番新しいアルバムになっておりますね、
1: はい、
0: How Unique、 この中から1曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの。これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進＆石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、可愛 いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ね
0: え、立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん、
0: 直美ちゃんこの曲、さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: あのお名前は、
0: あ、知ってる。
1: はい、
0: あ、そうか。あのなんて東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい、
0: うん、元気いっぱいの人でね、
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: まそんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に変わっちゃって
0: そういうこともできるんです
1: よ。ああ、いろいろ作れるってことですね。
0: そうですよ、作りましたよ、うん、はい、聞いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい、
0: 今度はね、ラブサスティン。
1: サスティン、
0: こちらはですね、1976年です、第12回のポップコーンで仙台から出場して川上賞を取りました、
1: うん、
0: 作詞作曲がシケっていうのかな、四つの家の真由美さんですが作詞作曲しました。ラブサスティンが歌います、ブルドッグハイウェイ。
2: ワン、ツー、スリー、フォー。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: っぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから、
1: やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンギャーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、うん、
0: でも今聞くと新鮮なんだよねこういうのってね。
1: うん、
0: 最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか、うん、
0: 珍しいですよね。うん、ああ、まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけど、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギター、エレキがメインとなってる時代だったんですね。うん、それかフォークギターね、うんうん、の時代でした。
1: はい。
0: はい。というわけで聞いてもらいました、コッキーポッププレミアム。今週は、斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日。それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。
2: 大石五郎。プレミアム G。
0: ああ、今日はあれだね、もう1年経つ早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ、
0: 命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびます。
1: うん、
0: ね、まあだんだんだんだんとそういったですね、 GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど。
1: うん、
0: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、うん、やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね。はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね、1966年の作品になります。シャーリー・エルスが歌います。ソウルタイム。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをしてる。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。は
0: い、彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよね。ね、
1: ノベルティソングの女王って言われた
0: そう
1: ですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティって言うそうですけどね。
0: うん、あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね。
1: なんかもう学があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、
0: うん、はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
2: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
2: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ皆さん。
0: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの鍵沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、始まりました、ね。
0: はい、まあ、うん、放送的には5月の8日から、
2: うん、8日、
0: あ、というね、
2: そうですね、あ、カトレア熊谷ジローズのカトレアホールも5月5日終わってます ね、
0: 終わってますね、
2: この放送はね、
0: はい、まだ収録は
2: 終わってないんだけど、
0: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷ジローズ、
2: ね、熊谷ジローズの、ね、あのメールもたくさんいただいて、うん、ましてですね、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、
0: ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
2: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、
0: まず、
2: このメールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたっていう、
0: あ、ね、マイク落としたメール
2: いっぱい
0: 来てます。
2: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人チームでね、
0: そうです、
2: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
0: そうだったの。
2: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンと落ちて、う
0: ん、すごい音しましたからね、
2: 会場中がね、なんだろう、爆弾が落ちたような、うん、
0: ドカーンっていう、
2: ね、ドカーンってね、
0: あれは驚いた、
2: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね。
0: 申し訳なかった、うん、で、まあ、リーダーから1回休みって、
2: ね、あ、そうそうそう、
0: ペナルティ、
2: もうそう、うん、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
0: まあね、
2: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
0: 1日目は、うん、はい、上白石萌音ちゃん、
2: 萌音ちゃん、
0: そしてスキマスイッチ、
2: スキマ、
0: うん、バンドアクトでウルフルズ、
2: あ、
0: ですね、
2: そうだね、うん、いや、どれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
0: 素晴らしかったです
2: ね。俺ね、隙間のさ、大橋くんがさ、
0: う
2: ん、
0: あと吉田山田も、
2: あ、吉山田、ね、
0: 忘れちゃいけない、
2: そうそうだ。あ、吉田山田さ、
0: うん、
2: なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね。
0: あ、はいはい、
2: 3人でね、
0: うん、吉田山田柴田
2: そう、タワシリーズで、
0: うん、
2: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよね、
0: うん、ついに本名を出してきたっていうね。
2: あ、
0: チャケちゃんね、
2: そうか、柴田、
0: 柴田
2: ね、チャケじゃなくて柴田で出ていくという、
0: はい、
2: で、うん、あと、ウルフルズ、
0: うん、はいはい、
2: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
0: うん、
2: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
0: うん、
2: また
0: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
2: そうだよね、うん、もうロックだよね、
0: うん、
2: あのロックのね、ストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
0: ね、
2: うん、

0: いや、みんな良かったよ、もちろん。
1: みんなもちろんいいですよ。
0: ということで、あれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないと。
1: そうだね。じゃあ、あの、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います。うん、
1: はい、
0: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃん、
1: はい、
0: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になったボーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年もおといしおとだに参加しましたよ。2日間本当に楽しかったです。
1: うん、
0: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。こんなにやってんだね。
1: そうなんだね、数えてなかったから。
0: 15もやってんだよ。柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです。ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか？老眼用のコンタクトレンズですか、という質問があったんですけど、これね、いよいよですね、私ですね、近くも遠くも見えないんです。
1: まあそれは
0: ね、そう、
1: 結構みんなそうだよ。
0: でね、譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは。
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネね。でこれで、かけてみたら、ちょっとピントがね、
1: メガネが合わなくなってきた。
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが。
1: 大変だ。
0: そうで、もう裸眼でもう近くで見ようと。
1: ああ、なるほどね。
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、裸眼にしてもう、もう自分の顔を近づけて、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、っていうんで、あの、かけてなかった。
1: なるほど、
0: ね。実は裸眼で、しかも、普段よりも譜面と、あの、自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね。それで分かって、ね、もらえたでいただけたでしょうか。はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで、群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: ました。
1: おー、ありがとう。
0: 超豪華アーティストの大共演、大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたねということで、ラガンで近くで見たということですね。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点、スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、そうだったね、そのモネちゃんに、かなめさんが出れまく
1: っそうね
0: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、それにしてもお姉ちゃん歌が上手、
1: そうなんだ、
0: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、知ってる曲ばかり、俺と同じこと
1: 同じ
0: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました、もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のこれ2日目行くんだね、2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、大合唱10人の、ロンゲストタイム、厚みのある歌声すごすぎます、楽しさが伝わってくるようでした、名古屋ご当地クイズでは、5人御用のツッコミをしてうるさいと要さんが、ぶった切る姿に爆笑 してました、今夜だけヒットの大サビのところではやはり、村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、リスペクトにあふれていると思いました、楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、また音一応とだに遠征します、ありがとうございます、
1: い
0: いこのレポートでしたねこれ
1: ね、
0: しこもちゃんありがとう。
1: じゃあ次のメールいっていいですかね、
0: はい、
1: ラジオネームベイビーブルーさん、
0: ベイビーブルーちゃんありがとう、
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは、
0: ま
1: あ、いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一音座に参加しました、今回初参加の上白石萌音さん、声量と表現力の豊かさ、音域の広さ、まさに圧巻の一言、スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました
0: 出た
1: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょう。
0: ちょっと待て、
1: 私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
0: ありがとうございます、
1: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、寺田さんの絵これなんだ
0: ろう、そうなんだろうね、
1: 俺覚えてないんだよね、
0: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ、俺マイク落としたのがよく覚えてるけど、
1: なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないんです
0: けど、そうなんですね、なんか分かったらまた番組にメールください
1: はい、
0: はい、
1: そうね、具体的に書いてください、
0: ありがとうございます、
1: というね、ブラペを2回歌った、
0: ああそっか、
1: モネちゃんね、
0: あのね、実はね、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、あの寺田に振ってたの、
1: そうだね、
0: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてた
1: の、ほっとしてたの
0: 結構、
1: 本当
0: リハーサルの段階で寺田に振ったから、そっかそっかっていう感じでね、そしたらさ本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
1: そうだね、
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね、
0: もう ねっていうかね、結局、リハで寺田に振って、で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、で結局モネちゃん全員、ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、全員振ったんだよ、
1: なるほどね、
0: そういうね、なんかこうなんか気遣いじゃないけど、なんかね優しさがあるんだよ、あるんだよ俺が言うのもなんだけど、いや本当もう何も何から何までできたね、あの人ですね、本当に素晴らしいです、
1: ということで、そのブラックペッパーリクエストをいただいているので、聞いてみたと思います、楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、聞いていただきます、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダスベニューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私のスクートオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム目次郎さん。
1: 目次郎ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: 音市音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい。今日はそれで食べ物の話だそうです、
1: ね。はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: ああ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、うん、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の ね蓬莱軒は。あそこが本店ですからね。
0: はい、うん、はい、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、
0: ね、お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。ヤギ橋楽しみにしています。
1: ああ、ありがとう。
0: はい、名古屋、柿沼さん何かありますか。
1: 俺、まあパッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: ああ、
1: ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、
0: うん、
1: やっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね。
0: うん、美味しい。
1: ひつまぶしのさ、
0: うん、
1: 食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、うな茶漬けが基本なのね、
0: うん、うな茶っていうのはう、あの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、
0: うん、
1: で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、
0: うん、
1: 俺はね、
0: うん、
1: それの食べ方しません。
0: なんと、ひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、
0: うん、
1: もうそのまま最後までいただいて、
0: うんうん、
1: だしはね、おつゆ代わり。
0: ああ、
1: かけない。
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃ、でもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そう、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: ああ、まあね、
1: これがね、いいんだよ。
0: うん、ああ、そうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね。うん、
0: ああ、まあね。
1: で、俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: ああ、そう。
1: あー、かけんじゃなかった。
0: へえ、いや全然そんなことないから。
1: で、そうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、
0: うん、
1: そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかった
0: ん
1: だ、
0: うん、
1: そしたらね、前のうちのスタッフが、
0: うん、
1: もう僕もそうなんですっていう人が、
0: ああ、いたね、誰だっけ、
1: 一人
0: ね、いたね。
1: そう、おーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんな、あの、ひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、
0: うん、
1: 僕はあの最後 あのお出しかけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: かたくなにしない
1: よ、ね、かたくなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: うん、あ、そう。
0: いやいや、
1: また同じ話。
0: 美味しい、美味しいよ。
1: いや、美味しいんだよ、
0: うん、
1: 美味しいけど、
0: うん、
1: 最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけるんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はい、

0: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのはね、うん、もったいない。
1: いや
0: いや
1: 両方味わってこそ
0: ひつまぶしだね。
1: ですよ。
0: でもそれが正しい食べ方だとかってね、いろんなところに書いてあるのは知ってます。うんうん、ただ私は後悔しないように、うん、最後お茶漬けにはしない。うん、
1: 柿沼さんの好みはそうだという、ね、ことで、他にもあの、うん、天むすとか、
0: そうだね、
1: 美味しいものいっぱいある。
0: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
1: ああ、
0: そういうことはね。
1: うん、そうだね。あとはまあ味噌煮込みね、まあ有名では。うん、
0: これはまあ美味しい。俺も好き。
1: うん、美味しいですね。
0: ね、
1: うん、
0: あれさ、地元の人がさ、うん、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
1: ああ、そうだね。あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
0: そうだ
1: ね。味噌煮込みうどんはね。
0: そうだよね。だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね、根本かなめにですね、もう散々もう一生言われる。
1: 言われます、
0: ね。お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね。うん、未だに言われますけどね、うん、でも頼みます、はい、ということで あと何なんだか、スパゲッティもあったよね。
1: あんかけスパゲッティ、ね、
0: あんかけスパゲッティ、
1: うん、あと手羽先もあるし、
0: うん、あ、手羽先ね、
1: うん、
0: 山ちゃんと風来坊とね、
1: はい、
0: これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
1: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。小倉トーストとか。
0: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、モーニングね、
1: うん、モーニングね
0: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
1: うん
0: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
1: 床屋にモーニングがあるってのも
0: そうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出て
1: くる、うん、これ切りながら
0: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
1: けど、ね、休憩があるんだ、
0: ちょっとね、うん、どうぞっていう、ああってね、うん、食べたことない。はい、じゃあ俺でいいの
1: は、はい、お願いします。
0: ね、これこれラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます。梶山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ニタニタしながら聞いています。以前、浜口ホモ映画柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密のハッコです。
1: はい、
0: ねえ、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい、ね、似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
1: わあ、素晴らしい。
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました。特に、上白石萌音ちゃんの、ループと、
1: うん、
0: 何でもないやは、うん、どれぐらい練習したのでしょうか。
1: うん、たくさんしました、ね、
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね、これは。
0: 俺なんかループね、うん、あの、資料もらった時にね、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。
1: あ、
0: じゃないとね弾けない。
1: ああ
0: の、ね、コード展開と決めとね、
1: うん、
0: なかなか難しい曲でした。はい、
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だから、うん、もう大変、う
1: ん、まあ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
0: ね、やってない。だから個人
1: 練習はだから、
0: ね、練習はその前にね、
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあるのもね、
1: うん、
0: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです。H1 の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのね、これはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、
1: うん、
0: これ俺が悪いんだな、やっぱりない
1: やいや、
0: 譜面から目をね、
1: とかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね。まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
1: はい、
0: す
1: です終わっちゃったはい、
0: じゃあこの人の番のね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定できてます。
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中の人の CD の中から

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方いきますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーリナでライブやります。これもね、一緒にやるのがすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね。
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれ
1: る。杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、ね、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: 本当だよね、
0: あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますけど、
1: ね、まだね、やったばかり
0: だ、はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です、そんなことですね、はい。じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068 042-443-8068

0: スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。、ね、はい、それではまた来週さようなら。

さあ皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: お送りした曲はスーパーソニックでございました。というわけで今週もスタレビ大好きスタートです。さあ本日はですね、メッセージをいくつかいただいておりますので、まずはこちらご紹介していきましょう。まずは広島の猫麺屋さん。愛介さんこんばんは。広島の猫麺屋です。久々にメールします。最近たくさんの方からメールが来ていると聞いて私も嬉しい限りです。夏真っ盛りになってきて、スタレビの夏曲をたくさん聴きたくなる時期ですが、今日はスタレビに在籍していた三谷さんがボーカルの曲をリクエストさせてください。アルバム In the Sun, In the Shade、 夏の女王です。私が初めて聴いたスタレビのアルバムが In the Sun, In the Shade なので、思い出深いアルバムなんです。夏になるともちろんヘビロテしまくってますよ。スタレビにたくさんの両曲を残してくれた三谷さんの優しい歌声で、おしゃれな曲が熱い歌を爽やかにしてくれます。スタレビ大好きでは三谷さんが歌ってる曲もちょくちょくかけてもらえるのでとても楽しみです。渡良瀬にもライブラリーがどんどん充実してきてるのかな。これからもどんな曲が聴けるか期待してますね。さあそしてもう一ついただいておりますので続けてお届けしましょう。愛介さんこんばんは。広島の猫麺屋です。つい先日久々のメールをしたばかりなのに、日を明けずにまたメールしてしまいました。8月1日木曜日の再放送で Going Back to 1981 がオンエアされましたね。何気なく聞いていて最後の最後に Thank you と聞こえたのですが、実は私この日初めて知ったんです。本当にびっくりしました。びっくりしますよねあれね。なぜなら、この曲が入ったアルバム Brightest は販売当時にちゃんと買って以来何度も聞いていたはずなのに、そんな声が入ってるなんて全く気づかなかったのです。どうしてこれまで気づかなかったのか、最後まできちんと聞き込んでいなかったせいもあるんだろうなとちょっぴりショックでもありましたが、このスタレビ大好きで新たな気づきを得ることができました。ありがとうございます。リクエストはそのブライテストからお願いします。さまよい。このアルバムではテイストが異色だと思うんですが、なかなか渋めでかっこいい曲なのでラジオでぜひオンエアしてほしいです、ということでいただきました。というわけで本日は特別に2曲続けてお送りします。

0: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ、というわけで2曲続けてお届けいたしました。夏の女王、そしてさまよい。ね、かっこいい曲ですね。さまよいはなんかもう僕大好物な感じですね。この曲ね、めちゃめちゃかっこいいですね。いや、なんで改めてのスタレビのですね、この振り幅の大きさというか、バリエーションの多さはやっぱすごいなと思います。で、やっぱね、なんかすごい、皆さん方一人一人のメンバーの皆さん方一人一人のスキル的ななんて生意気ですけど、なんかすごいっすよね、一人一人が。もうモンスターです。モンスターバンドですよ、本当に。改めて思いますけども。さあ、ここでもう一つメッセージ紹介しますね。千葉佳代さんからのメールです。八木さん、皆様こんばんは。千葉佳代です。先週のスタレビ大好きは画期的でしたね。思い出になりたいという隠しっぱなしの名曲、いや隠してない いつも要さんが言うからの、菅さんのアルバムラ・リナシェンテの扱いですね。さすが菅ちゃんに詳しい八木さん、菅さんの幻想四重奏のライブ感動しましたよ。いいな。昨年4月も幻想四重奏ライブのファンクラブ先行でチケットが当選していたのですが、3月で活動休止になってしまったんです。あ、いけないいけない。これは菅さんではなくスタレビの番組でしたね。確かに。最近オンエア中の X も結構賑わってますよ。先週の X で菅タービレの内容について、シング・ライク・トーキングの、佐藤筑前さんと塩谷悟さんの名前は読んで欲しかったみたいというのを見つけました。筑前さんも要さんと一緒に、おたまじゃくしの夜という実力はあるけど知られていないミュージシャンを紹介するライブを不定期で何度も渋谷でしていたのです。いいライブですね。しかも配信は無料。その筑前さん、38年前の歌声が今マクドナルドの CM で流れているのです。 I feel coke の歌、木蓮の涙もカバーしてくれてます。カンタービレつながりでこれもリクエストします。音源があるかな。じゃあね、バイビローンということでいただきました。なるほど、先週の番組ですね。ちょっといつもと違って菅さんの曲をお届けしたんですよね。確かにちょっと先週はスペシャル中のスペシャル的な、ちょっと特別な感じで、放送をお届けした感じですよね。なんでちょっと今回はね、スタレビ大好きなんで、スタレビの番組で ございますってね、コメントもメッセージで入ってましたけれども、ありがとうございます。なのでそうですね、ちょっとこう佐藤筑前さんのね、曲、探したんですが、ごめんなさい。なんか、残念ながら、やはり FM 新しいにはなかったようでございます。なので、一曲はね、今日は、私チョイスでよろしいでしょうかね。私チョイスで一曲お届けしようというふうに思います。またぜひ、千葉佳代さんお待ちしてますので、メッセージよろしくお願いします。それでは本日最後の曲はこの曲です。Love and Devotion。Love

さあというわけでお届けしましたラブ&ディボーションいかがでございましたでしょうか。なんか僕ねこういうこうなんでしょうねニュートラルに戻してくれする曲ってすごく好きなんですけれどもね、皆様いかがでございましたでしょうか。なんかこうニュートラルにこう心の状態が戻りません、どうでしょうかね、とても素敵だなと思いながら今ね聞いておりまして癒された感じですが、まあなんか曲って不思議ですよね。その人の受け止め方によっていろいろな表情をになるじゃないですか。いろんな表情に変わるというか、まあそれは絵でも何でもそうなのかもしれませんしね、あの人の語る言葉でもそうかもしれませんし、なんかこういろいろな見方ってのがありますわねって思いながら今また聞いていたわけなんですけれども、僕はなんか本当にこうああいうグルーヴ感のあるというか、こうずっと一定のリズムでっていうか、ずっとこう何ですかね、乗っていけるようなああいう曲大好きでございます。よくわかんなくなっちゃいましたけど、あとあの要さんのこうセリア上がっていくような声やっぱたまんないなっていう風に思いながら聞いてました。さあそんなわけでまだまだ暑い夏続きます。水分補給、塩分補給、スタレビ補給忘れずに今週も過ごしていきましょう。今夜のスタレビ大好きいかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト

ット、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@watradi.com info@wataradi.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き、また来週。

FM アタラセをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ聞

ここはアイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方も、アイマス P の方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私、あずさわあつさがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク開店します。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

いらっしゃいませ。アイマスピークへようこそ。新学期が始まってしばらく経ちますが、学生の皆さんは新しい環境に慣れてきましたか？今回は学校に関する楽曲をお送りいたします。お楽しみください。

0: 送りしたのは七尾ゆり子、望月杏奈で成長中ラバ、小清水幸子でトゥーマイダーリン、真壁瑞希でポーカーポーカーでした。
1: 美月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
2: ゴーゴーゴーヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ、郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

送りしたのは所めぐみでアフタースクールパーティータイム、放課後クライマックスガールズで夢咲アフタースクールでした。学生でいられる時間はあっという間に過ぎていきます。勉強や部活も大切ですが、思いっきり遊ぶことも忘れ

そろ締めのお時間です。来週のご来訪もお待ちしております。お相手はあずさわあつさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。セムでダンスインザスクール。

0: 元素が結びつくように数式で結びつくように
1: エブリバディ try now
2: Let's join My joy and you and joy Man Shut up My step and you are step So ここ手数帳に出るかもよ Let's do it
0: 新しい自分になるんじゃない
3: 踊る

0: 76.1。 おかげさまで1年以上、1年ちょっとかな、1年半ですね、全部復活してます。
1: サーフィンもできるようになった、
0: はい、サーフィンもできるようになって、
2: お医者さんからはそれできないよって言われてた。
0: お医者さんからは、できないって言われたんですよ、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
2: つまり後遺症か何か残る
0: っていう。そうなんですよ。で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
2: どっかに、
0: そうそうそうそう、特に脳ですね。
2: あ、何でもプラス発想にこう捉える。
3: そうですね、
0: それはありますね、はい、それは良かったですね。でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので。
2: あ、その時に
0: そう
2: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのは難しい病気
2: って言われたんです、
0: 言われたの でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで、飛び回ってるという感じです。はい、
2: じゃ あの自ら年齢何歳までは生きるっていう決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して、
2: 100を目指して、
0: はい、頑張っております。
2: あんまり急ぐことないか
0: いや、それがほら、あの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思っててね、はいはいはい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
2: いや、普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、ちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ。だからね、僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部繋がれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよこんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ。はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あ、なんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
2: いやすごいな病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ、生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
2: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能が、ね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
2: はい、素晴らしいな。まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
2: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、すべて、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたら、ホームページが出てきますので、そこにですね、まあ

0: で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
1: まあ、どなたでも OK、
0: 社会的な方であれば
1: 、まあ、
2: 社会的な方であれば、ね、
1: はい、年齢不問、
2: 子供から、はい、
1: ね、性別不問、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり、うんうん、DJ になってもらいたいなという気持ちがすごく強いです。
1: はい、不定期なんでね、その DJ の研修っていうのが、
0: う
1: んうん、その研修はどこでどういうふうにやるんですか？
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
1: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか？
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ、受講料がありまして 44,000 という受講料なんですね。
1: はい、
0: はい、でそちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
1: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のお願いして、放送局の DJ をお願いしたということなんですね。はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか？
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でね、どんどんまあ、経営者のねつながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます。
1: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか？
0: お伝えしてます。もうそれね、僕らも正直言うと、誰でも FC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、1回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、もうお金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます。はい、
1: で47都道府県で僕ぞと、
0: はいはい、
1: あと
0: 32スタジオ、
1: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名
0: な感じですから、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
0: というバンドをね、う
2: ん、51って書くんですよね。
0: そうなんです、そうなんです。
2: 51をゴーワンと読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ。うん、はい。でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ。うん、
2: 昭和ですね。
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ。
0: 昭和51年、
2: はい、
0: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
0: はい、それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をねもうやめたって置いていく年って僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながねもうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置くときに、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです。はい、ジャンルでいうとポップス寄りのロックっていう感じ、
1: ポップス、
0: はい、ロック、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね。はい、なんですけども、編成がね、僕ラップヒップホップもともと大好きで、
2: 佐藤さんはラップ担当
0: なんですよ。はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね。まあ、全員経営者でね、忙しいんで練習するのも奇跡みたいな。でメンバーもねもう散らばってるんでね、日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、わっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、意を決してね、よく大物アーティストがやってる4大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね。でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね、3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっと経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、また秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの三幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさって、女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、女心を言ってるというけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら、肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、はい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッとされてね、
1: 今日一丁羅でやって

0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がね、アップされてると思うので、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストと、そのスーツとね、すべてこう、揃って、はいはい、で私、オレンジの、このボタンのところの、
1: これね、ステッチね。
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか？
1: そうですね、オレンジがす

0: ですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、 ありがとうございます、はい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんです ね、 そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね、はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。いえいえいえ、びっくりで。
1: そんなことはないんですけどね、
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います、はいはい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね、はい、その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております、はい、その後、社長に就任されたんですよね、はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということ で、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、 よく聞く ね、 ね、はい、非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですねやっぱり建物の解体工事をメインな職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、お願いします。
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、はい、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたというわけではないんですけど、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、いずれは父の手伝いをするんだろうなというような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: やはりそれにあたって、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、はい、でそこからですね、やはりお父様が経営されます、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、悩んだんですけども、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、やはり社長に就任されるということなんですけれども、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんです、そういった中でやはり社長に疲れるということで、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、やりにくさが一番先に勝っててで、昔父と一緒に仕事してきた、私より年上の方っていうのが、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、
1: 道です
0: もんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、空き家でお困りのお客様にね、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、
1: はい、
0: この宅地建物取引士の、資格を取得されるということなんですけど、これは どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今

0: 年齢が51歳で、はい、でまあ3年ぐらい前なんですかね、この視覚失調したんがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
1: あ、でも5ヶ月、
0: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
1: なんかすごく難しい、うん、
0: いやいやそんなことはないです。
1: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
0: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
1: 素晴らしいですけれども、はあ、いえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、1級建築施工管理技師というものと、はは、はい、1級土木施工管理技師というもの、うんうん、また2級、観光時、施工管理技師、はい、とあと2級建築士といったね、はいはい、資格もお持ちということで、
0: はいはい、
1: これもそれぞれ大変ですよね。
0: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、うん、なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくるかなとは思うような資格ばっかりですけど。
1: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変ですね、だったと思いますけれども、ね、はい、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、事業としてどういったことをねなさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、はい、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
0: はい、お願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください、
0: う
1: ん、
0: 最近の癒しね、そうですね、ま、あの2つありまして、はい、ま、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、はい、あのまあ、仕事で疲れて帰って、あ、まあ、猫の姿見ると、あ、まあ、ほっと癒されるかなっていうのもありますね。
1: はい、
0: あとは休みの日なんかに、うん、こうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくり長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
1: そうなんですね、はい、ちなみに瀬古口さんは、うん、まあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか？
0: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
1: い、そっちですね。そうですね、そっちをやってまして、というのも、うん、瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
0: ん、いや、これもともと黒いだけなんですけど、はい、
1: だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと、
0: ね、昔はよく言われました、は
1: い、湘南から来ましたみたいな、
0: うん、そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
1: はい、してらっしゃったので、
0: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、ね、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
1: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど。いやいやいや、
0: そんなことないですね。
1: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、スポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
0: ね、うん、そうですね、猫好きですね。
1: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: 3匹おりまして、3匹おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
1: ね、
0: はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
1: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんです
0: か？う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、楽やと思います。まあ、散歩行かんでよかったりね、うんうんうん、そんなんで楽はとは思います。
1: なんかよくずっと寝てるとかって言いますよね。
0: そうですね、そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
1: でも羨ましいです。
0: いえいえ、
1: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
0: あ、そうですね、
1: うんうん、そうなんですね。
0: ですね、大丈夫ですね。
1: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、うん、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、Mr.Children の終わりなき旅、
0: はい、
1: あ、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、教えください。
0: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていう

0: な曲 の、 あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
1: いいですね、はい、本当にミスチル、はいはい、それではそんなミスターチルドレンミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: サンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: 典
0: 型のムキムキの、
1: まあ、 ね、それは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱり一定数たくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常にまあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段からか従業員教育を行ってるところです。
0: そうなんですね。はい、本日、うん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: ね、
0: 女性の方で、
1: は
0: い、すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね。はい、
0: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね。
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業とい う、 こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
1: う
0: ん、様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うんうん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかというさまざまな業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
0: そうですか。はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
1: うん、
0: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、
1: う
0: ん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
1: う
0: ん、すごく面白いですよね。
1: はい、
0: そうなんですね。うんうん、ありがとうございます。はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
1: 女性は3人ですね。
0: あ、
1: はい、まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に1人と、うん、あとまあ事務職は全員、
0: あ、女性ということなんですね。
1: はい、
0: まあ、様々な視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
1: そうですね、
0: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
1: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良

0: くて、うん、まあいい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われる
1: 悪い意味って
0: ない悪い意味でね今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからねやっぱりいい人って言われるのは、まあ経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね何か困りごとがあったら、まあ瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることでまあその人の気持ちが楽になったり悩みが解決したりで、まあその結果まあ逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いやすごく素敵だと思います、はい、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないです。
0: 全然ないですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね
1: イライラもしない、
0: うん、いやイライラはしますねやはり。
1: あ、その時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね、まあ自分で何かしら解消方法を持っとるでしょうね多分ね。まあ、イライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、あ、
1: ま
0: あ、本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、いろんな方からね、うん、相談されたりっていう方が多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこうモットーにしてることとか、うん、これっていうなんか格言みたいなのがあったりするんですか？
0: いや、こんな大層なものはないんですけど、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、まあ、なるべく、うん、やってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやっとるつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか怒らないっていうの
0: がすごいですね。
1: 怒りませんね。社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いやどうなんですかね、
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
0: ね、
1: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱり潜在意識的に何かを教えてくれる、

0: 増えてるみたいなところですね。はい、はい、ということで今日はここにカラーパネルございますので、はい、瀬古口さんがこの中で今日、うん、あのお好きな色、うん、またはねあの今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、うん、はい、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、うん、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったらぜひ教えください、うん、
1: 感覚的なもんですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: オレンジですね、どうしてもね、で嫌いな色苦手な色っていうと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: うーん、まあ強いて言うならあんまりこう僕が身につけるものには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、はい、ありがとうございます、はい、あのオレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、まあ、レースではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好きこれ好き何でもチャレンジしてみたいっていうような、うん、もう本当にそういう色なんです、
1: はい、
0: うん、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、うん、やっぱりあの人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからあのオレンジがお好きな方っていうのはもう本当にあの人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、うんうん、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: うん、もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあそうですね、明るい色が好きは好きなん で、うんうん、でまあ、特にここ数年ですかね、オレンジが好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、あのやっぱりこれもやってみたいあれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うんうん、なんか空き家のね、うんうん、あのそういった事業にも、うん、やっぱりあの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そうですね、はいはい、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、はい、思いますけれども、うん、この、名刺をねいただいた時に、はい、あオレンジだって思って、
1: そうです
0: ね、実はオレンジ珍しい、
1: う
0: ん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: でオレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんですね。
0: なのでなんか、はい、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのね、非常に、はい、そうなんですかね、思いますけれども、はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: うん、そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、ね、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。
1: そうですね、
0: はい、あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うんうん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へえ、うん、はい、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うんうんうん、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、うんうん、
1: はい、
0: なので、うん、あのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました、うん、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、うん、まあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその その人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物

0: なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね、自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: &バーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、うん、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります、はい、
1: で、まあ、結構ね社会問題化してて、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、あのちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の、 この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね、
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことにこう、なんていうんですか、地域貢献みたいな形でうちが携われたらいいかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。はい、東京都内でも結構ないい場所に、
1: ね、
0: 例えば港区とかの、
1: ね、
0: ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、 ね、
0: うん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ね、よく聞きますけど、
1: はい、
0: やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうん、
1: ですね、
0: そうですか、
1: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がのその分高いんで、うん、すごく資産価値があると思うんですけど、
0: う
1: ん、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うんうん、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、まあ、負の連鎖ですね、
0: そうい
1: うことでずっと空き家がどんどん増えていってる状態なんで、まあ、納得はしたいなっていう気持ちはあります。
0: そうですね、
1: まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: はい、やっぱりそういった空き家にこう、
1: う
0: ん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよ ね、
1: そうですね。
0: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、
1: うん、
0: 建築業やってて自分で建てた家だったから、
1: う、ね、
0: もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はい、はい、ずっと ね、
1: なるほどね、
0: やっぱ放置っていうか、
1: うんうんうん、
0: たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうですね、
0: うんうん、ね、そういうことがございますもん。

0: そうですね、
1: 本当にですからこの空き家というところで、うん、そういったあの部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということでですね、
0: はい、
1: ぜひあの近くにお住まいでね空き家でお困りの方いたらね、うん、またその
0: そうです、ねね、
1: ご連絡していただいてということですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、あの随時あの株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですの で、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: あのぜひ、はい、あのホームページですね、うん、あの瀬古口建設でよ古い口でね、うん、あの瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますのでぜひぜひあのこちらチェックしていただきたいと思います、はい、またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということでこれアカウントは、はい、あのまあ、瀬古口建設で調べたら、う
0: ん、この従業員がちょっと管理をしとって、はい、して
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
1: あ、 そうなんですね、
0: あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: は
0: い、
1: ぜひあのこちらのね、はい、あの番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: あの番組の方 の、うん、あのホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、
0: うん、ありがとうございます。
1: チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします、はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったらであとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんでそちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで畑本博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことであの理由っていう理由ではないんですけど子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあってそれを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん好きになりましたかね。
1: はい、
0: はい
1: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、
0: すね、
1: はい、はい、それではそんな畑本博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。

&バーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェ

レーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織作りをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、たこ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。
1: なんか結構家でタコパしようみたいなのは、うん、たこ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから。
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとか酒を用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど、
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えるじゃん。
0: あ、そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないです
0: ね。だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: は
0: い、
1: これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、うんう
1: ん、はい
0: はい、ではまずはですね物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、
1: はい、
0: もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
1: 貸してるんですよ。 80時間って何日
0: 10日。
1: そのまあ、みっちりやってって
0: ましたね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から
1: あれですね、物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒で入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とか
0: ぐらいでした。どんな研修内容だった。
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね、この会社がどうい

0: ういう風に作られてとかどういうことを掲げてて、ね、みたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったのでその辺はちゃんと知ってたかなって思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほどそうですよね、うんまあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
0: はい、
1: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
0: ね、そうですよね、そうしないと無理ですよね、
1: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
0: へえ。
1: で中身が結構面白いんですけど、うん、普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 実務ですよね。
1: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
0: お
1: だから前
0: 落とし込むってのどういう風に落とし込むんですか。
1: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
0: グループワークとかするんですか。
1: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
0: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
1: そうそうそうそうスターバックスって座学じゃなくて、
0: はい、
1: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね、はいはい。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
0: うんうん、
1: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
0: はいはい、
1: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
0: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
1: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
0: はいはい、
1: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだからそこで行動にもしていくっていう、はいはいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
0: これでもここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
1: そう、
0: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
1: そうですね、うん、だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
0: はいはい、
1: そうで結構、まあ、あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
0: うん、
1: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくて、ただそのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
0: 確かに。
1: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、うん、自分の体で行動できるっていうところが、この 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
0: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
1: そうそう、
0: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
1: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、
0: はいはい、
1: 自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、うん、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
0: すごいっすね。いや、めっちゃ大事ですよね。
1: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、
0: はいは
1: い、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
0: は
1: い、
0: 次も余白ですね。
1: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、うん、
0: 多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、であとスタバって各店舗に画伯っていう 呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
0: すごいですよねあれ毎回思いますけど
1: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
0: マジアーティストじゃんって思いながら。
1: そう、
0: すっごい上手い人います

0: これも別に賭けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: うーん、なるほど。

0: ってくれません？
1: ありますね。
0: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことです
1: よ
0: ね。
1: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
0: あ、
1: そうだから自発的な行動なんだと思います。
0: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があるからやっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
1: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
0: 確かに
1: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、あの長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、うん、物語に共感していって、
0: はいはい、
1: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
0: だから、まあ、物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はあのよりパワーを増すというか、
1: その通り
0: 体現するものになるっていう、うんうん、だからその順番が本当に大事だってことですよね。
1: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
0: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
1: そう
0: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
1: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
0: はいはい、
1: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとかこういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
0: 確かにそれを達成するためだったらじゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、それだけってことですよね。
1: その通りで余白があるからできるっていう、
0: めっちゃ理想な状態ですね。
1: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
0: 確かに、
1: そう、
0: 間違いないですね。
1: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。そう2ヶ月ですもんね。
1: そうでも足元の売上を追うかとかね、
0: はい、
1: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います。
0: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
1: ね、悲しい曲ですね。そうすると、ね、
0: そういうことです、ね、はい。まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
2: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
2: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
2: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
2: ほう。
1: でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
2: あ、だからサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
2: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だね、はいはいはい、みたいな。
2: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、
2: うん、
1: うちの

0: 会社でもやってるしね。
1: 確かに、そのウェブ上ですけどね、
0: うんうん、
1: 確かに
0: そう。
1: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
0: うん
1: うん。
0: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
1: はい、
0: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
1: はあは
0: あ
1: は
0: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
1: おー、じゃあ上司とも会話するし、その
0: そう
1: さらにそのトップっていうんですかね、
0: そうあなたこれ何点ですよじゃなくて、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのが出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
1: うーん、
0: これ結構いいですよね。
1: 確かに。でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
0: うん、
1: なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
0: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、
1: うん、
0: もっとここの物語とか共感してるポイントに、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
1: はあはあはあ、確かにな。数字だけとかやっぱ
0: そう
1: 商談数はい言ってません、
0: そう
1: はいマイナスみたいな、
0: そうだからさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ
0: だから伝わってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
1: はい、
0: この評価制度もそうだし、
1: うん、
0: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
1: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
0: そうですね、
1: 自社でスタバすごいなって、
0: うん、
1: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
0: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
1: まあ、もったいないので、せっかくならどういう風にしたらいいと思うか、
0: うん、
1: ぜひ土井さんの見解を。
0: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
1: はい、
0: でこれが一番土台になるんですよね、うん、共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、
1: うん、
0: その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
1: うん、
0: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、
1: はいはいはい、
0: 多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
0: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。
1: うーん、
0: その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
1: 確かにな、だから日々そういう会話ができる環境というか、
0: うん、
1: を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
0: そうですね、探求していくっていうね、
1: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
0: そうどうしても個人の起因がするので、
1: うん、
0: そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、
1: うん、
0: なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
1: 分かんないですね、
0: 分かんなかったりするじゃん。
1: 確かに、
0: だからこれが物語になっていて、
1: うん、
0: 会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
1: うん、まずそこからってことですよね。
0: まずそこからだし、
1: 余白とか仲間、仲良し小吉の前に土台整えられてますかっていうことですね。
0: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして
1: そうですね、
0: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
1: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ。
0: そうなんですよ。

0: なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
1: はい、
0: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
1: はい、
0: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね社内 SNS があったりとかこういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかある推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど別にそこは点の話であって根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、
0: うん、
1: すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたらもっとなんか働くことというか組織というか社会が
0: そうなんです、
1: なんか綺麗になりそうっていうかシンプルになりそうっていう気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
1: そうですよね、はい、
0: はい、私たちの物語なんです、
1: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
0: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。そうです
0: ね、余白持ててますか。
1: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
0: 、まあ、頑張っていきましょう、
1: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな面白いなというふうに思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それでは
1: おやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です、皆さん。
0: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、切れて聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: はいはいはい。
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？
0: うん、
1: 全員ついてる、
2: うん、それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから、例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: あ、基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: What it takes、
2: うん、エアロスミス。
1: ああ、なるほど。
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん。
2: どっちか、だから大きく触れてる時、だからしんどい時か、あとはよっしゃーって時にも流れるし。
0: そうだな。
2: うん、
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない。
0: 聞かない、流れる、
1: うん、流れますよね、
0: うん、まあでも俺はラジオで例えばインタビューで寝るときに何の曲 かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: ああ、なるほど、うん、その人の出囃子みたいなことか、うん、じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな、
2: ついてる、
1: ついてる、
2: どんな効果音、例えば、うん、まあ、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩くときに結構あの、うん、こうシャキシャキ歩くんですよね、うん、ワンコ散歩とかさしてると、うん、そう、俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンっていうロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりするとき、じゃあギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取るときに実際に言ってないんだけどカチャッっていうのが頭の中に鳴ってる。
1: あ、そう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、
0: うん、
1: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うん、
0: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです、
0: うん、
1: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、え、どういうこと、それどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、
0: うん、
1: リンクマンついてない方なの。
0: あ、ついてなさそうだ
2: ね。ちゅうか、あ、 BGM だけじゃなくていろんなものがついてる。
0: 雑音とか
1: ね。なんかで私はね、効果音もついてる方なんですよ、
0: うん、
1: だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡すときにてってれみたいになるし、
0: うんうん、
1: あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれてってみたいな、あ、でも裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
2: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人がなんじゃなくても、
0: うん、
2: そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかの
0: ダン
2: っていうのはあの今のですよ

0: だみたいなとかっていう
1: の、
0: そういうちょっとした BGM とか、
2: そうなの、
0: うん、あと歩いてて、うん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば「テンテテテンテンテテテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
1: テンテンテンテンテンテンテンテンテン
3: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ
1: ンテンテンテンテンテン
2: テンテンテンテンテン
3: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
2: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
3: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
1: テンテン
0: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
1: なるほど。
3: だだだだだ。それがこう。
1: それか。
3: で、うん、なんだっけな。
1: かっこいいですね。なんか盛り上がって
3: る時に。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション。
1: よくわかんない。また
3: ずーっとループしてるのこう頭の中に
0: どうしてたからあれに来たなって
3: 流れが分かんないんだけどそれでね元気になる
1: そうなんだ、
2: ね、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけどルーリードのワイルドサイド歩けを、うん、が、うん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれるの、うん、
1: 私それですあの Don't worry be happy ですね、うん、そ流れるのはだしあと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーランランチャーン
3: ずいぶんそうな
1: とか
2: 強調者じゃない
1: かそうとかあと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが、うん多いんですよでもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
2: そのものが
1: うん、分かる人と分からない人がいる
0: たまたまここはでしょ
1: たまたまここは全員
3: 分かる組だった
1: 分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない
2: 関係ないよね
1: うん、はてって顔してるはてちょっと何言ってるか分からない顔してるけどパッパキューさんは流れ
2: てるんだ。
1: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、うん、あ結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
1: ん、
2: あそういうの
1: みんなそうだなって思ってたけど
0: あとだってなんだっけあのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね
2: あそうだね あ,、うん、あともう一個ねもう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ
1: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
0: うん
2: あこの奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです
0: あ
1: すいませんイメージで考えると
0: は要は映像で考える例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから
0: 、うん、そうね
2: もう行っちゃうの
1: そう
2: だからそういうね言葉がついてこないの
0: うん、
2: うん、
0: だ例えばあそこ行こうがそうあそこの絵が浮かぶってことでしょ
2: まあね、
0: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する
0: 例えば
2: さあそろそろ
0: じゃあここでトイレに行きますみたいな、
1: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
1: ん、
2: 全く言語化してないの、
1: それは超意外かも
0: はい俺も
2: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
1: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか
2: 始まらない
0: 実況なの今起きました
1: なんか独り言
3: そういうことさあ今朝日に浴びて
0: 私は今私はこれから歯磨き行こうで歯磨きします
2: あるの
1: 私そうです
0: めんどくせ
1: ーめんどくさいっていうかあの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、
2: うん、あれだよな、
1: うん、あれがずっとなってますよ
0: いやトガキみたいなやつでしょ
1: トガキトガキだから
0: ないよ
1: なんか目覚めてあ朝だみたいな
0: ないよないないない
1: 枯れてるんだなみたいな
3: 朝ないよ
2: 文章化してない
1: 文章じゃないんですか？
0: ないないない。
2: だから書くときに初めて文章
0: そうそう映像とかがありきでそこから文章にしようか
2: これ面白いね
0: もうこの話やな
1: この話やな今日
2: ではまず今日の1曲目いきましょう Here's Bruno Mars with his new album The Romantic The number is Risk It All

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞かないから分かんないよね。そうね、
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、うん、そのゆずさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる、
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、
2: 原稿でしょ、
3: そうだから、あ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、で大さじ、あ大さじ本当にみたいな。
1: それがそれがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: 俺もそう。
0: そう。
1: あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に、はあって言われ、それ音楽やってるやつに。俺
0: 例えば何言語化してるの？
1: 言語化っていうか、俺あのギターの。コード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、
0: う
1: ん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ、
0: でも簡単にやってんだよな、
1: そうそうそう、で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあA とか何でもいいけど出てきてちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、
3: でも曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、それは出てこない文字は、ただ自分の行動は全部自分が実況してる、
0: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだね、
1: うん、おかしいんじゃない、
3: なんでよ
2: でもそれはね、しゃべ自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で、あのイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです、
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ、
2: うわー、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか、
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね、
0: うるさい
3: よ、
1: ちゃんとバランス取ってると思う、
3: そうだから喋ってるし、うん、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が

0: 相談するみたいな、あれマジでありますからね。
1: そう、
0: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
2: でもある意味楽しそう。
3: じゃ今度さ、みんなでなんか考えた時にさ、実況実況してもらうよ。絶対面白いと思う。
0: 喋ってると思ってて、で私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ。だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね。で、取材するじゃないですか。でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、
3: 俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとか、テーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと
4: 分かる。でもユースケさんの今の話聞くと、今日ね例えば会った時も、そのナレーション読む時に、じゃあ今読んでるんだから先をもう読んでて、今のを読めるって言って、要はそのねっていうことはよ、じゃあ俺らがインタビューされて、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、頭の中ゆずきが何絶対パーカーめくってあげねえんだと思って考えられてるってことですね。
0: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
3: それだよ。
0: そう。うるさいんだと思うんですよ。で、さらに私あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ。だからこの
3: 中にあるから、
0: そう中にあるものをとりあえず書いたりしないと、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、とりあえず書き出さないと整理できないんで、めちゃめちゃジャーナリングするんですけど、それが必要ない人がいるってこと。い
4: やでもね、文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、でも映像だとその1枚の、ね、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
3: シナプセスなんだよ。
0: やば、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
4: だからそう、曲作るサーレスってその小説書くとき、俺は曲書いたり、曲もそうですし、歌詞書くときも言語はないもん最初、だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、まあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、で歌詞を書く段階会は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか早く早くって歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないようなんか、ペンチドゥドゥドゥドゥイエードゥドゥカフードゥドゥダッみたいなのをやりながらだんだん言語化してい
3: く。なるほどね。俺も小説書くときも、何エッセイ書くときも、無で。
0: あ、無でスタートですか。私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、2000字の原稿ってなったら、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
2: うわすごい。
0: そうだから
3: 2度手間じゃん。
0: 二度手間じゃない。
2: あ
0: の書くときはもう、あるものを出してるだけだから。
4: でもそうすると例えば、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、あの文章書くときに、もう決着をちゃんと作って、そうすると書いてる途中であの脱線したい時ってあるじゃないですか。あとは、あこれ脱線しちゃうなみたいな、でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、つまんねえことになるんですよ大体。
3: そうだな、
4: だからそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後にもう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に入るまで全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
3: 全然違う俺と、
2: だから例えばほらiPhone ケース10で作品作るじゃない、あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あでも、そういうことか。
2: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしようかな、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとかって半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ。
0: 手で作るってなるとそうかもしれない
2: ん
0: です
2: よね。結局最後自分でこうそこからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうちどんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
3: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
2: ない。ないないない
4: 。出てこない出てこない。あのね、
2: 全くない。
4: 文字をイメージすることがない。
0: なんでそ

0: ロウのこ
1: と。だってないんだもん本当に。
0: そうなんですか。
2: ではここで一曲いきましょう。Yes, Chrissy Hynde。クリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で、Can't Help Falling

0: いいですね、クリス・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ給にもらおう。
1: そう、なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: う
1: ん、
2: いやいやいや、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いやあれはそうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
1: そういうこと、うんう
2: ん、だからあそこであの人が黙って、うん、でだけでその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常でしょ、
0: 怒ってるわけだよね、
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日その、うん、じゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあ、ね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたらそれに対して

0: そうだね、
1: やり取りだよね、
0: みたいな、
1: やり取りだよね、
2: うん、でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、
1: ね、考えるんだけど言葉で考えないんだよ。
3: 相手の中に入ってる、
2: はい、そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
0: ん、しない
1: しない、
3: あしない、
1: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考えない、
3: 言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
1: あじゃあどうやって謝ろうかとか
3: さ、あそうそうそう
1: から、それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
3: 最初の、ね、最初のイメージとしては言語じゃなくて
1: ね、
3: うん、
0: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
2: そうです
0: やり取りしてるんでしょ、
2: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
3: あのテキストの踏ん詰まり状態
0: たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある、
1: たまに、
0: たまに、
1: たまにで自分でび
3: っくりする、でも例えばその俺何やってんだろうって言うときに、うん、文字出てきます、
0: 出てこない、
3: 出てこないですよね、文字は出てこない、言葉は出てこない、
2: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
0: 言うもん、
2: 外でも独り言言う、
0: 言っちゃう、
1: うん、
0: 言います、何やってんだお
1: 前、例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうのを、うん、自分の中で言ってるかもしれないけど、
3: あ俺言っ、うん、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう、
0: 言っちゃう
3: 俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ
1: そうかそうか、
3: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃうこのクソ野郎、
2: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
0: る、それはね、だからそれ疲れるよ、
1: 俺の奥さんも同じだと思う、でベッキーもそうだと思う、
2: 聞いてみようみんなに、うん、
1: 聞いてみ、
2: みんなどっち
3: だ、極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ、
2: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私、あのビジネスホテルとかに泊まるとあの DD カードってあるの分かります、
1: うん、
2: あの掃除しないでくださいカードで、あの、
1: あ
2: の文字見るたんびに竹内まりや出てくるもん、
0: なんで
1: なんで、
2: Don't disturb っていう、 Don't disturb 閉ざされたドアっていう曲があるんですけど、
3: 知らん組
2: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ、だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの、
3: 鼻歌って歌います、
2: 歌います、
3: ね、あうちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う、しかも、うん、俺が思う鼻歌って例えばじゃあ掃除しててね、うん、鼻歌声出るのいいっすわ、うん、だけどふんふんぐらいじゃないですか、ふんふんふんふんふん、うるせえなお前ぐらい
2: ずっと私家でずっと歌ってますよ、
3: あそうそうそう、で
2: ずっと歌ってる、
3: でなんかやるたんびに例えばその全部あのね、一番イラッとするのがあの全部歌うわけじゃないの、
2: あそうそうそう、
3: 例えばじゃあ
0: その気になるんです
3: よ、ヘイジュードだったらヘイジュードヘイフフフフフフフフフフフフフフフ
0: フフフフフフフフフフフずっと歌いっぱ、
1: うちは娘はもう
0: で次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふうなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
3: 鼻歌なんて出ないよ、
0: でも出ない、
3: 出ます、
0: 出ない、
1: あれたまにね、
3: いやてかごくたまにだったら思いますよ、
1: レレレレ、
3: うんうんうん、でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、
1: うん
3: うんうんぐらいな、
1: あそうだな、
3: よくジングルみたい。
0: ああジングルね、
3: もうあの「ジュンジュンジュンジュン」みたいな、そんなのないもん、
2: 私でも結構ホント何か言葉です、だから
1: 全部言葉に支配されて
2: るね、流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になる、
3: そうそうそうそう、で何かテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし、
1: 英語でも出てくる、
2: 英語でも出てきます、
1: 今度さじゃあ俺あの セルフポートレート書いてる時にさ、これさ

0: どういう曲言ったら俺電話するわ。
1: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びには向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
2: 特殊能力かも。
1: いや違うと思う。
3: いや意外って、でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
2: ある。
0: だろうだろう、
1: うちの、うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに。
0: そうだろう。
2: じゃあ男女差かな。
0: 男女差かもしれない。
1: 可能性あるな。
0: だって女性の方がさ、口うまいじゃん。
3: まあ、まあ、あと女性の男性のってあるでしょ、う
2: ん、ある
1: あと、なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
0: うまい。
1: あれって多分なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う、
0: う
1: ん、そのごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
2: ぬいぐるみの方のセリフを自分で
1: 言う、ね、そうなんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない、
2: できないもんね。
0: 俺なんか論理的なさ、あのこう言い争いでさ、娘と奥さんに勝ったことないもん。
3: それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
1: 特殊ケース
3: あるのね。まあエアちゃんは分かんないよ、でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
1: もう一人の話しなきゃありません。
0: でこれ
3: ね、いや大好き、大好きなのよ、大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな、もう寝かせろと思う。
1: 面白い、泊まりに行
0: く
1: 私。
0: でこれ一曲いきましょう。これは B.B. キングの生誕100年を記念してたよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュース してるんですけど、いろんな人が B.B. キングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマーカス・キングで Don't Answer the Door。

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: 問い合わせ、自分に問い合わせ、
2: ちゃんと分
1: かる。ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としては、なんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の、
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよね。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すと、その言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微が伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも英語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺の3人は
2: 全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われ
0: る。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだ
1: から、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある、それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次、
1: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
3: お、
1: 本当にそれは思うんです。
0: じゃあね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとかが、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思
2: う。でそういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
1: 私の頭には。
3: でもなんかさ、でも
0: 全部
3: 俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか

0: 考えてるんじゃないかなって気になっちゃった気になっちゃった。
1: いやそうじゃないよな。
2: そう人のことはねあんまり、
1: う
2: んなんですよ。
1: 自分のナレーションなんで。
3: そうだ自分
2: の自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う。うん、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、だただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかそのあ自分だから私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
1: 多分だから、ね、孤独のグルメやってんだよな、
2: う
1: ん、
2: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
0: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ、うん、そのこうなんだ、うん、違うよこうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね、うん、なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは これからどうするって考えたらいるけども、うん、一人でしょ考えてるの、うんうん、例えば俺 A 君俺 B 君がいて、
1: だってそれ言語化するからなるんだよ、
0: ね、頭の中でだからそのよくその何だっけその天使と悪魔がいてよってあ、ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
1: うん、まあね、うん、ただだから気分とかさ考え方だ
0: そう一人で、う
1: ん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あなんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファッファッとこう、
0: うん
1: うん、言語じゃなくてね、うん、ファッファッとなって、うん、あやめようみたいな、
0: はいはい、
1: そういうのは、
0: うん、だから
1: あるけど、
0: いやそういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのはよくない
1: ぞ、それない
0: そういうのないでしょ、
1: ない、
0: う
1: ん、
3: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
1: うん、1個な
3: の？ A の時と B の時はこうなってるだけよ。で、あ A と思っちゃったっつって、B、 いや B だったかなって
1: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの？
2: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきた
1: い、うん、
3: そうだ
2: な、それがすごいこの感じ
1: だからさ、ただ今時間かかんない、
2: 何のですか？え？
1: だから俺なんか
2: 何か決めるときにってこと？
1: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ。
2: うんうんうんうん、
1: で、あのシナプスで分かるから、いちいち言語化してると時間かかるんだよ。
2: あ、うん、いやそんなことはないですね。
3: 多分
2: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
1: でも言葉に出してるんでしょ頭の中で、それ時間感じる、
2: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: 早いな
2: 早い
3: 早いな
0: 早いな、それは
3: 早いないや そうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
1: よ、ね、そうだよな、
2: うん、
3: だワンテンポ遅れてないってことは
1: 早い、でもね俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうとしてるのか分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
2: そういうタイプの人もいますね、
1: うんうん、あと俺はね、うん、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの、
0: あとね、しゃべればしゃべるほど、うちの彼女はしゃべればしゃべるほど
1: 分かんなく
0: て、何
3: どっちが
0: 俺が、
3: あ俺が
0: で本人に聞いたら、うん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
1: うん、でもそれ言語
0: 的にそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえなら喋る
2: なって、なんかうちの母がその感じで、うん、今日会ったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点 あっちじゃなかったかもこっちかもって、
0: あそれそれそれ、
2: あ、うん、でもあの時車じゃなかったかな、ね、そのディティールはあのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
0: ほんでね、あといつものとこでとかで、いつ知らんから
3: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉、でしかも、
1: うん、
3: あの今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
2: それ思ったんです
3: けど、重ね技で起こってくるわけ、
2: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ、
1: そうなんだ、女性に多いんだよそういうの、
2: うん、私もですけど多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきてあのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
0: そうそうそう、
1: 例題、
2: うん、例題が出てきて統括してあなたが悪いになる
1: それ一番 やられたくないのが男なんだ
2: あるある、
1: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago

0: いやそれはそれで我が人生だよね、面白いよね、その考え方。でも
1: これってまだ何回かできそうやね、この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、ま
1: あ、それこそマヤさんとどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう、でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、うん、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する
2: してるな、してんな、してんな、なんで
3: 言語じゃないんだよね、
0: 言語じゃないけど言葉は好きだよね、う
2: ん、でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、う
0: ん、特にね昔のミュージカルね、なんでさそのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
1: 俺もそう思う、
0: それはシェルブルの

0: あ、そうなんだよ。
1: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、うん
2: うんうん、なんかでもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだから、いや今のミュージックは結構普通の
1: 会話があって
0: 急に歌うってのある。
1: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌わないかな。いらないんだよ。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
1: あ、まあ、それもある。でももう、ああ、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、はい、そういるのがある、ね、
0: ああ、俺昔はねミュージカルダメだって、うん、そういったミュージカル多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていう、うん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう、う
1: ん、でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから。
2: よくないよ。
3: よくないよ。よくない。
2: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
1: 一人でいてもですよね。
0: うーん、だから、いや、だから
2: ないかな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、ミュージカルで叱ったりしてるよ。
2: ダメよあなた。
1: わかる。
0: わ
1: かる。
0: だからそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
2: だからあのね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それともワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞじゃなくて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
1: あ、こじゃれてる感じで。
2: こじゃれてる。
1: 私だ、例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時
2: 痛いの歌聞きたい教えて。
1: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: 俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
1: サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ界
3: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、はいはいはい、だボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
2: です。それで選択肢とかで言ったら
1: 違
2: う、選択肢の歌じゃね、違うのピスペトゥーとか言いなが
1: ら、やばい
3: よ。もう選択なんかピッと終わりなの。
1: いや、マリさんもだから選択の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
2: あのなんだか、まあね、実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。で、例えばここで4人あれつけて。うん、ちゃんと測ってもらったら、
0: う
2: ん、違いが出たりしたら面白いよ、ね、
0: すごい
1: と
0: 思
1: うね。私やったことがあって、うん、普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ。
0: それだけさエネルギー使ってるんだ。
1: そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、うんうん、
2: まあ、ゾーンみたいなもん
1: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
2: ゾーンなんですよ。
1: やばい。
0: だってさ、男のサッカー選手はさ、うん、ここに来れば、じゃあ俺あっち行って、ここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
1: してる人いると思います。
0: いや俺少ないと思うな。
1: スピードが速いかもしれない翼くんみたいなことでしょ。
2: いや多分ねイメージ
0: だなんだよ。
1: こう言ってこう言ってここでしょ、
2: うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、うん、
0: イメージだよね。
2: 全部絵だもん、うん、あの絵か映像、すっごいショートの映像、
0: うん、なんだ。
1: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
0: いると。女性のスポーツマンはどうなのか
1: ってさ。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
2: て
1: みたい、う
2: ん、あと重量上げとかしてる人ゲームで足持ち上げるぞ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: 少年マガジン。
1: 少年漫画って戦ってる時になんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったりセリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
2: リアル、リアルで喧嘩した時、うん、リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃ
0: ないよ、ないよ、言語ない
1: よ。でも喋ってる、
2: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に 喧嘩しちゃダメだよって言うとさ、
1: 決めてるよね。じゃあ面白いな。
2: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に原

0: 言語で考えないか、ね、
1: 考えない、
0: パッと出てくる時でしょ、
1: パッと出てくるだけ、
0: うん、へ、うん、ないな、
2: そうなのか、
3: 口より先に出るみたいなのもいい
1: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、ああ、はい、前はさいろんなことをこうお願いしようって言って、うん、面倒くさかったの、うん、いちいち時間かかるじゃん、うん、俺もね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
2: うんうん、
1: だから、
2: ね、う
1: ん、なんか繋がってる感じがする、うん、だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、うん、ってそうするとすごい気持ちいいのよ、うん、だもう何も言語化しない、
2: 無になる、うん、だから
0: そのあ俺その時でガッと頭が言語化してる
1: そうだろ、
0: 俺だいたい行くと世界征服できます
2: でもそっか それが頭の中で喋ってるってことです
0: も
2: んね、うん、
0: でもそれそ意図的にやんないとやんないかも、
1: そうなんだよ
0: 本当に、
2: うん、私は意図的に無にするですね、
1: そうだな、
2: お祈りの時は無にする、
3: それはだから疲れるよ、うん、
1: それは疲れる
0: だって基本無だわ基本無っていうか何だっけな、
1: 基本無だよな、
0: 大して何も考えてないかも、
1: 基本無だから、う
2: ん、あれだ私座禅必要なタイプだ
0: あれよ、あの今俺住んでる近くの山行ったの滝行、
2: 滝行滝行ねしたいんですよ、
0: 2000円でできるってよ、
2: 無に
0: で結構の竹じゃなくて滝だから
2: ね、聞きたい、
1: 面白い、
0: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね、
1: そうだね、じゃ今度ゲストでさ、うん、女性呼んできて、はいはい、やりましょう、はい、
2: よかった全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ、
1: あ、そうそうそう、
2: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
0: そんなことはないと思うよ
2: そう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlton Smiles and Smiles to Go。 So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 水木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした、
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、こんばんも張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持っていると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、

それらと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社とどちらが悪いのでしょうか、とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね、まずはね普通に答えていきますが様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、うん、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかな、なんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現とまだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうの2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね、まずですね、これプラスの側面でじゃああえてねこの社長 の側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくないか、うん、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずでお前らは会社の歯車だっていうのと、まあだけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね情熱的な社長ではあると、いうことで言葉足らずで、今の最近のですね新人、新入社式で入ってくる新人さんたちのこうなんていうのかな気質というかねマインドは読み切れてないなと、うん、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな。もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ねことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね子供大人になぞらえてという話をしましたので少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかってバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴です。

ですね。はい、というところでこれはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか。でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある。様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先にこの工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと割合的にですね、うん、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。まあ額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい

稼いでる人世の中にたくさんいます。酒井の元さんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね、はい、稼いでる人見てください。反対側です、さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持ってきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、酒井のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、うん、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないかな。まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、とつつね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこのあたり、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: でもおかしいよね。
2: ああ、わかります。
1: そんな人なかなか聞かないですよね。
2: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
2: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと？
2: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、う
1: ん、それ本物じゃん。
2: 本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
2: 若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、

0: ちょっと待って、よくわかんないのに。それなのに、じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
1: それではないです
0: そういうこと、はい、え、じゃあ、まあ、じゃあもう話戻すと、
1: はい、
0: 元々は俳優をやりたかったってこと
1: だね。あ、そうです。でその俳優っていうものって、もう強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分はあの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたらあの進学校のようなちょっとまあ、
0: で偏差値の高いところに行けたのね、
1: はい、でそれはがそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
0: え、ちょっと全然わかんないんですけど。褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
1: あ、そうです。
0: でも町のお巡りさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
1: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで、
0: ヒーロー願望があってね、
1: はい、
0: うんうん、
1: で、
0: うん、
1: それを、まあ、俳優になりたいっていう、ああ俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、
0: うん、
1: その
0: 警察官
1: 進んでいった結果、はい、
0: 警察官よくわかんないんだ。
1: わかんないですか？
0: だから全然わかんないでも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
1: ああ、はい、今痛感しております。
0: 全然褒められないよ。大丈夫？
1: ああ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい、
0: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
1: はい、
0: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
1: はい、
0: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
1: はい、
0: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ？
1: はい、うん、そうです、
0: うん、
1: もともと警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、なんか誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、なってみると理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
0: 機動隊って志願じゃないんだ。
1: 推薦になります。
0: 推薦なんだ、
1: はい、
0: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
1: はい、あ、当たってしまって、うん、ここで逃げたら、その、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
0: いや、俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよまず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ、半年、10ヶ月わ、なんか、
1: あ、10ヶ月です、うん、はい、
0: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
1: はい、
0: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
1: う、はい、そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
0: はいはいはい、
1: 警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、本当にきつかったです、
0: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
1: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強
0: を、ね、そういうことなんだ、
1: はい、
0: そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、うん、もうマークシート、
0: うん、まあ、
1: 一般的な、
0: うん、
1: 公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、
0: うんうん、
1: 筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ、
1: はい、
0: へな、ちなみになんだけど体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
0: あ、そんなにあんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
1: あ、でも30をボーダーにして30で

0: 打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい、
1: 俺入れるぜじゃあ。
0: 入ります。
1: 腹筋は何回？30の
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あのドレミファソラシドの間に、うん、の線を線と線の間を20メートル往復する、
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長
0: いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい
1: はいはい、それが何回とか？
0: 100回。
1: 100往復で、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい、
1: シャトルランはね。
0: はい、
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
0: はい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんです
1: か、うん、好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: はい、ああ、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、
1: ああ、ああ、
0: もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してねえじゃん、こち亀。めちゃめちゃじゃんだって。
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で、みんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。うん、はい、は
1: い、ああ、わ、すげえ、初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい。これネタになるね。
0: あ、ネタ、もうネタには困らないです
1: ね。
0: は
1: い、じゃあそして3年間過ごしました。
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの？場所に。
0: あ、そうです。
1: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
0: 地元が愛知県ですね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に3年と2年いたんですけど、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
0: はい、
1: やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
0: はい、
1: その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だったの？
0: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
1: うんうん、
0: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
1: なるほど、
0: 不完全燃焼だなって思いながらやってい、いて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
1: ね。なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
0: はい、
1: なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、
0: はい、
1: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
0: あは、
1: またそういうのは違う、関係ないか。
0: ああ、なってみないとわからん。
1: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
0: はい、
1: ね、麻薬 G 年としてそうさ言ってとか、はい、そんなことばっかじゃないもんね。
0: はい、
1: うん、そうかそうかそうかそうかそうか、はい、でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、
0: はい、
1: 今度はでも機動隊でも、そうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、それこそ体を張ってたじゃないですか、はい、多分。
0: あ、入りました、
1: ね、そういう意味ではここが俺の役目ではなかったのかな、はい、
0: 心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、
1: うん、
0: あの視力尽くして訓練をしたところで、
1: はいはいはい
0: はい、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
0: はいはい、
1: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
0: はいはい、それこそ承認、うん、試験だとかで、
1: うん、
0: その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、でも自分の悪さでもあるんですけど、
1: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、多分ね、はい、

0: それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね。
1: はい、
0: うんうんうん
1: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、あ、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、
1: はい、
0: やっぱポロッとなのかな、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。
1: あ、はい、
0: そんな戦争なんてね、言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない。そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方として、うーん、そこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、ね、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあ、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、
1: はい、
0: だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさ、したりとかしたの？例えば同期がいたりとか。
1: ああ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
1: わ、でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
1: 次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
0: すごいじゃん。
1: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
0: うん、
1: そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながら、もう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、捨ても当ても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて、今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官 の、
1: はい、
0: その視力を尽くすじゃないけど、
1: はい、
0: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、
1: はい、
0: そこを目指したわけじゃないですか。
1: あ、
0: はい、室井管理官はね、
1: はい、
0: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
1: ベクトルが多分 、うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていて、かっこいいなって思うんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: 自分がそうなりたいかって思って、自分多分、
0: うん、
1: 違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
0: 俺のっていうことなんだよね、多分ね。
1: そうです、
0: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
1: はい、
0: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、
1: はい、
0: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
1: はい、
0: だそういうこととは違うんだよね。だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、は
1: い、それもかっこいいなと思うんですけど、ね、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
0: なるほどね。で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
1: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、
0: うん、
1: あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うん、あの市の仕事だとかを落札して請け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして請け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事、人も採用してっていうのを

0: やらせていただいたんですけど、
1: はいはい
0: はい、
1: 視力は尽くせなかったです。というか、はい、自分のね、はい、中で考えるね、
0: はい、
1: はいはいはい、いや僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: はい、
1: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、はい、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
0: はい、
1: なぜか営業マンもやっている中、
0: はい、
1: なぜか家辞めたっつって、
0: はい、
1: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなりいきなり、はい、何も考えたこともないしやったこともないのに、はい、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、
0: はい、
1: うん、でもさ、その中なんかこうはい、あのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで。
0: あ、はい、
1: あの子もさ、はい、国立大学とか出ているのにもかかわらず、
0: はい、
1: コロナの時期に、
0: はい、
1: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、
0: あ、
1: 東京中何もないのに、
0: はい、
1: あの、あいつもなんかね、あの、本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないから、このニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界以上、世界がどうなってるかっていう、
1: そうなってて、ね、日本だって大変だよっつって、
0: はい、
1: まあ、よく上坂とも喋るんですけど、
0: はい、
1: 本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
0: はい、
1: そう全部なかったからね。
0: いや強烈です。
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いとこありますじゃそんなにやりたかったんだ俳優が。
0: やりたかったです。
1: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、
0: はい、
1: まあ、そういう夢があったけど、でも、はい、なんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
1: うんうんうん、
0: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です、
1: ね、ね、
0: 花粉症。
1: なんか何、昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
0: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、
1: うんうん、
0: 写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、であと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、う
1: ん、
0: そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まああったんだね、そういう路線がね、
0: はい、
1: やっぱね、うん。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
0: はいはい、
1: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、
0: はい、
1: 働いていかないとねと、
0: はい、
1: 打っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのような感
1: じで、うん、好きなようにやれよと
0: 好きなように やって、でも自分で責任取れない、
1: うん、
0: 自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: ね、は
0: い、
1: まあ、まあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
0: はい、
1: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: その1ヶ月前にオーディションで、
1: うん、
0: その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこで初舞台を経験して、
1: うんうん、
0: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、
1: うんうん、
0: 今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
1: んうんうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、
0: はい。
1: なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
0: はい、
1: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
0: はい、そうです。
1: それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
0: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
1: うん、
0: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていう

0: ためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました。
1: TikTok は 何を配信してたの？
0: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
1: 渋谷の
0: 渋谷のスクランブル交差点で、うんうん、もう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
1: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
0: はい、
1: はいはいはいはいはいはいはい、で俺は俳優になりたいんだと、
0: はい、
1: いうような話をしてたところだよね。
0: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
1: まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
0: まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600
1: すごいじゃん。
0: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
1: なるね。
0: はい、
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、ね。
0: あ、本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい
1: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
0: あ、ずっと回ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高祐希で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ、うん、日高祐希って言うんですけど、
1: うんうん、
0: もう本名芸名も日高祐希で、うん、アカウント名も日高祐希でやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんうんうん。
1: なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はい、
1: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、
0: はい、
1: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんない、わ、全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代、僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
0: 、はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
0: は。結構うん、俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
1: ね、
0: 最初自分も本当に辛くて辛くて、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします。う
1: ん、なるほど。
0: はい。
1: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。
0: あ、
1: 生配信できるのって。
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
0: はい、
1: 動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと、
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
0: ああ1回2時間配信回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: あ、そんなに見てくれるんだ、
0: はい、
1: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: は
1: い、
0: あ、チケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくれくださった方も来れないけど気持ちでっていう応援札、
1: うん、
0: 見に行けないけど、応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: 送ってくださって、すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人

0: 見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、うん、はい。
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くして言っているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、だからこれが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: 大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
0: 本当ですか？
1: おっかない生き方だよ、それ逆に言うと。
0: もうハイリスク、ハイリターンで、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい。
1: それなりに、ね、機動隊精神なのかな。
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
1: すごいね。いや、素晴らしいと思うよ。
0: いや、本当です。
1: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね。
0: あ、はい。
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと
1: 思いました。逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、多分たと今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました。
1: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、そうだね、きつい
0: きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思います
0: よ。あ、はい、
1: まあ、でもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: 映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは。
0: もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、一覧に人生で一回言っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一覧に行くぞっていうふうに言われて一覧に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうっていう手紙を見た。
1: 平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。で、その時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとか、それより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もういっ戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを、間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、
1: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そして いくらさ

0: 俳優やりたくって TikTok 回してました、
1: はい、
0: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
1: はい、
0: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、はい、もう巡り合わせでしかもうないよね、
1: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
0: うんうん、はい、はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、うんうん、仕事は、まあ、一級建築士で、はいはいはい、まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、でその間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、うん、もう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
0: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
0: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
0: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
1: はい、
0: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気はするし、はい、でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
1: あ、はい、
0: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
0: そういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
0: その主力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
1: はい、
0: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
0: うん、
1: その自分も、うん、今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
0: うん、
1: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、ほんで自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、うん、言葉表現がすごく難しいんですけど、
0: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
1: あ、
0: はいはい、
1: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってあの器に降りてきてもらえるような、表現が難しいんですけど、
0: いや、はい、その話はね今度ちゃんとするね、
1: はい、あ、はい、
0: はい、ということでね8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶと書いて裕貴ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
1: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエッチのメンバーでもあります新加入です、日高裕貴くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

顔が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実は焦るな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間がずっとしがんで眠くも悪くも差し上げて大切なあとまた読んでね本を山から探すことがかかってのしすさえなら

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道へ寄り添うように足元照らすつま先でしころける遠くには飛ばす先丸なんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビートパン

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心は追い方わからん。手放せないなビートバン。息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠ありのままこのままで強引。肩とかどうでもいい。いい自分

意味もなげばくて直しなさればっかじゃレジへ受ける道を格差もたくさん薬はなけでも妨害誰かすめそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもルファインザがいた方の

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、

から運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、あの1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてビッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: ですけ。
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が、運転してるのをどこかで見かけても、絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけると、とても嬉しいです。はい。さて、この5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって。たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。

そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められている言葉、皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル。一人に一つの心のろうそく。柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して、一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときは、そっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート。5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間って、そんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。

参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか。夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に皆さんは寝るときパジャマ派ですか、それとも何も着ないとか、それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はねお仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がおとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、分かることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージ4

0: いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart。
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle built for two.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。 面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が、このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1。今度はですね、もう、この巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。 Take Love Easy G Baby Ain't I Good To You。

ラフィッツ・ジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、ナイスイージーと同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラートカンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラートカンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いて、

いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折、ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。そんなものを、こう、狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね。まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあ、ちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね。このテンポで弾くように、こういうふうに弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか。映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。哀愁のギターデュオ1。今度は、やはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。They can't take that away from me on a clear day.

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の、黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ねえ、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。

ね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね、かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはり、信頼関係かなって気がするのね。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、パンタドール、ライカラバル。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、

あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様。私はその朝日や風やお月様になりたいわ、というね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。In the wee small hours of the morning.

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい、
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、
1: は
0: い、カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあ、みんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい、
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。あ、あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショーナー今年30周年なんです、
0: ね、おめでとうございます、はい、
1: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
0: うん、
1: 30周年記念日なので、
0: お
1: もうちょうど過ぎたところです。
0: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
1: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、
0: うん、そう、フル株、はい、フル株、
1: まあ、古いですね。
0: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は

0: 社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
1: 最初から番組続いてどうなったですか。
0: 在地起源さんっていう日曜日の番組の方ですね。
1: 一人だけ
0: 番組やられてるのは。そうです。まあ、ただあとスタッフで、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
1: すごいね、はい、じゃあレディオソーナーの歴史を全て知ってる方が、3人、
0: はい、います。
1: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
0: そうですね、
1: 長くね、
0: はい、
1: 私何年かな。
0: わー、マスコさんも長いですよ。
1: 長い方？
0: 長いです、長いです。
1: 富田さんが一番長い？
0: 富田さんも長いです。
1: すごいね、
0: はい、
1: 20年ぐらい富田さん。
0: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオソーナーになって、で途中ちょっと10年ぐらい抜けて、また
1: そっかそっかそっか、
0: はい、そうです。
1: 私10年ぐらいやってるかな。
0: もうやってますよ。
1: やってる、
0: やってます、やって
1: る。うわ、フル株。やばい。そうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
0: いやありがたい、
1: トークで本当ありがとうございます。今日はカジ君とのトークデーということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
0: はい、
1: ではカジ君よろしく、
0: はい、お願いします。
1: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、046629-2121、そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ、ではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん、アイラブ人生、テレビ朝日のねリボーン最後のヒーロー、高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: の週末に行ってきました。
1: あれ、じゃあ桜は、
0: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした。
1: どこに行ったの、京都の。
0: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡

0: 電車で混んでないの、
1: はい、混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、薄いてました。
0: あやっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くてやっぱり天気いいとやっぱりすごい、うん、混雑するところだったんですけど、はい、空いてました。
0: 雨のさ桜もしっとりしていいよね、
1: は
0: い、いやよ
1: かったです、はい
0: ねうん、お参りしたの。
1: お参りしました、はい、
0: おみくじ引いた。
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、今年そのオリンピックで、うんスケートのりくりゅうが、うん、なんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: それを知ってて行ったの？
1: いや別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮？
1: はい。
0: すごい知らない聞いたことない。さすがだね。
1: はい。
0: で日曜日は？
1: 日曜日は京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか。うん金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北の天満宮です、
0: うんうんうん
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、うん、もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった、
1: はい、
0: あそうなんか美味しいもの食べた。
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
0: うんうん
1: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう聞いて、うん教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽っていう、うんまあ、町中華のお店なんですけどそれがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行ってそうです神社に行ってみたいな。美味しかったです。
0: 何を食べたの。
1: ですね焼き飯セットっていう、うん、その教えてもらった、うん芸人さんからそのチャーハンがちょっとその特徴があって美味しいっていう話を聞いたので、うん、
0: へえ、はい、空いてるの。
1: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
0: あそう、
1: はい、
0: やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
1: はい、だそういうローカルだけど、
0: うん
1: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
0: うん、
1: あでもラーメンはその何ですかねその九条ネギとかが乗った
0: ほう、
1: はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
0: へえ、うん、いいね、
1: うん、
0: 中華
1: はいよかったです、ね、美味しかったです、はい、
0: うわ私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ。
1: はい、
0: 日帰りで、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で珍しくない、
1: はい、
0: だいたい値段が書いてないコース料理とかねミシュランがつくとでも自分でそのおいしい食べたいものを選んで、うん、何食べても美味しかった
1: やっぱりなんか京都だからそういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
0: そうね、はい、そういうものもあるし、うん、お刺身もお寿司もあるし、う
1: んはいはい、
0: 本当に美味しかったな。まあ、祇園にあるお店で雰囲気もあって、
1: うん、
0: 絶対入りにくいじゃん祇園のお店って、
1: はい、入りにくい
0: のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんでさらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
1: うん、
0: これがもう美味しすぎて一人一個出てくる小鍋、
1: うん、
0: ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけどめちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて
1: へ
0: でペロって食べて で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って次の日朝一でちょっと

0: と深谷の怒ってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ
0: やっぱコラーゲン、ね、
1: コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ねあのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの卓球の選手でいたな。いやすごいねすっぽん。これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: あ行きたいですね。行きた
0: い。いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。疲れてる時と若返りたい時いややっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて、ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
1: あもうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: あいきはいじゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね、はい、払ってないからね、はい、ねいいね京都ね。
1: はい良かったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲。森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな愛が2つ TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ岡田将生さんと染谷翔太さんの主演そして愛さんの It's You 日本テレビ日曜日22時30分から10回切って倒れない気はない志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: ないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、
0: はい、
1: まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。はい、
1: まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、
1: はい、
0: あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重い
1: あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い
1: 3割バッターじゃないです
0: か。立派だよ、
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、
0: うん、
1: だったら首位打者取れますよ。
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ、
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: この間まで1割だったんですからね。
0: ああ、もう立派ですよ。いける通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、うん、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、忙しくなった感じですか。
0: どうすかね、忙しいんじゃないかな。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 忙しくてもう7日でしょ。
1: はい、
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知らないでもないですけど。
1: だってまあちょっと前に比べたら、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、客足はまあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、ただね、今物価高とか、まあそのね、情勢が不透明なところもあって、
1: 石油製品がね、
0: そうそう、だからね、いつもね、よく調査取るじゃないですか、海外旅行にどうしますかとか、ゴールデンウィークは何やってますかとか、まあ、あれもね、やっぱ軒並みあの家でゆっくりするという人の方がね、増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ桜とか結構暑いんで、
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。

0: そうですね。
1: うん、
0: 気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: なあ、あの前回の重かった時でしょ。
0: そう、
1: はいはいはいはい、
0: あらって咲いて散ってるぐらいね、本当にそのレベルでした。
1: いや、まあでもそのぐらい結構ね、なんか早いから、うん、僕はまあこの時期はもうほぼほぼあれなんじゃないですか、うん、あの電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: あ、山の方にね、
1: まあ、山ごもり、
0: 山そのうち入ったりしてね電波も
1: はいはいはい、はい、まあだんだん入ってくるんじゃないですか
0: 多分、
1: うん、
0: ね、その辺は。
1: そうですね。
0: でね、あのもしもしいいなって言ってたらね、
1: はい、
0: クマもね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、
1: はいはいはいはい、
0: ドアクマだなんて言ったらね、
1: はいはいはい、
0: クマも携帯電話持ってるわ何の話だい
1: 重いな
0: 重いな重いな
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、もうまあ皆さんもあんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ家でね多分ゲームやったりとか、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、うん、まあ気をつけてほしいのはね、あまりその課金の沼にはまらないようにね。
0: 課金沼ね。
1: はい。はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね。
0: うん、
1: なんか、これ面白いんだけど、うん、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
0: 俺ね、この間ね、
1: うん、
0: 家で、
1: はい、
0: まあ、その、リモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。
1: はいはいはい。
0: だから、
1: はい、
0: その5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
1: なりますね。
0: で、そのアプリを取って、その、それでもう動かそうと。この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で、何その、起動したら、そしたら最初に、よくありがちだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。
1: はいはい、
0: で、そのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
1: はいはい、
0: で、それの前に、なんか出てきやがるんですよ。
1: はい、
0: ちょっと。
1: 広告的な。
0: そうそうそう。
1: はいはいはいはい、
0: 見ろよ。
1: はいはいはいはい、
0: だ俺は今、それを見てるよ。くそみてえなんだ、やりやんだ、出やがってと思って、
1: いやいやいや、
0: お早くテレビ見なきゃやんねんだから、
1: はいはいはい、
0: と思ってね。
1: はい、
0: で、こう消そうにもそのクローズ、×のマーク、
1: はいはいはい、
0: どこにあるか分かんないんですよ。
1: はい、うん、分かります、分かります。
0: だこれどこにあるんだよ
1: いやいやいやいや、
0: ちょっとやれってことかと思って、
1: はいはいはい、
0: やりだしたんですよ。
1: はい、
0: 止まんねえの。もうね、テレビすっかり忘れて、それに熱中してるぐらいになって、で最終的にね、最終的に、うん、まあ、次消せば、
1: はい、
0: そういけるみたいなところで、
1: はいはいはい、
0: なんか出ていきやがったんですよ。ダウンロードしますかみたいな。もううるせえ早くあそこ消させてくれよみたいな。もうね、
1: 危ないですね。もう沼にはまるところでしたね。
0: 沼にはまるところでした。テレビのことなんてすっかり。リモコンが何だったのか。
1: はいはいはい。
0: はい、
1: 皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね。
0: ちょっとやるとね、面白くてね、
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう。
1: はいはいはい、
0: 適当にやってても、
1: はいはい、
0: なんかいつの間にかうまくいってて、
1: はいは
0: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな。
1: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね。
0: そうですね。
1: もうしかも閉じるところがもうめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ。
0: わかんないの。それどれがバツかクローズかとかって探すけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそれでもないような時とかもあるし、まあずるいっすよね。
1: ずるいっすね。
0: まあで見事ハマって、ね、
1: はいはいはいはい、
0: 一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: はいはいはいはい、危なかった。
0: 危ねえ。
1: 皆さんも本当に気をつけてくださいね。なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね。あとはなんかちょっと一昔前だと、あの出世していくマフィアのゲームとかね。
0: マフィアのゲーム、ね。俺のやつはね、なんかねジュースを消していくやつだった。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: で、なんか、それがかき氷になって、パフェになって、
1: はいはいはい、
0: で、どんどんそのパフェ消すと、なんかすごく、
1: はいはいはいはい、
0: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いや、あるんですよ。結構、なんかそういうの多いですからね、最近は。なんか、ちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな。
0: はい、
1: そういうのにもね、本当皆さん、あまり沼らないようにしていただきたいと思います。
0: うん、そうですね。
1: はい。
0: はい、
1: まあ、そんなゴールデンウィークはですね、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、
0: はい、
1: ようやくね、
0: はい、
1: 今、思いっきり花粉にやられましたけども、
0: やられました。
1: はい、リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
0: はい、
1: まあ、それを、 ちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、

0: 低めにちょっと紹介していきたいなという、うんはいね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね
1: 重いからね、う
0: ん、真っ白な灰になってる人いますからね、はいはいはい、じゃあ、今回、うんちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、ゲーム BGM やわ。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
1: はい、
0: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
1: はい、
0: ちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいと思いますんで早速紹介してみましょうか。
1: はい、
0: 東さん、千葉さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: ヤックルビッツです。
1: はい、どうも。
0: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
1: うん、
0: ネオジオ、
1: うん、
0: その完全互換機が出ると聞き浮き足立ちながらメールしました。
1: うん、
0: へえ、最近の話なんですね。じゃあね、
1: これから出るって
0: ことですよね。これから出るって
1: こと。へ
0: え、その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。
1: うん、
0: ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか？
1: もちろんもちろん。
0: さすがですね。
1: いや、持ってはないですよ。
0: はいはいはい、
1: あんな持ってんのはねちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
0: そのなんか、まあ、お大臣的な人たち、
1: ね、お大臣的なのとか
0: 選ばれた人とか、
1: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
0: 息子とか、いや、やべえ方の人ですかね
1: とか、はいはい、そういうのしか持てませんでしたから。
0: それかなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね。
1: と思いますよ。
0: まあそれがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、うん、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、
1: うん、
0: 昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとはわけが違いますと。
1: うん、
0: もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。
1: うん、
0: じゃあもう完全復刻
1: 売れんじゃねえかな。でも逆にそれ
0: 完全復刻ですもんね。
1: ねえ、なんか売れそうな気しません？
0: しますね。
1: そのなんとかミニじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: ちゃんとファミコン買って、うん、ソフト売ってますよっていう、うん、
0: もう普通のネオジオってことでしょ。
1: まあ、
0: まあ、買うんじゃないですか。やっぱりそのあの頃の子供でね、
1: うん、
0: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、
1: うん、
0: やっぱりまあ今ね、
1: はい、
0: 時を経て、
1: うん、
0: まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そしたらもうそれはもう大人心くすぐります
1: よね。まあね、やっぱあの時買えなかった、
0: はい、
1: あれが
0: です、ね、自分への復讐ですよね。
1: 復讐
0: いや、買えなかった自分に対してね。そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。
1: うん、
0: いいぞもっとやれと、
1: うん
0: うん、リクエスト。そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
1: うんうん、
0: マーク・オブ・ザ・ウルブズ、ガロ伝説シリーズですね、
1: はい、
0: 主人公ロック・ハワード・ステージの曲スピースススリップ・ザ・ウィングス、
1: うん、
0: っていう多分なんかそんなそんな、なんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、
1: うん、
0: あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。
1: うん、
0: そんなリクエストをいただきましてですね、
1: はい、
0: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか。
1: はい、
0: ロック・ハワード・ステージっていうんですね、これ。
1: うん、
0: まあ、こんな曲なんですけども。We'll be right back.

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。
1: うん、画廊伝説ね。
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことはあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が、
0: はい、それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: うん、
1: いやネオジオ

0: なくて、はい、本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
1: はい、
0: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じ
1: なるほどなるほど
0: のあれだったんですけど、
1: そこでプレイしたことは
0: でやったことはあるけど、やっぱねいかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものはね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
1: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありますか、
0: ですか、あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
1: えらいそこ差ありますね。
0: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、あの商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
1: プレミアついてるってことですか。
0: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがためにみんなネオジオを買ってるのに、同じね4万近くしてちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
1: なるほど、じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
0: のね。少ない、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
0: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ。
1: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
0: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
1: そう考えるとでもね、なんかあれですね、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
0: ネオジオね、
1: いるのかな、集ってくるのかな。
0: もうそのねゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
1: あ、なるほどなるほど、
0: おかしな現象が起きてる。
1: ね
0: じり現象が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
1: なるほどなるほど、
0: ネオジオはね、
1: そこにあんまり行くことはなかった
0: なかったかな。
1: そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
0: 知りたいですね。
1: 多分ヤクルビッツさんも出してたんじゃないですか。
0: ヤクルさんクラスならね手出してるかもしれない。
1: まあそんなちょっとね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやってなんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね知りたいっちゃ知りたい、あのロゴしか知らないです。
0: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
1: 連載持っちゃったんですね、この番組
0: みたいな感じかもしれないな。
1: だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
0: 周りでいました。
1: ネオジオはいなかったですよ。
0: さすがにいない。
1: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
0: ネオジオはね
1: よっぽどの人間だと思いますよ。
0: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
1: あ、いました。
0: ネオジオ、ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは。
1: いや別にそんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
0: 詳しくはちょっと言えないけど。
1: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
0: はい、
1: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね。
0: はい、
1: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね。
0: ですね、
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続いてのメール、またリクエストゲストも来てますね。ラジオネーム北海道、ラジオネームカリさん、
0: はい、
1: 千葉さん、あずまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますが、していますが、今回再度リクエストします。曲名は仲間を求めて。
0: 仲間を求める、
1: はい、ゲームの後半、ゲームの後半の方の BG ですねこれね。ゲームの後半で、飛空艇、飛空艇ファルコン入手後にフィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、ファイナルファンタジー6って一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな、 いや、まあ、まあ多分
0: いや、まあ、いや分かってる分かってる
1: 大丈夫ですか、うん、その世界が変わってから、うん

0: あの多分フィールドで流れる BG なんですけども、うん、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、うん、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。じゃあちょっとこうそれバック流しながら、
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですよね。
1: あ、これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい。これで、まあ、その、後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好き、この、これ好き好き。
0: はいはいはい。で、なんかこう、あの、チリチリになった仲間が、なんかこう、どんどんどんどん、こう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけど。
1: あれね。あれね。覚えてる覚えてる。
0: あのね、あれねっていう合図値って、知らない人がやる合図値なんですよね。あ、あれね。って言うのってい
1: やいや、それでもありますから。
0: でその曲名の仲間を求めての通りに、やっぱりまあね、チリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで、北海道から、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、6とかは。
1: これなんでチリチリなんですか。なんか怒ったの。
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: んです。あ、崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで。
0: もうえらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いや、なんかそのまあ ボスというかですね、うん、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、うん、
1: 帝国、
0: はい、うん、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう内ゲバみたいな感じが起きて、うん、でなんか いきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: おー、それでクリスタルね。
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ魔導ね、
0: それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみんななんかその仲間を求めて、
1: うん、
0: はい、ある、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
1: いい話だ。
0: やった人のはずなんだよな、多分な、確か。でもまあそんだけ
1: いい曲、
0: そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで。
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって4、5、6が出たんですよ、
1: うん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ね、あれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: だから買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何も分からん、は
0: い、
1: なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ。
0: うーん、それすごいっすね。
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね、
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: うーん、4、あ、4、4、4、全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね、今ね。まあ一応ちょっと今ね、手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。
1: うん、
0: これはね、
1: うん、
0: はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう、214回目にして、
1: はい、
0: これね、全部ね、うん、僕のです。ウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです。完全な私物。
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないですよ。
1: ないですね。残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうか分かんないですけど、うん、リスナーさんがゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけました。

0: けましたので、おいや、いただいてないですよ、
1: うん、特には
0: まあ、ヤクルメッツさんですね、
1: 何回かはね、
0: ヤクルさんが一応、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです、うん、そのパッケージに、中方さんのサインくれっていうことだけだったんですよ、はい、なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後、私も寄贈するとき、かぶりが発生しないように、サントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いやそんな問題ですよ、別にね、なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、こっちでガンガンかけますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もうファンキーファニーエリアンさんが好きな、
1: 1枚もないんで、
0: 1枚もないですよ、本当に、
1: なんか大丈夫ですよ、
0: 本当にこれ、あのね、FM 局の話ですよ、これね、はい、ないんですよ、
1: 1枚もないんで、
0: そうなんです、うん、で、そのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、うん、のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、うん、これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なごめんね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね、
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、うん、っていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うんうん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね、
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあ、そうなんですよね、だからもう全然なんかこう僕は気になったら、うん、もう結構ポチっちゃうことが多いかな、うん、あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なので、これはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、まあ、僕の私物です、
1: そういうことになりますね、
0: はい
1: はい、
0: ここにウルトラ FM は、うん、一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ、だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
1: うん、
0: 先週もね、南沢真宏さんから、
1: はい、
0: これかけてほしいとか、
1: はいはいはい、
0: その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD をこちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、そのファンキーファニーエリアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
1: うん、ですね、
0: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間が来てしまいましたからね、
1: まだね他のリクエスト
0: リクエスト、ま、他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション
1: 豊かに
0: はい、はい、お送りしました。
1: はい、
0: はい、エンディングです、
1: はい、
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、
1: はい、
0: バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ、皆さんの、リクエストはもういつでも、うん、もう普通歌でも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ、気軽にいただければこちらの方で、
1: さっき来たみたいに、まあ、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: そうですね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、
0: はい、
1: きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ないですからねなのでもう皆さんねそういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: 皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: うん、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
0: はい、
1: などのお便りを幅広く募集しております。
0: 欲しいです。
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM

0: myaba@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、そういう風にスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 大曲がりの花火シーズン開幕です。ほ
1: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いや、先週末は、うちおともあまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね。桜の満開と花火が重なるというふうなことで、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は大物川での大曲がりの花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新自慢でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いしますいやー、ついにですね。
3: ついにですね、
2: もう来ちゃいますね。
3: いや、でも、ラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん、本当ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: で、より我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
2: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
3: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
2: はい、
3: 聞いちゃったんだよね
2: って私的になんかこう標準審査のままでも注目っていう。
3: そうですね、
2: ありますよね。
3: そうですよね。いや、本当楽しみですね、今週の末は、
2: うん、はい、まあなんとかいいコンディションで。
3: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、う
2: ん
3: う
2: ん、はい、
3: まずはね、楽しみにしてお越しいただきたいと思います。
2: 安心してお越しください、ね、はい。この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲がりの花火春のショー直前情報よ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
3: はい、
2: 大曲がりの花火春のショーでございます。さあ、今回の大曲がりの花火春のショー、世界の花火、うん、日本の花火でございます。

0: ございますけれども、
1: まあ、全国でね、うん、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、
0: はい、
1: 本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、はいはいはい、18人だもんね。
0: 18人、
1: うん、その皆さん方が本当に練りに練った新作と、
0: はい、
1: その日本の花火のやっぱり伝統的な、うんうん、その割物の花火、
0: はい、
1: この2つに挑戦っていうね。
0: そうです。
1: いや本当に初々しいけれども、まずはこうね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
0: はい、
1: 少数生、元少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
0: はい、
1: 入れ替わりまして、
0: はい、
1: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
0: はい、
1: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
0: はい、
1: 5人ということで、
0: 5人、
1: いやそういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり夏の大会と違って毎年毎年、入れ替わるので、
0: そうなんです
1: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
0: そうですね、
1: そういう大会ですもんね。
0: 会社としても初めてというと、
1: うん、
0: こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: 三木隆俊さん、
0: はい、
1: 非常に気合い入ってましたね。
0: そうですね、
1: 従業員一同、
0: はい、
1: そして親族一同、
0: そうそう、
1: 全員で大回りに来るっていう、
0: もうみんなで乗り込むんだと、
1: うん、やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
0: 本当ですよね。
1: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
0: はい、
1: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
0: 引き当てましたね。いやこれはね、でもいいですよ
1: ね、すごいですよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: 福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんです ね、
1: そうですね、社長でお父さんである方は、
0: はい、
1: 服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
0: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど、息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
0: いいね待ってますとかね、
1: そう、番組でいいね待ってますんで、
0: したんですけどね。そこはね、
1: うん、そうですね。そして、
0: はい、
1: 松葉大作さんですけれども、
0: 片貝煙火工業ですね、
1: はい、なんと聞いたら、その前の打ち上げる今野貴則さんの、
0: そうそうそうそう、
1: 片貝煙火での修行時代の指導係というか、
0: そうですよ、もう、
1: まあ、先輩と
0: 方を ね、 ね、身近な師匠なんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: その方と並び合うっていうのもまた一つのね、
0: そうですよね、8番9番ですもんね。
1: だからもしもね、なんか事故あれば大変なことになるでしょ
0: う。そういうプレッシャーもね、
1: プレッシャーもね、
0: また一つ背負いながら、
1: 高則さんそんなことも言ってましたけどもね。
0: はい、
1: で松葉さんはやっぱり中国地方の出身だけれども、
0: はい、
1: うん、片貝のその奉納煙火というものにもう惚れ込んじゃって、
0: はい、
1: もうこちらの方に移住しちゃったというね。
0: そうです、
1: ね、そういう逸話も聞かせていただきましたし、
0: これもご縁ですよね。
1: そしてなんとフェンシングの選手だったという、
0: そう、
1: 結構強いっていう話ですけどね。武闘派の武闘派の一人ですよね。
0: 武闘派何人か
1: 何人かいるんですけど、ね、
0: いらっしゃるみたいですよね。
1: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
0: そうです、
1: ね、フェンシング部門担当です
0: よね。わ、すごい。
1: そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、
0: はい、
1: 田舎港堀内煙火店さんの、
0: はい、
1: 中島正明さん、
0: 正明さん、
1: そして、直近先週になりますけれども、
0: はい、
1: 株式会社ワビアの、
0: はい、関直武さん、
1: はい、
0: 武闘派の一人ですね、
1: まあ、武闘派の一人ですね。はい、熱く語っていただきましたけど、
0: 本当本当、
1: はい、
0: もっとね、
1: うん、
0: 実は語っていただいたんですよね。
1: そうそうそう、ね、収録が終わった後も、
0: はい、
1: もうそれと同じぐらいの時間をですね、
0: そうそう、止まらない、
1: 止まらないという感じでしたけども
0: ね。
1: でこちらの方はね、
0: はい、
1: ミキさんと違って応援団のほとんどが打ち上げ会場にいるっていう ね、
0: そうですもんね。
1: またそれも面白いんやもんな。
0: レアですよ ね、 ね、
1: そんな感じですけれども、
0: ね、息子さんも
1: そうです、ねね、
0: 打ち上げ従事者として初現場が春のショーという、うん、今回
1: そうです、ね、で3人兄弟の、はい、ね、あの弟2人も現場だし、
0: そう
1: そうそう、あの父親もそうだし、
0: そうだし、
1: そして嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じ。

0: じで。ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという
1: か、ね、そうそうそうそうしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから。
0: そうですよ ね最後の方だもんね。
1: 最後の方ですからね、うん、あ、聞きたかったですね。3番が良かったですか、それとも16番が良かったですかってね。
0: そうだね、
1: 聞きゃ良かったんだ。
0: 聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、まああの昨年まあ新作の部で3連覇中でありました紺野貴則さんがですね、まあ同世代の伊藤浩也がまあ連覇を阻むというふうなことでしたので、まあ連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセットと。
1: リセットか。
0: だから伊藤浩也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が新たな新作の部の優勝、う
1: んうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、うん、そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、
0: でまあ新作花火コレクションと呼んでいながらも、
1: はい、いながらも
0: 10号割物なわけでございますよ。でこの10号割物のレベルの高さがすごい、
1: はい、
0: ね、
1: すごいです、びっくりです
0: ね。だってまあ三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、18人中
1: はい
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ、
0: うん、8業者だよ、
1: 8。
0: そして与衛新が5、
1: はい、
0: そして最多五衛新、うん、それがあった5。すごいよね。
1: すごいんですよ、レベルがどんどん、ね、
0: 高くなっていってる。
1: はい、
0: ちなみに昨年三重新は9だったんですよ、
1: はい、
0: だから半数だったのが一つ減で、はい
1: はいはい、
0: まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、これも1つ減りまして 33.3% から 27.9% に、
1: はい、うん、
0: そしてその減った分が全て、
1: はい、御衛新に
0: ということで、御衛新がプラス2の5っていうのは、
1: はいはいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる御衛進ってどうよっていう、これ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに
1: 27.8
0: っていうのはすごいよなという。でまあそれもそのはずなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり昨年の大会のまあ優勝、そして準優勝が
1: 御
0: 衛進だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと福山煙火工場の土屋さん、
1: ね、
0: いやいやいや、まあ芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや新作っていう風なことで若手ってそういうね、くくりでできないという。で実際に優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割物も担当してるっていう風なことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、 その方が新作の部にもね同じような作品を持ってくるっていう風なことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね、うん、だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、うん、新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 なんだよ、ね、
1: 重賞クラスでもあるような気がして、
0: うんうん、そういうところはありますよね、うん、割物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね、
1: はい、
0: まあどんな風になってくるのか。
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに、挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あとなんだろうな、そこの会社、煙火業者さんが、
1: はい、
0: その推している、
1: はいはいはい、
0: その色だったり
1: 色とか、ね、
0: 形っていうものをこう作品に持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: うん、あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこの、
0: うん、そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうようなところ、うん、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう1行2行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、 ピンポイントで抑えてる花火作家さんもいらっしゃるので、はいは

0: い、その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、はい、悪いものは悪いというね、この FM 花火らしさを出して当日は、まあ我々よりもっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: あとピーとかって入れたくなるような。でまだ

0: すんだよね。その辺をどう、うん、藤田博士が制御しながら、ね、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね。はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、はい、一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけどもね。
1: そうですね。4号玉10発、5号玉8発の計18発の、
0: ね、そうですね、
1: ストーリー。
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います。
0: うんうん、まあ、表彰式の模様も。
1: はい。
0: 行うんですよね。
1: そうなんです。 FM 花火では、はい、実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、はい、花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとは審査員の好評もね、聞けますので、ね、はい、そちらも。
0: 好評を聞いてね、
1: うんうん、うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね、いろいろ、ね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、うん、こう、好評って、こう、とかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。ね、はい。ぜひ、表彰式の放送も、お楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、うん、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
0: いや私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けのこのオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。あ、
1: はい、
0: でまあプログラムを見ると、うん、共同組合担当って書いておりますが、
1: はい、
0: まあほぼほぼ、わびやさん。
1: わびやさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: う
0: ん。
1: そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、うん、
1: はいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね、
0: そこのところもこう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかなって、でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような感じするんですよ。
1: そうそうそうそう、ね、
0: なのでちょっとくめくめとは違うその5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: おー、ちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のショースタートっていう、はい、ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、うん、まあ、見ることができない創造企業さんも
1: はいはいはい入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうんうん、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: 5センチ以下の、うんうん、筒も100本ぐらい用意してますんで、
1: は
0: い、で、点滅トーチ、いわゆる小型円キャって呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうようない
1: い、
0: そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ、今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー
0: でもフリーって言いながら共同組合さんのすごいのは、かぶってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、
1: すごいですね。
0: 例えば小松演歌工業だと、
1: はい、
0: やっぱりこう春なので、
1: うん、
0: 躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、
1: はい、
0: やっぱりこう1年をかけての夢みたいな、
1: うん、
0: そういう話だし、
1: はいはいはいはい、
0: で和美屋さんは、やっぱり和美というぐらいですから、和の美学、
1: はい、
0: そして響き屋大回り演歌さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
1: うん、
0: 平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか
1: そう
0: 躍動とか、そんな感じの、まあ、小松演歌工業にこうちょっと似たところはありますけど、
1: うんうんうん、
0: また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
1: はい、
0: この審査の合間、はい、合間にいい感じで一部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと 疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当あのコンテストではないです。

0: ですけれども、
1: そうです ね、
0: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 気合いかなり入ってますもんね。
1: もうガチンコですから ね、なんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
0: はい、
1: 花火では負けたくないっていうね、
0: うん、
1: そういうところがこう見える、うん、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
0: うん、ですね。
1: そしてなんといっても、
0: はい、
1: 今年から始まった、
0: お
1: これ本当我々、うん、花火ファンには嬉しいよね。
0: そうです、特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
1: ね、97回大会、
0: はい、うん、97回大会の、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
1: そうですね、
0: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
1: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
0: 超贅沢です。
1: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
0: はい、
1: まあ、10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化菊でね、
0: 行くぞ、
1: 行くということで、
0: ございます。
1: で、自由玉については、
0: はい、
1: 水面の揺らめきということで、うん、
0: はい、
1: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
0: う
1: ん、まあ、夏の大会の環境とね、
0: うん、
1: 同じ打ち上げ会場だけれども、う
0: ん、はい、
1: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
0: そうですね。
1: その中で野村のね、あの鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと、で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
0: そうですね。
1: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
0: はい、
1: これっていうのは創造花火ではないって言ったらいいのかな、
0: うん、
1: 夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
0: はー、はい、
1: なので打ち上げ幅もこれ、
0: うんうん、
1: ワイドなんですよ。
0: おー、うん、本当に特別ですね。
1: 特別プログラムで
0: うん、うん、
1: で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
0: はい、
1: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、
0: そう
1: ですね、まあ、ほんと夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、
0: はい
1: はいはい、それよりもはるかに幅広い、
0: は
1: い、で、
0: うん、
1: 打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
0: うわ、迫力すごい、
1: 迫力満点だと思いますよ。
0: すごいす、うん、はあ、これが春に見られるんだ。
1: 春にもう春からもう見られるという、すごいですよね。
0: はい、まあ、初企画の、
1: はい、
0: 特別プログラムになりますので大注目でございます。
1: 大注目していただきたいと思いますね。
0: はい。そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火、
1: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、こちらフランスのアルテベンティア、
1: そうですね、
0: 手掛けますね。ついにモントリオールの金賞の、
1: そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、
0: はい、
1: 私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
0: はい、
1: ここの業者だけがフランス語でのその劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
0: セリフ
1: セリフ
0: から
1: スタート。そうそうそうそうそう、だから多分ね、今回もそんなセリフというか、
0: ほうい
1: きなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、
0: はいはいはい、
1: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
0: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、
1: そうですね、
0: ですけれども、
1: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
0: はい、
1: 春のショーでは、
0: はい、
1: フランスからは2社目になるんですよね。
0: あ、
1: 懐かしいよね、2019年、はいはいはいはい、覚えてる、はいはい、4回大会、
0: ほう、
1: ルジェリって、
0: あ、ルジェリ社、
1: ルジェリ社、
0: あ、
1: で丸田山屋さん のタワー花火があったの、
0: はいはいはいはい、うん、
1: あの時我々あれ、ね、うん、臆することなくフランス人に日本語でインタビュー
0: して、うん、そうそうなんかマイク向けて
1: マイク向けてね、
0: 言ったっすね、
1: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
0: 秋田弁で
1: 秋田弁で行ったというねまあフランス語と似てるからいいだろう、
0: いいだろう、
1: よくわからない
0: そうそうそう、
1: ノリだけでインタビューしたら丸田真也さんがね、
0: うん、
1: 通訳してくれ
0: たんです、そうそう
1: アルテベンティアさんはですね、どんな感じで やってくれるのか、
0: はい、

0: 非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね。
1: はい。
0: まだまだあの当日券買うよりだったら、
1: お
0: ね、ま、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願い
0: しますね。
1: はい。さあ、そしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はい
1: はい、花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあこれも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということにな
0: るわけで、今日の放送では話さなかった、
1: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: そうです、
0: ね、あえて、
1: うん、
0: あえて話せなかった、
1: はい、あ
0: ことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい。じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録に
0: ぜひ来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、川じゃないか、橋向こうではね、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう。
0: でちょうど2時頃だと思いますけど、その日、
1: はい、
0: 大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: あ、そっかそっかそうだ、
0: 今年の夏の、あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
1: うん、
0: ここ花火の町、
1: そう
0: 大曲がりというふうなこと で駅前にあります花火の玉、
1: はい、
0: モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、うん、しんちゃんのパネルがお披露目するのが25日なんです。
1: きた、
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよね。ただ11時過ぎぐらいですよね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: なので収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きた、
0: 花火会場でも、
1: はい、
0: しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: と言いながら何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、
0: そうそうそう、
1: しんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係では
1: いはいはい、
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼までなのでね、はい、1時間半の内容となっています。
0: はい、
1: 貴重なお話ありますので、
0: まあ、我々だけじゃなくて、スペシャルな
1: そうそうそう
0: ゲストが来るんでしょ。
1: はい、新坂花火コレクションで審査委員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうですね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目ですかね。
0: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい、
0: まあ審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
1: うん、そうですね。当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょうね。
1: ね、うん、花火前に。
0: そうですね、
1: うん、最後はじゃんけん大会、いつもの恒例のやります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントをね、かけたじゃんけん大会。新自慢準備は大丈夫ですか。
0: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者の。
1: そう、松本英子さんやシンジマンとじゃんけんをしていただいて、ね、
0: はい、
1: 勝った方には、何か差し上げたいと思いますの で、
0: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラットでもね、
0: はい、
1: あの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよ、ね、
1: 春の章を、ね、迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。公開収録では言っちゃならねえことも

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

騙して取った百両も男とバレちゃ仕方がねえ。突き出しなせどこへなと夫どっこいさらしは一本。

0: したい菊之助。
1: 弁天小僧をお届けしました。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾世の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲。歌は

0: 曜の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: お届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294336788、0294336788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。
1: さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームプリンちゃんからいただきました。私がたまに帰省すると年老いた母はとても喜びます。帰る時にはお小遣いを渡そうとしてくるので、ちゃんと働いてご飯を食べてるから大丈夫と断りますが、母は聞き入れません。じゃあ煮物だけでもと言われて、持ち帰ったタッパーの蓋を開けると、芋の上にラップで包んだ一万円札が載っていました。母の大きすぎる愛情に感服します。プリンちゃん、お母さんの愛は深いですね。お母さんにとってはプリンちゃんはずっとずっと可愛い娘なんですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。 和寿の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。

どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん。

0: 76.1
1: 12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかして

0: お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのはフルイドのお二人です。フルイドは金崎義太郎と中井戸礼一の二人のフォークデュオです。圧倒的な声量と歌唱力を誇る金崎がボーカルとギターを、そして叙情的な世界を想像する中井戸がギターフラットマンドリン、ボーカルコーラスを担当し、ブルージーなギターワークが魅力でした。1970年5月、渋谷の音楽喫茶青い森で二人は出会い、意気投合してフルイドを結成しました。1971年2月に青い森で泉谷茂と出会い、歌の市というコンサートサークルを作り、積極的に活動をします。この年の10月に渋谷東横ホールで開いた歌の市旗揚げコンサートで注目を浴び、その模様を歌の市第1週としてエレックレコードから発売したものが彼らのレコードデビューとなりました。72年3月アルバムフルイドの世界で正式にデビュー、シングルのさなえちゃんがヒット。73年にはラジオ関東フルイドナイトトゥギャザーが放送開始するなど活動を続けていましたが、79年解散することとなりました。解散後、中井戸は RC サクセションに加入、金崎はソロ活動の後、橋本はじめとフルイド2000を結成するも、再びソロ活動に戻り、現在は長野県で活動をしているようです。では、ここでフルイドのヒット曲、さなえちゃんをお聴きください。
1: 何回やっ

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームアイス大好きさんからいただきました。子供たちへ。最近は仕事の勤務時間が変わり、なかなか起きてる時間に会えることが少ないけど、時間があるときはいっぱい遊ぶ。

をね、病気も怪我もなく健やかに成長してください。アイス大好きさん、お仕事お忙しそうですね。子供たちともなかなか遊べる時間ってないですよね。でもお休みの日にはいっぱい遊んであげてくださいね。お子さんたちもきっと楽しみにしていますよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そして、ラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は、堂上優子。また、この時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。